close to this woman till she don't know what to tell, dude.

just can't fit. Yes, I believe.

1, 2, 3, in the place to be. This one.

ー

Sprachen lernen muss.

0: dumneavoastră e 14 și 15?
1: La mine e 2 și 16.
2: E 10 mai, ziua semi-maratonului cu ștafetă, ceva prin București. Foștii mei colegi de la Digi, Alexandru Coman și Andrei Grigoraș, au participat și ei. Îi felicit pe această cale, pentru că până la urmă campania noastră De ce nu mai fac românii sport ar trebui să fie dragă Coman. Este și accidentat pe această cale, mi-a mărturisit că alergările pe suprafață dură nu prea l-avantajează. Și Răzvan, deci toată lumea, vă felicităm noi de aici, de la microfonul Sport Total FM, pe toți cei care alegeți să faceți sport, indiferent că alergați un kilometru, că alergați mai mult. Este important să facem mișcare cu toții, pentru că, așa cum spuneam, campania noastră încearcă să aducă oamenii către sport. Bun! Avem foarte multe știri acumulate în această săptămână. A fost o săptămână europeană, a fost o săptămână în care am aflat și prima echipă care de la anul va reveni după foarte, foarte mulți ani în Superliga. Vom discuta toate aceste subiecte. Discutăm despre ce s-a întâmplat și în etapa de Superliga, unde Rapidulețul, din păcate, continuă să sufere, că este departe de a arăta ca o siglă a unei echipe cu atâta și atâta istorie. Iată că la Dinamo lucrurile se schimbă odată cu vocea aceasta puternică venită din peluza dinamovistă și Andrei Niculescu face un pas înapoi și invită cele trei mari grupări care au contribuit la supraviețuirea clubului dinamovist să trimită reprezentanți astfel încât să se pună la masă toți și să vină cu o altă variantă. Știți foarte bine că această decizie de a schimba sigla vine ca urmare a unor regulamente pe care UEFA le stabilește reprezentantelor în cupele europene. Acum nu știm pe cine să credem, pentru că am primit o reacție oficială din partea Federației Române de Fotbal care spune că nu ai fi obligat să-ți schimbi sigla dacă nu ești tu proprietarul ei. Că de fapt de unde a plecat toată această discuție? Știți foarte bine că vechea siglă aparține fostului Dinamo condus de Nicolae Badea, aflat în momentul de față în procesul de faliment, iar echipa din prima ligă beneficiază de dreptul de folosire a siglei pe o perioadă nedeterminată de timp, deci n-ar fi proprietara siglei. Ei bine, UEFA ar fi transmis că nu este neapărat obligatoriu să fii tu proprietarul dacă ai promisiunea că o poți folosi pe perioadă nedeterminată, așa cum se întâmplă în cazul grupării din Superliga. Dar, încercând Andrei Niculescu să sufle și în iaurt, a preferat să schimbe această sigla astfel încât să nu aibă probleme în ceea ce înseamnă participarea dinamoviștilor dacă aceasta va fi câștigată pe teren în viitorul sezon european. Doar că, așa cum se întâmplă când nu comunici, iată ce poți primi, un val de nemulțumire care a fost stopat încă din fașă printr-o decizie, spun eu, înțeleaptă. Așadar, dragi dinamoviști, trimiteți-vă reprezentanții până la data de 14 mai. Și de acum încolo, cred eu că dacă toți vă veți așeza la masă, va ieși un produs mai bun, mai demn.

contractului la finalul acestui mariaj cu submarinul galben. Îi expiră contractul, iar potrivit presei spaniole, ceva divergențe ar exista între el și conducere în privința duratei unui eventual nou contract și, atenție prieteni, viziunii pentru proiectul clubului în sezonul următor. Această expresie viziune mă duce cu gândul la viziunea lui Daniel Pancu, cel care vehement, după remiza împotriva Universității Craiova, a spus, citez, poate că oamenii de aici au garantat că rămân 1000%, dar în anumite condiții. Ei bine, condițiile s-au schimbat, iar ei încă nu le-au dus la îndeplinire pe cele pe care noi le-am discutat inițial. Deci această folosire a expresiei viziune diferită poate ascunde foarte multe lucruri. Vestea nu este însă una bună pentru echipă, scriu colegii de la GSP, deoarece, știți foarte bine, acest antrenor a calificat echipa pentru două participări consecutive în Liga Campionilor. Vedem cine vine în locul lui Marcelino García Torral, pentru că Villarreal are nevoie să mențină ritmul acesta pe care antrenorul l-a stabilit în ultimele sezoane. Ei va fi greu, cu siguranță, dar la cum arată momentul de față coeficientul Spaniei, care le dă dreptul să trimită 5 formații și anul viitor în UEFA Champions League, ar trebui să te clasezi cel puțin pe poziția 5-a, astfel încât să mergi și anul viitor în Champions League. Că în Champions League, pe tabloul principal, Villarreal n-a făcut prea multe lucruri, știți foarte bine, acest lucru este clar, dar este totuși o diferență când ieși din propria ta urbe și mergi într-una europeană unde întâlnești o altă filozofie fotbalistică. Bine, spuneam de plecări, bine, aflăm și de veniri, pentru că Edin Terzic, scriu colegii noștri de la digisport.ro, a bătut palma cu Bilbao pentru preluarea echipei. A semnat un contract până în 2028, iar, bineînțeles, clubul din țara bascilor a anunțat mutarea prin intermediul unui comunicat oficial pe care îl puteți citi, bineînțeles, pe site-ul colegilor noștri de la Digi. Edin Terzic va fi antrenorul echipei Athletic Club pentru următoarele două sezoane. Antrenorul german va fi prezentat oficial după încheierea sezonului din La Liga. În vârstă de 43 de ani, știți foarte bine, a condus Borussia Dortmund în două perioade diferite. Are un trofeu în palmares, Cupa Germaniei, dar ceea ce cred că e atârnă de gât ca o tinichea este ratarea titlului în ultima etapă de Bundesliga, când avea nevoie să bată Mainz-ul acasă, a remizat 2-2, iar Bayern a profitat de acest semi-eșec al galben-negrilor și le-a suflat titlul în ultima etapă. Deci cred totuși că aceea a fost cea mai mare performanță a lui Edin Terzic pe banca unei formații de club, acel moment în care ar fi putut să detroneze Bayernul, lucru care s-a întâmplat ceva mai târziu când Leverkusen a reușit să-i fure și să-i fluiere un titlu colosului german. Deci Edin Terzic vine în momentul de față la Bilbao, la sfârșitul sezonului, nu mai este foarte mult nici din prima divizion. Ne cam aflăm la sfârșitul campionatelor, prieteni, pentru că în mai puțin de 31 de zile va lua startul noul campionat mondial în 3 țări diferite, Canada, Statele Unite și Mexico. Din păcate că în ultimii 28 de ani țara noastră se va uita la televizor. Asta dacă ne vom uita, pentru că ați văzut și voi, meciurile sunt dimineața pe la 6, pe la 2, 4 dimineața, deci nu cred că mă va prinde ora aceea târzie noapte să văd Curaçao cu mai știu eu cine. Bine, am avut o săptămână senzațională și în lumea snookerului și rămânem totuși pe pagina digisport.ro, aflăm că Vuize, al doilea cel mai tânăr campion mondial din snooker, a reușit să-l bată în joc decisiv pe englezul Sean Murphy într-un spectacol în teatrul Crucible din Sheffield. Da, Vuize reușește așadar o performanță la 22 de ani, devenind al doilea cel mai tânăr campion mondial la Crucible, după Stephen Hendry, care avea 21 de ani în 1990. Ce este interesant și ca să vedeți cum lucrează viața aceasta, Sean Murphy, înaintea turneului, declara că îl vede în scurt timp campion mondial pe Vuize, dar nu și l-ar fi dorit campion mondial exact într-o finală cu el. Dar până la urmă vedeți și voi, după Zhao Xintong, sezonul trecut, Vuize duce această tradiție a jucătorilor chinezi tineri și talentați în lumea snookerului. Este o poveste de viață interesantă pe care au scris-o colegii de la Digisport. Dacă doriți să o citiți, o găsiți pe site-ul lor, pentru

că lăsând la o parte aceste poze spectaculoase, viața lui VZ nu a fost una foarte ușoară. A trebuit să plece de acasă, să stea într-o singură cămăruță cu mai mulți membri a familiei, cei care l-au susținut și, bineînțeles, cei care se mândresc de performanța fabuloasă a lui VZ la campionatul mondial de la Crucible. 43 de minute scurse, lovitură liberă pentru Rangers în mijlocul careului. Este o lovitură de cap acolo, însă fără niciun pic de periculozitate. Rămâne 1-1, un derby în care doar Celtic pare că ar avea pentru ce să tragă, pentru că știți foarte bine, în momentul de față, Rangers este departe de titlul de campion. Bine, ne mutăm de la snooker la fotbal și aflăm că domnul Bogdan Mara, scriu colegii de la Golazo, a decis să plece de la CFR Cluj. Citez: nu pot lucra cu cei care vor veni, nu vreau să mă asociez cu ei. Acum întrebarea este ce a lucrat domnul Mara până acum la CFR Cluj, pentru că având totuși extrem de stufoasă organigrama clubului clujean, nu prea știi ce au făcut Bilașco și Mara în ultimii 2 ani. Ok, Bilașco între timp a prins trenul Vișiniu, a rămas fidel culorilor, a trecut de la CFR-ul clujean la CFR-ul bucureștean, dar Bogdan Mara spune că nu poate să lucreze cu cei care vor veni. Acum întrebarea e: cei care vor veni vor să lucreze sau ar fi vrut, condițional optativ 3, să lucreze cu domnul Bogdan Mara? Hai să vedem ce spune fostul conducător al clubului feroviar clujean. Într-adevăr, în ultimele zile au fost niște discuții despre venirea lui Marian Copilu și am spus patronului că din moment ce își dorește noi oameni în club, eu nu vreau să mă asociez cu ei. Nu mă văd conducând un club altfel decât pe partea sportivă. Nu pot să lucrez cu cei care vor veni. Am decis să renunț și să opresc munca și colaborarea mea cu CFR Cluj. Sunt de 9 ani sau de 10 ani acolo, de când a preluat Neluțu Varga pe CFR. Demisia am depus-o ieri. Mi s-a transmis că vine o nouă conducere care se va ocupa de tot ce se întâmplă în club, a spus Mara, conform fanatic.ro. Ok, la Giulești s-a cam închis poarta pentru că a venit deja Bogdan Mara. Ar mai putea rămâne poarta deschisă doar dacă vine Panco Italiano și cu ceva jucători din lotul CFR-ului, dar cred că în conducere, deși s-a mai eliberat un loc și o să aflați imediat în emisiune despre cine este vorba, nu cred că ar fi obiectul unui transfer și Bogdan Mara de la CFR Cluj la Rapid. Dar vedem, domnul Șucu momentan nu l-a mai văzut la față de ceva vreme, nu prea știm exact cât mai este interesat să se implice sau i-a desemnat domnului Angelescu întreaga responsabilitate de a numi director sportiv, de a numi un nou antrenor, pentru că la cum arată Rapidul cu Costel Gâlcă, neîndeplinirea obiectivului duce automat la întreruperea colaborării cu antrenorul giuleștean. Deci va fi o vară încinsă în Giulești, pentru că trebuie Rapid să se pună Rapid pe picioare pentru noul sezon. Vom vedea dacă va fi și unul european, pentru că Rapid, matematic, dacă Dinamo nu bate Argeșul, s-ar mai agăța de doilea speranță să prindă acel loc 4, care, știți foarte bine, ar însemna un baraj cu câștigătoarea play-out-ului, Botoșaniu sau FCSB-ul lui Gigi Becali. Bine, hai să plecăm din fotbal românesc, să mergem în cel turcesc, unde tot de la DigiSport, astăzi îi citesc pe colegii de la Digi, nu neapărat că ei au fost reprezentați și la maraton de prietenii mei, dar au fost harnici colegii de la Digi și au avut știri foarte interesante. Aflăm că și-au dat antrenorul a 5-a oară afară. Credeam că doar în România într-un sezon poți să-ți dai un antrenor afară de 5 ori, dar se întâmplă și în Turkish la Gencebirlig. Echipa cu care Daniel Popa semnase în februarie 2025, de la care a plecat după doar 7 luni, până la urmă s-a dus la Metaloglobus și a și retrogradat, a surprins cu o nouă decizie radicală, demiterea antrenorului numit în urmă cu doar 2 luni. Marți, Gencebirlig a anunțat că l-a demis pe antrenorul principal Volkan Demirel și l-a numit în locul său pe Metin Diadin. Numirea a fost făcută la 2 zile după ce Gencebirlig a pierdut meciul din deplasare cu ultima clasată Karamgürük Spor 0-1. Problema nu e că l-a dat afară repede, problema e afară că l-a dat pe al 5-lea antrenor în doar un sezon, dacă vă vine să credeți cât de iuți la mânie au devenit și turci. Unde mai vedeai 5 schimbări de antrenor? Poate în fotbalul românesc, pe vremea când aveam la fel conducătorii foarte iuți la mânie. Unul dintre ei, știți foarte bine, era și Adrian Porumboiu.

Dacă se supăra Nea, de imediat te executa. 5 antrenori, deci cred că intră în cartea recordurilor sau se bat turcii acolo sus pentru că să dai 5 tehnicieni în doar un sezon afară, ei bine, asta da performanță. Hai să ne întoarcem în suflarea Giulei Șteană. Victor Angelescu i-a anunțat oficial plecarea de la Rapid, scriu colegii de la GSP, și am deschis cu sufletul la gură acest articol întrebându-mă despre cine este vorba și am răsuflat ușurat că nu este nicio pierdere, e vorba de Pederzoli. Mara nu vine, a spus domnul Angelescu. Marius Bilașcu e directorul sportiv. Pleacă Mauro Pederzoli. A venit Marius Bilașcu ca director sportiv, a declarat Victor Angelescu la colegii de la Prima Sport 1. Haideți să vedem ce spunea în martie același Victor Angelescu, citez. Pederzoli a venit cu o experiență foarte mare. A implementat lucruri care nu se văd neapărat. În presă se văd transferurile, dar transferurile sunt poate 15-20%, iar restul ține de tot ce se întâmplă pe partea sportivă, ne spunea al doilea om din conducerea grupării feroviare în martie. Deci cât timp s-a scurs din martie? O lună și un pic, da? O lună și jumătate, când domnul Victor Angelescu ne asigura că nu vedem noi ceea ce face Pederzoli și că el lucrează. Lucrează cum lucra Dinescu, știți foarte bine, la Revoluția din 89. Fă-te că lucrezi. Cam asta este ceea ce s-a întâmplat și cu domnul Pederzoli. A dus probabil pe 20-25 de mii de euro din banii domnului Șucu. Ei bine, se despart drumurile celor doi, iar domnul Pederzoli, cu vasta experiența domniei sale, va părăsi corabia Vișinie și se va întoarce în fotbalul italian, acolo unde cu siguranță va face performanță. Dacă va avea și unde, bineînțeles. Ce este clar în momentul de față este că Marius Bilașco va fi pe poziția lui Pederzoli cu puteri de pline, pentru că până acum era adjunct, îl aștepta pe Pederzoli să părăsească Rapidul, să intre în biroul lui, să vadă exact documentele, strategia la care Pederzoli a lucrat în această perioadă neagră, cel puțin sportiv din istoria modernă a Rapidulețului. Bine, hai să discutăm și de președinție, pentru că aflăm că domnul Marcel Bârsan, central încă în activitate, cu un ochi mai agil decât al unui Șoim, dorește să fie președinte, scriu colegii de la Golazzo. Acum să nu credeți că e președinte de scară de bloc sau președinte al României, pentru că avem. Dorește să devină președintele Asociației Municipale de Fotbal București, pentru că președintele în exercițiu, domnul Marian Lumânare, a decedat pe 18 aprilie, Dumnezeu să-l odihnească, din cauza unei boli incurabile, scriu colegii de la Golazzo, și postul este vacant, așadar domnul Marcel Bârsan, care până nu demult se ocupa de arbitrii de la AMFB, dorește să devină conducătorul structurii bucureștene. Asta după ce se va rezolva și situația aceea cu federația care a vrut să dizolve AMFB-ul, să preia acest organism în structura sa, nu știm cum a rămas, ce se întâmplă, ce nu se întâmplă. Cert este că în momentul de față domnul Marcel Bârsan dorește să-și depună candidatura, cu siguranță a și făcut-o, astfel încât să fie conducătorul fotbalului la nivelul municipiului București. El face parte, spuneam, din AMFB, fiind parte acestui organism încă din 2021. Acum să vedem cine este contracandidatul, s-ar putea și Ilie Drăgan, cel care a vrut la Federația Română de Fotbal, dar nu s-a putut, și mai coboară un etaj la AMFB, adică Asociația Municipală de Fotbal București, dar la ce fel se expune în momentul de față domnul Ilie Drăgan, stilul domniei sale, s-ar putea ca domnul Marcel Bârsan să câștige alegerile și să fie noul președinte al Asociației Municipale de Fotbal București. Nu am văzut programul domniei sale, poate îl vom vedea, sau domnului Drăgan, să știm și noi care este viitorul fotbalului mic în municipiul București. Bine, hai de la fotbalul mic să rămânem tot la mic, chiar dacă echipa părea mare la un moment dat. FCSB pleacă de pe Arena Națională, scriu colegii de la Golazzo, știți foarte bine de ce, pentru că urmează concerte puternice pe cel mai mare stadion al țării și este nevoită să se mute echipa condusă de Lucian Filip în momentul de față. Mai are o săptămână sau două, timp în care mai poate să conducă în calitate de antrenor, după care dispensa expiră și suntem curioși cu toții cine va fi noul tehnician care va veni să conducă echipa în barajul pentru Europa. Semifinala e

este asigurată, pentru că FCSB nu mai poate să piardă primele patru locuri și va disputa cel mai probabil în calitate de gazdă prima semifinală a barajului european cu Botoșani, la cum arată lucrurile în acest moment. Dar apoi vine marea provocare, duel cu echipa din play-off, locul 4, cum arată lucrurile în acest moment, ar trebui să fie adversarul FCSB-ului. Fie Rapidul, dacă reușește să câștige cele două meciuri care au mai rămas și Dinamo să se încurce, sau, cred eu, la cum arată lucrurile în momentul de față, că Dinamo are cele mai mari șanse să fie gazda FCSB-ului, atenție, pe Arcul de Triumf, un stadion de doar 8.000 de locuri. Asta pentru că, așa cum am spus de fiecare dată, bucureștenii au dreptul să aibă parte și de altceva, nu doar de fotbal, pe stadionul construit din taxe și impozite și alte surse externe de venit. Hai să discutăm puțin și despre basket, unde aflăm că odată ce critici arbitrii, nu ai cum să scapi de amendă. Ei bine, 50.000 de dolari, scriu colegii de la GSP, ar fi primit un jucător de la Boston Celtics pentru că a contestat arbitraj. Este vorba despre Jaylen Brown, vedeta lui Boston Celtics, a fost amendat cu 50.000 de dolari pentru comentarii făcute la adresa arbitrajului. Da, după ce echipa sa a fost eliminată în sferturile de finale a conferinței de est de către Philadelphia 76ers. Da, da, da. Ce a spus, domnule, atât de grav? Ce a spus băiatul atât de grav de i-au dat 50? Acum să nu credeți că a sărăcit cu 50.000 de dolari tovarășul Jaylen Brown, pentru că 50.000 la ei probabil înseamnă 100 de lei la noi. Pentru că am vorbit și am criticat arbitrii în sezonul regulat. Așa au răspuns. Tu vei conduce play-off-ul la capitolul faulturi ofensive. Așa s-a întâmplat. Acesta a fost răspunsul brigăzii de arbitrii la adresa mea. A fost foarte clar. Deci Brown, de fapt, ce vrea să spună? Că în momentul în care a criticat arbitrajul, i s-a spus că vei fi jucătorul care va fi cel mai sancționat la capitolul faulturi ofensive. Iar el, după ce s-a uitat la ultimele sale partide, le-a numărat și le-a scos pe toate, a ajuns la concluzia că, dau, domnule, ce mi-au promis arbitrii după ce i-am criticat, ei bine, s-a întâmplat. Că am avut curaj să spun, 50.000 de dolari și la caserie. Pare că seamănă un pic cu Superliga, ai văzut, Dinamo, am înțeles printr-un comunicat primit de la Kiros Vasaras că dacă nu-și mai temperează puțin elanul critic la adresa centrarilor din România, s-ar putea să fie sancționată de către Comisia de Disciplină. Așa am înțeles că Dinamo ar fi primit un e-mail de la Comisia Centrală a Arbitrilor semnat de Kiros Vasaras către domnul Niculescu și i s-a spus: Andrei, stai cu minte, că dacă nu te potolești, te reclamăm la comisii și o să dai și tu ceva bănuți din bugetul clubului. Nu știu dacă o fi 50.000 sau nu, dar domnul Andrei Niculescu s-a liniștit imediat după ce a primit această scrisorică electronică pe adresa clubului din Ștefan ce Mare. Câte griji să mai ducă și Andrei Niculescu, vă dați seama, contestat de suporteri că a ales sigla aceea neinspirat. Primește mail de la Vasaras, vezi, ai grijă, stai liniștit că prea vorbești urât. Mă, prea vorbești urât! Ia uite ce faci. Cum să se mai concentreze Andrei Niculescu să aducă jucători de valoare pentru sezonul viitor dacă are atâtea pe cap? Bine, hai să mergem în Moldova. Ce credeți? E Sebi Mailat mai pleacă odată? Sebi Mailat, îl știți pe Sebastian Mailat de la Botoșani, cel care ar fi reușit vreo 12 goluri în acest sezon, insuficient pentru a duce echipa botoșeneană în play-off, a rămas în play-out. Doar că polonezii ar face o propunere lunea Valer, să vedem dacă o și acceptă, 500.000 de euro. Ar fi oferta pentru Sebastian Mailat dacă Valeriu Eftime, președintele Consiliului Județean, acceptă să-i dea voie să mai plece încă o dată. Știți că el a mai plecat în Coreea de Sud, la Suwon Blue Wings, dar a stat doar 6 luni. Nu i-o fi plăcut mâncarea asiatică. Acum se duce în Polonia pentru că, na, acolo poate mănâncă ceva mai pe bază de pui, vită sau mai știu eu ce. Să mănânci nudel și toată ziua te strigi la burtă și n-ai rezistat mai mult de 6 luni. Marius Croitoru se pricepe să formeze jucători, spune domnul președinte al Consiliului Județean. Asta vreau dincolo de antrenamente, să facem bani din transferuri. Da, așa e, Mailat are oferte bune de afară și cred că pleacă. Mi se pare că ați mai auzit undeva formularea aceasta, vreau să facem bani din transferuri, da, așa e, dinspre București, un pic spre Berceni. Nu mă interesează, domnule, performanță, vreau să fac bani. Da. Pare un leitmotiv în fotbal românesc, întâi să facem bani și apoi performanță, doar că
performanță

fără bani nu prea se poate, dragilor, și avem mari probleme la acest capitol. Bine, hai să trecem și la tenis de masă, unde China ne-a omorât și la masculin și la feminin, cu diferența că la feminin am reușit și o performanță de a câștiga o medalie după foarte mulți ani. Începem cu băieții. Naționala masculină părăsește mondialul. S-a întâmplat, bineînțeles, la mijlocul acestei săptămâni. Naționala masculină de tenis de masă, aflăm de la golazo.ro, s-a oprit în optimile campionatului mondial de la Londra după înfrângerea 1-3 în fața Chinei. Deși China nu mai este echipa de speria din anii trecuți, rămâne o forță majoră în tenisul de masă mondial. Păi dacă tenisul de masă masculin este o forță majoră cu 3-1, la feminin, unde am pierdut cu 3-0, este majoră la a doua sau la pătrat, pentru iubitorii de matematică. Da, trist, din păcate, asta însă poate fi și un nou pas pentru a readuce și tenisul de masă la băieți în lumina reflectoarelor. E greu totuși să te bați cu chinezii la această disciplină. La fete am stat mai bine, am pierdut doar 3-0, spuneam, dar am adus o medalie după foarte, foarte mulți ani. Felicitări fetelor, bravo, revenim imediat cu această știre. Până una alta să rămânem la fotbal și vedem imaginile bucuriei. Corvinu, echipa Corvinu Hunedoara, după 34 de primăveri, revine în prima ligă a fotbalului românesc. Asta după ce, deși avea nevoie de un singur punct acasă cu voluntari la mijlocul săptămânii, i-a administrat prima înfrângere echipei lui Florin Pârvu în play-off, 2-0, două faze fixe, și Corvinu, o echipă pragmatică, o echipă în care forța grupului, așa cum spunea Edi când naționala noastră era un turneu final, forța grupului face diferența. Ei bine, cred că acesta este secretul hunedorenilor, pentru că m-am uitat și eu la câteva partide ale Corvinului și, sincer să fiu, la unele am ațipit. Nu este o echipă spectaculoasă, nu este o echipă din care să spui că ai alege doi jucători în echipa ideală a ligii secunde, cel puțin eu, care poate sunt puțin mai pretențios și îmi doresc un fotbal mai spectaculos. Nu știu pe cine aș alege, poate l-aș alege pe Maxim de acolo ca antrenor, dar ca jucători Hunedoara, sincer, nu are top, însă a creat Florin Maxim o familie care, iată, după 34 de ani aduce fotbalul hunedorean pe harta cea mai importantă a fotbalului românesc. Acum știți foarte bine, discuțiile au pornit pe Petre Ilbaldi din Petroșani. Nu s-a mutat un fir de iarbă. Hunedorenii s-au înțeles până la urmă cu cei de la Sibiu să înceapă Liga 1 pe stadionul municipal din Sibiu, acolo unde vor împărți arena cu Hermannstadt. Vom vedea Hermannstadt în ce ligă va juca, în prima sau în a doua. Și speră hunedorenii, odată ce de investiții a anunțat clubul CSA Steaua, că din cauza restricțiilor financiare impuse de guvern, se suspendă construcția sălii sportive din complexul Ghencea. Clubul Steaua se confruntă cu mari probleme financiare și, ca o primă măsură de austeritate, a închis Popota. Băi, fraților, vă dați seama, nici mâncare la Popota nu mai are Steaua. Sala pentru care clubul CSA Steaua depusese toate documentele de la CNI era cuprinsă în 2025 în planul bugetar al companiei naționale. Dar, așa cum se întâmplă de fiecare dată, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Și din cauza restricțiilor financiare impuse de guvern în 5 noiembrie 2025, CSA a fost înștiințat de Compania Națională de Investiții că vom suspenda până la data de 1 ianuarie 2028 realizarea unor obiective de investiții din programul Săl de Sport Așezăminte Culturale. Da, adevărul e că ce-i trebuie sală Stelei când echipa la handbal este în Liga a doua, când cea la basket era să retrogradeze, când, adică, băi, fraților, haideți. Hai să facem în primul rând și o echipă serioasă, dacă vreți să vină lumea. Așa cheltuim, cum am cheltuit și cu stadionul, milioane, și avem la cea mai importantă sărbătoare din fotbal românesc 7-8 mii de suporteri în tribună. Hai să dăm și vești bune Stelei, până la urmă nu avem niciun fel de partipri. Ce spune domnul Radu Miruță? Steaua, citez, nu mai poate fi întoarsă din drumul spre Liga 1. Vai de capul meu, dar fotbalistic, domnul Miruță, să știți că anul acesta n-a arătat bine deloc. Iar dacă nu era domnul Daniel Oprița, cred că se bătea cu Dumbrăvița să rămână în Liga 2. Ce spune domnul Miruță? Are un comunicat extrem de lung pe site-ul colegilor de la GSP, doar că ne dă câteva idei așa pe care ar putea să le pună pe o coală de hârtie. Hai să le spicuim. Drumul pentru Steaua să ajungă în Liga 1 nu mai poate fi întors. Dacă suntem

Astăzi la BNR ar trebui să conștientizăm că nu este normal, indiferent de context, ca valoarea unor sportivi, dovedită după un sezon de competiție, să fie trasă în jos de o decizie politică sau legislativă. Nu poți să-i spui un sportiv care a demonstrat că este bun că trebuie tras în jos de o lege. Pentru ca Steaua să ajungă în prima ligă, trebuie schimbată legea, iar experiența ultimilor ani a demonstrat că nu este suficientă doar voința politică. Eu am analizat toate scenariile. Unul dintre ele presupune interacțiunea cu mediul privat. Păi asta avem, domnul Miruță, și noi. Mediul privat să vină în fotbal și în sport în general. Doar că vedeți dumneavoastră, apropo, cu calea aceasta sportivă, să știți că fotbalistic ar fi jucat maxim în baraj anul acesta. Iar la cum arată lucrurile, barajul ar fi jucat fie cu Farul Constanța, fie cu Petrolul Ploiești. Iar la cum arată Steaua, dați-mi voie să cred că într-o dublă manșă cu aceste două echipe ar fi rămas și sezonul viitor, și cu lege și fără lege, tot în Segunda Divizion. Acum să știți că suntem cu ochii pe dumneavoastră, domnul Miruță, să știți, dacă ați promis că drumul nu mai poate fi oprit, noi, cei de aici de la Sport Total FM și Suflarea Stelistă, vă vom urmări deciziile, mutările, astfel încât această asociere cu mediul privat pe care dumneavoastră o promiteți milioanele de suporteri steliști să se pună pe hârtie, să se materializeze, iar la primul fluier al arbitrilor din noul sezon de Liga a doua, să avem scris negru pe alb că dacă Steaua ocupă locuri de promovare directă prin intermediul valorii sportive la finalul sezonului, ne asigurăm noi că echipa poate urca un eșalon să revină pe harta fotbalului românesc. Bine, hai să ne mutăm de la fotbal la rugby. Apropo, prieteni, știați că la rugby, la fete, mingea este mai mică? Eu nu știam acest lucru până să citesc știrea pe care o dau colegii de la Golazo. Și nu este orice știre, este o afirmație pe care o jucătoare de rugby o face, citez, cea mai proastă decizie. Decizia World Rugby de a introduce un balon mai mic în competițiile feminine a stârnit un val de reacții critice din partea jucătoarelor. Noul balon are dimensiunea 4,5 față de cel standard de 5, dar ar avea aceeași greutate și urmează să fie folosit în turnee precum Global Series din această toamnă și la viitoarea Cupă Mondială. Hai să vedem ce spune Zoe Harrison, care este jucătoare națională a Angliei. Este cea mai proastă decizie care a fost luată vreodată. Nu am mai jucat cu un balon mai mic de mărimea 5 de la vârsta de 14 ani. Nu ai aceeași suprafață în care să lovești. Jucătoarele consideră că modificarea ar putea afecta performanța și adaptarea tehnică. Deci ăștia de la rugby au zis, fetelor, știți cum e? Vă păstrăm greutatea, dar vă reducem dimensiunea. Dar de ce? Că uite, noi vrem să lovim într-un punct și ea se duce în alt punct. Da. Pe principiu, băi, mingile astea sunt pușcării, cum spunea Alexandru Dobre, știți foarte bine, dintr-o competiție organizată de Federația Română de Fotbal. Atenție, Harrison, să nu te treacă și pe tine la 50.000 amendă pentru că ai contestat decizia. Rămânem la rugby și aflăm că derbiul de România a fost anulat. Echipa de rugby a clubului sportiv Dinamo a câștigat derbiul cu Steaua din Liga Națională la Masa Verde, scor 5-0. Tot de Steaua, tot de nenorociri ne lovim. Dar de ce s-a ajuns în această situație? Partida programată vineri împotriva celor de la Steaua nu se va mai disputa pe teren. În urma solicitărilor de amânare venite din partea adversarilor, Federația Română de Rugby a decis omologarea meciului cu scorul de 5-0 în favoarea echipei Dinamo. Steaua avea probleme cu jucătorii accidentați și a solicitat amânarea partidei din cauza resurselor limitate de lot. Ei bine, Federația Română de Rugby a spus nu, la revedere, 0-5 la Masa Verde. Dar de ce toate le se întâmplă Stelei? Nu pot să înțeleg, domne, de ce se întâmplă acestui club acest aspect. Săptămâna trecută vă spuneam de sportivele Radi și colega ei care vor să plece de la Steaua să se mute la Dinamo, pentru că s-a închis Popota. L-am auzit pe Bumbescu, marele Bumbescu, spunând, domne, nu mai avem nici masa de la prânz. Acum aflu că, de fapt, n-au putut să joace un meci de campionat pentru că n-aveau un lot suficient numeric, astfel încât să se prezinte la meciul cu Dinamo și au pierdut la Masa Verde. Mai conduce cineva clubul sportiv al Armatei Steaua în momentul de față sau se merge așa din inerție? Da. Bine. Hai să vedem.
Vă mai aduceți aminte de Marius Ștefănescu?

Marius Ștefănescu, care era noul pariu al lui Gigi Becali la un moment dat, n-a realizat foarte multe, a plecat în Turcia, la Konya Sport, n-a putut să se impună acolo. Ei bine, se întoarce în fotbalul românesc la Șepși Oișca. Ar fi pornit deja discuțiile. Șepși Oișca, prieten, mai are nevoie de un singur punct să revină după doar un sezon de Liga a doua, înapoi în Prima Ligă. Mai are două meciuri, deplasarea pe Anghel Ordănescu, marți, cu FC Voluntari și, bineînțeles, o ultimă partidă acasă. Dacă ar obține cel puțin un punct, revine pe prima scenă și deja se lucrează în spate la transferul, iar mutarea lui Ștefănescu ar depinde de această promovare. Pentru că, vă dați seama, odată ce Șepși revine în Prima Ligă, se schimbă datele problemei din punct de vedere financiar. Așteptăm. O altă știre interesantă vine tot din Turcia. Aflăm că Vlad Chiricheș ar fi primul transfer pregătit de Mirel Rădoi la Gaziantep. Asta dacă mai rămâne Mirel Rădoi la Gaziantep, pentru că are deja 3 meciuri, 3 înfrângeri și s-ar putea ca până îl aduce cu avionul, fie de linie, fie un alt tip de aparat pe Chiricheș în Turkish, să vină Mirel Rădoi cu cursa cealaltă înapoi. Pentru că startul lui Mirel este catastrofal, 3 înfrângeri din 3 partide, iar la prezentare, dacă vă mai aduceți aminte, președintele a spus, dacă lucrurile nu merg, noi nu stăm la discuție, imediat demitem antrenorul. Că de altfel deja așa a ajuns și Mirel Rădoi la Gaziantep în plin campionat, după ce predecesorul său nu bătea pe nimeni. Atenție, Mirel Rădoi, pentru că se adună meciurile nereușite. Acum nu e vina lui, dar cred că a nimerit într-un loc greșit. Și ar fi putut să rămână aici la FCSB. Bine, UEFA Champions League va avea o nouă oră de disputare a finalei. Finala dintre Arsenal și Paris Saint-Germain se va disputa în premieră la ora 19. Atenție, dacă v-ați făcut rezervări în puburile bucureștene să vedeți finala dintre Paris Saint-Germain și Arsenal, să vă duceți cu ceva ore mai înainte, pentru că s-ar putea să ajungeți pe final. UEFA a anunțat că de acum ceva timp o modificare importantă ar putea să aibă loc în programul Ligii Campionilor și ea devine faptică. Începând cu ediția din acest an, a cărei finală va avea loc la Budapesta, ora de start a ultimului act din Liga Campionilor va fi devansată cu 3 ore, de la ora 22 la ora 19, ora României. De ce? Oferirea unei experiențe superioare și a unei seri benefice pentru suporterii, echipelor, oaspeților, gazdelor și așa mai departe. Scopul este de a transforma finala într-un eveniment cu adevărat plăcut pentru toți cei care doresc să ia parte la acest moment important, creând o atmosferă care să permită familiilor și copiilor să urmărească cel mai important meci al sezonului. Adică să mai prindă autobuzul de seară, cam despre asta este vorba, prieteni, că dacă se termina la 1, trebuia să stai să iei taxi și plăteai pe o cursă până acasă, cât plăteai pe biletul la finala de Champions League. Dar am pachetat-o frumos, domnule, vorba de experiență. Până la urmă și drumul de la stadion acasă, tot o experiență este. Da. Cum o experiență, cum nu vă vine să credeți, au trăit niște cicliști. Ne mutăm la ciclism. Dezastru, dezastru aflăm de la GSP după o cursă de ciclism în Belgia. Din cauza bălegarului de vacă, mai mulți cicliști au probleme gastrointestinale serioase. Dar ce s-a întâmplat, fraților, le-aș fi spus? Cum adică de la bălegar ați făcut gastrointestinală? Da. Haideți să citim știrea, pentru că este tragicomică. Aproximativ jumătate din cicliștii prezenți la cursa Famen-Ardennes, clasic din regiunea belgiană Marche-en-Famen, au fost afectați de probleme gastrointestinale serioase. Presupusa cauza acestei situații este bălegarul de vacă de pe marginea drumului, care a dus la o infecție cu Campylobacter. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Potrivit presei internaționale, acest dezastru a fost provocat de bălegarul de vacă de pe marginea drumului, care a fost răspândit de ploaie pe șosele. Se crede că amestecul de ploaie și bălegar a fost împroșcat în pluton de roțile bicicletelor și apoi ingerat. Asta a dus la o infecție cu Campylobacter, care este bacteria gram-negativă în formă de spirală sau S. Conform reginamaria.ro, ea poate provoca gastroenterită, o inflamație a stomacului și a intestinelor, iar simptomele apar la 2-5 zile după situația respectivă. Vai de capul meu, de-aia nu se organizează în România tururi din astea puternice dezvoltate, că la noi s-ar putea să mai întâlnim astfel de

acele, știți foarte bine, plăcinte de pe marginea drumului, da? Bine, ne întoarcem la Dinamo și aflăm că s-a pus sechestru. Deci nu mai probleme, fraților. Dom'le, ce ne facem? Că împotriva voinței noastre dăm mereu de necuratul. Administrația județeană a finanțelor publice Ilfov a instituit un sechestru asigurător asupra mai multor active ale Dinamo 1948-SA. Vai de capul meu, ce s-a întâmplat? Lista activelor indisponibilizate este una amplă și cuprinde aparat foto, cameră video, canapea masaj. Le-au luat canapeaua, fraților. Pat electronic pentru masaj, grătar pe gaz, mașină de gătit pe gaz, cuptor cu convecție. Aveți toată lista, aveți toată lista de produse, de echipamente pe care s-a pus sechestru la Dinamo. Dom'le, nu se poate așa ceva. Ce înseamnă juridic sechestru? Este o măsură fiscală prin care ANAF indisponibilizează bunurile unui debitor cu scopul de a garanta recuperarea unor creanțe bugetare. Are datorii, ce să fac, lea, uite-te și tu, aparat foto, sistem de siguranță pentru peluză, da, intră lumea cu ce intră prin peluză, că le-a pus ANAF, da, ce să zic, asta e. Hai să mai discutăm puțin despre sportul internațional. Comitetul Internațional Olimpic, ce credeți că a făcut, dragilor, a ridicat toate sancțiunile impuse sportivilor bielorusi. Doar bielorusi, rușii rămân sancționați din cauza unui scandal uriaș. Care este scandalul? Bordul executiv, scriu colegii de la GSP, al CEO, nu mai recomandă nicio restricție asupra participării sportivilor bielorusi, inclusiv a echipelor în competițiile conduse de federații internaționale și de organizatorii de evenimente sportive internaționale, conform Reuters. Teritoriul bielorus este folosit pentru a lansa rachete, așa, în contextul militar. Ministrul de Externe al Bielorusului și Comitetul Național Olimpic au salutat decizia și au lăudat-o pe Christy Coventry, președinta CEO, pentru poziția echilibrată și principială. Da, deci este echilibrată și plină de principii doamna Christy, pentru că le-a ridicat sportivilor bielorusi această sancțiune. Să vedem cât o mai dura până le ridică și rușilor, pentru că știți foarte bine, există tot felul de presiuni. Cum de altfel, la presiuni, pentru prima oară în istorie a cedat și Federația Română de Fotbal, prieteni. Scriu colegii de la Digi, FRF a ținut cont de cererea cluburilor și startul Superligii a fost amânat. Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal inițial a decis ca sezonul competițional 2026-2027 să înceapă în weekendul 11-12 iulie, iar Supercupa pe 4. Doar că ați auzit reacția vehementă a președintelui piteștean Dani Coman, care a spus, domne, dacă nu ne amânați startul cu o săptămână, nu jucăm. Federația la momentul respectiv a zis, da, nu jucați, n-are nimic, tot pe data respectivă începem. Ei bine, până la urmă, după ceva discuții care au avut loc în spatele ușilor închise, domnul Burleanu Răzvan, șeful Federației Române de Fotbal și a întregului comitet executiv, domnul Burleanu a decis, hai bă, să le mai dăm o săptămână, că și așa vedeți și voi că se împiedică de minge. Ați văzut ce meciuri, nici n-ajung la poartă, nici nu trag, vezi să înceapă obosiți noul sezon, mai dați-le 7 zile să se odihnească. Astfel, Supercupa României se va disputa pe 11 iulie pe terenul câștigătoarei titlului, vom vedea care va fi campioana, iar Superliga românească va începe o săptămână mai târziu pe 18 iulie, în plin sezon canicular, așa cum se întâmplă la noi în România. Bine, ce am aflat săptămâna aceasta? Două formații n-au primit licențe. Una să urce din Liga 2 în Liga 1, este vorba despre Bihor, care deja știa acest lucru, poate și din cauza aceasta unele partide ale Bihorului au fost adevărate somnifere. Iar a doua formație, o surpriză, este vorba despre Unirea Slobozia, care deși este în Liga 1, s-ar putea la anul să nu mai fie. Și nu neapărat că ar putea să se salveze din punct de vedere sportiv, dar nu a primit licența, iar oamenii lui Ilie Mlămnaru, după ce s-au buzunărit între ei și au reușit să strângă 25.000 de euro, au mers în goană să plătească taxa pentru taxe respective, vor fi remediate. Ei bine, după un an de la momentul respectiv, Unirea Slobozia se afla în același punct, iar Federația Română de Fotbal a zis, faptul că un an de zile n-ați făcut ceea ce v-am spus să faceți, nu mai primiți nimic, la revedere Liga 2. Acum vedem dacă TAS întoarce sau nu decizia Federației Române de Fotbal. Bine, hai să vedem ce se întâmplă în Spania, se întoarce despre

Echelon, Jose Mourinho revine la Real Madrid. Prieteni, Fabrizio Romano, celebru jurnalist specializat pe exclusivități, a spus-o de multă vreme și s-ar putea să aibă dreptate și de data aceasta, că noul antrenor al albilor ar fi fostul antrenor al albilor, Jose Mourinho, cel care totuși a cam pus amprenta pe stilul madrilen. Să nu uităm că el a mai antrenat între 2010 și 2013, când a câștigat titlul, cupa și supercupa. Vedem, s-ar putea ca pe 18 mai să vedem numirea oficială a lui The Special One pe banca albilor. Bine, hai să ne mutăm puțin și în Franța, unde am aflat a doua retrogradată matematic. Nantes a pierdut în deplasare cu Lens, scor 0-1 în etapa 33 din Liga și a retrogradat matematic. Metz era deja în Ligue 2, iată că și Canarii, echipa fostului internațional Viorel Moldovan, merge și ea înapoi în Ligue 2, neputând ține pasul cu performanța. Deci avem deja două retrogradate în campionatul francez, Metz și Nantes. Dar de la retrogradare mergem la promovare și ne mutăm din Franța în cizmă, pentru că după ce am aflat că Veneția a promovat în Primera Italiana, vine și Frosinone. Vine Frosinone, tati, a revenit în prima ligă după doar un an de Liga a doua și a asigurat promovarea după ce i-a dat cu terenul în cap Mantovei cu un sec 5-0. Să știți că între timp în derbiul dintre Celtic și Rangers este 3-1 pentru Celtic. Rangers, fosta echipă a lui Yanis Hagi, este departe totuși de forma respectivă și cedează în cel mai important meci pentru suporterii scoțieni. Deci 3-1, minutul 63, cred că este cam gata. Bine, mai vorbim și de performanță și prin fotbal românesc. Felicitări fetelor de la Faru, pentru că echipa feminină a Farului, aflăm din gsp.ro, a devenit campioana României după ce a învins-o pe Cixeredo cu 4-0. Este al treilea titlu consecutiv pentru formația din Constanța. Dacă la fete se face performanță, la băieți amenințarea retrogradării este din ce în ce mai puternică, pentru că ați văzut la Galați ieri, Faru a cedat 2-3 și s-ar putea, la 3 ani după ce se încununa campioana României, să joace baraj de supraviețuire în Superliga. Asta apropo de cum arată fotbalul românesc din punct de vedere al proiectelor. Că toată ziua stăm cu acest cuvânt proiect pe buze, proiect în sus, proiect în jos, pe termen mediu, pe termen lung. Ei bine, iată un proiect care de la titlul de campioană ajunge să se bată la retrogradare. Acum să știți că nu mă mai miră și aș fi putut să fiu mai răutăcios referitor la acest proiect al clubului Faru, dar m-am uitat la Leicester City, campioana Angliei din 2016. Știți că între timp a retrogradat în Liga 3-a a Angliei, Leicester, o echipă care avea un alt fel de buget decât are clubul mai nou condus de Gică Popescu din lojă și de Flaviu Stoican de pe bancă. Dacă Leicester City, o echipă care a avut sute de milioane buget în câțiva ani, a retrogradat din Premier League în Liga 3-a, de ce Farul Constanța, care se chinuie să supraviețuiască doar prin vânzări de jucători, n-ar putea să joace un baraj de menținere în Liga 1? Ei bine, până la urmă, fetele, iată că reușesc să țină steagul sus în Dobrogea acolo și câștigă al treilea titlu consecutiv în fața unui alt proiect care arată bine și la nivelul ligii întâi la băieți, mă refer la Cixeredo, o nouă promovată salvată de la retrogradare cu ceva etape înainte. Bine, vă spuneam de România că nu a avut nicio șansă în semifinala contra Chinei la fete, dar după 26 de ani reușim să câștigăm o medalie. România și-a închis evoluția la campionatul mondial pe echipe de la Londra feminin cu o înfruntare dură, mai dură de cât ne-am fi așteptat, contra națiunii care domină tenisul de masă de decenii bune, și anume China. Echipa noastră, Elisabeta Samara, Bernadette Soci, Andreea Dragoman, bravo fetelor, până la urmă medalie de bronz după atât și atât amar de vreme, chiar dacă rămâne poate o amărăciune că am pierdut fără drept de apel, totuși am făcut-o în fața unor coloși, iar faptul că reușiți să aduceți această medalie în tenisul de masă românesc reprezintă mai mult decât un aur pe care cu siguranță știm cu toții că voi vi l-ați fi dorit. Așadar, felicitări fetelor
și, bine,

Înțeles, ne așteptăm ca în continuare să creștem de la competiție la competiție, dar mai avem nevoie de ceva investiții și în sportul acesta. Bun, hai să ne apropiem puțin de finalul emisiunii și aș vrea să vă întreb, de ce credeți, prieteni, că mingile de tenis au culoarea galbenă? N-o să vă las să vă gândiți prea mult pentru că mai avem doar 5 minute din emisiune, dar este o poveste interesantă. În anii 60, David Attenborough lucra la BBC 2, iar în 1967 a cerut ca Wimbledon să fie transmis la TV în format color. Și ce credeți? Când mingile erau albe, fiecare lovitură apropiată de linie nu știai în calitate de telespectator dacă este bună, dacă este minge afară și așa mai departe. Telespectatorii, scriu colegii de la GSP, nu-și dădeau seama dacă jucătorii trimiteau un out sau un teren. Sir David a sugerat schimbarea culorii mingilor pentru îmbunătățirea calității transmisiunilor, iar Federația Internațională nu l-a ascultat din prima și a început o serie de teste pentru a-și da seama ce culoare ar fi cea mai potrivită. Galben fluorescent a câștigat bătălia și primele mingi de această culoare au fost introduse la US Open în 73. Deci faptul că un turneu final de Wimbledon urma să fie transmis color la televizor în Marea Britanie a decis schimbarea culorii mingilor de tenis. De la alb, cum era înainte, la acest galben sau fluorescent. Asta, dacă vă întreabă cineva, voi, da, aveți idee de ce totuși mingile de tenis sunt galbene, de ce nu sunt albe, roșii și așa mai departe. Bine, hai că am mai aflat o știre interesantă. Iranul merge în America. Chiar n-am putut să mă odihnesc de când am aflat că Iranul amenința că nu se prezinte la campionatul mondial. Până la urmă a venit mult așteptata decizie oficială pe care am văzut-o pe site-ul Federației Iraniene. Vom participa cu siguranță la Cupa Mondială din 2026, dar țările gazdă trebuie să țină seama de preocupările noastre. Atenție că nu venim oricum. Vom participa la turneu, dar fără a renunța la credințele, cultura și convingerile noastre. Nici o putere externă nu poate priva Iranul de participarea la o competiție pentru care s-a calificat pe merit. Au pus și ceva condiții, jucătorii și membrii staffului, special cei care și-au efectuat serviciu militar, să obțină viză fără niciun fel de problemă. Acum să vedem, să n-ajungă lista la Donald și să înceapă să taie de pe ea. Cert este că nu vom avea o altă echipă care să înlocuiască Iranul la campionatul mondial care va începe în luna iunie. Bun, cum putem să încheiem dacă nu cu victoria lui Sori? Sorana Cârstea reușește o victorie fabuloasă, prieteni, în fața liderului mondial Arina Zabalenka, favorita 1 la câștigarea trofeului de la Roma, la Foro Italico. Bravo, Sorana! În anul în care a anunțat că se retrage, Sorana bate pe toată lumea. Și ce credeți? Este a doua jucătoare după Simona Halep care reușește să bată un număr 1 mondial WTA. Fabulos ce a reușit Sorana, deși părea că începe potignit acest meci cu Arina Zabalenka, pierzând primul set. Ei bine, ceea ce s-a întâmplat apoi a fost efectiv fabulos. Fabulos și Sorana reușește să treacă de Arina Zabalenka și să o aștepte pe Linda Noskova, jucătoarea de 21 de ani, locul 13 WTA. Noskova a reușit să treacă de Olinikova cu 6-1-6-3. Ar trebui să fie totuși un meci mai ușor pentru Sorana, asta dacă nu va apărea celebra frică de victorie care uneori pune capăt speranțelor noastre în orice sport în care suntem angrenați. Pentru că ați văzut acest limbaj de lemn, am avut frică de succes. Cum poți să explici acest lucru? Probabil tensiunea crește, emoțiile sunt mai mari, iar racheta începe să stremure în momentele cheie și așa se face diferența între un câștigător de turneu final sau un simplu jucător de tenis. Și mai avem o știre interesantă, avem deja două echipe care au promovat în Liga 2 și din sezonul viitor se vor vedea la Metropola TV și se vor auzi la Sport Total FM.

Timișoara. Timișoara după 3 ani revine în Liga a doua cu Dan Alexa pe bancă. Felicitări, Dan, ca de obicei. Un maestru al promovărilor, fie că vorbim de la Liga a doua la Liga 1, fie că vorbim de la Liga 3 la Liga a doua. Dan Alexa este garanția că dacă vrei promovare și ai ceva răbdare, ai putea să o obții încă din primul sezon. Și o altă surpriză și nu prea, pentru că până la urmă s-a făcut dreptate, Vâlcea! Vâlcea vine și ea în Liga a doua, pregătită din punct de vedere al infrastructurii, să găzduiască meciuri extrem de interesante. Astăzi pe balcon nu mai ajung la mașină, vă salut domnul Cristi, îmi cer scuze că, de fapt îmi prezint scuze că vă răspund acum, dar ceva s-a întâmplat cu WhatsApp-ul pentru că nu mi-a updatat mesajele. Salut Ionuț, te ascult cu mare drag de la meci, emisiune frumoasă, vă mulțumesc. Mara vine la Dinamo, rămâne de văzut dacă vine sau nu. Salut, Mara și Bilașca au încasat bani degeaba, ne mai scrie un ascultător. Hai Vâlcea, hai Vâlcea, hai Vâlcea. Nimic despre promovare la Timișoara, Măldărășanul la Rapid. Oh, Alex, prietenul meu Alex, Măldărășanul la Rapid, susține și promovarea celor de la Poli. Oh, dezbatem, Alex, nu e niciun fel de problemă. Până una alta aveți grijă cu Rapidul. Dar Măldărășanul la Rapid, iată, deja voci importante din peluza Vișinie spun că Măldărășanul ar merita o șansă să conducă Rapidul. Salut, salut, stau ca de obicei cu urechile pe tine și pe favoriții mei locali, Real Mallorca, respect maxim, ești premium, mai dat-o bine și astăzi în emisie, te salut Coco, te îmbrățișez cu drag, mulțumesc pentru mesaj. Alex, rapidulețul seamănă la fizicul Holland, tu ce zici de Trică, ce să zic de Trică, Alex, nu mai zic nimic. Colici, prefer să-l cumpere pe Trică, dar Universitatea Cluj în locul lui Colici. Da. Este un atacant tânăr, dar crezi oare că Trică poate să reziste presiunii Giuleștiului? Eu am mai spus-o Rapid, în momentul în care joacă acasă. Mulțumesc pentru participarea activă. Cu Extra Time și cu mine, Ionuț Florea, vă veți întâlni peste fix 7 zile la ora noastră tradițională, pe care o știți cu toții, 14:30. Până data viitoare, nu uitați, mâine dimineață execuțiile matinale vor deschide o nouă săptămână plină de sport aici la Sport Total FM, iar fluierul final, ca de fiecare dată a lui Narcis, va închide fiecare zi de luni până vineri pe 105.8, Casa Sportului Românesc. Până data viitoare, prieteni, aveți grijă de voi și nu uitați, sportul ne unește, dar întotdeauna bunătatea ne face campioni. La revedere!

Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor, cum v-am promis și mașinilor Calea Victoriei. N-a mai fost deschis pietonal astăzi, a avut loc un semi-maraton, o să vă spun imediat și rezultatele de acolo și încă vreo două evenimente care au blocat anumite artere importante ale orașului, astfel încât de la... din Bulevardul Expoziției pe toată strada Parcului până la ieșire aici în Poligrafiei și prin spate pe Tipografilor am făcut cred că vreo un sfert de oră, 20 de minute bară la bară. De obicei mă așteptam duminica, era pe sens invers, adică la întoarcere în București dinspre nord, valul de mașini dinspre munte, dinspre mare, dinspre autostradă, mă rog, fiecare de pe unde poate spre București. Cum zic bucureștenii, se întorc țărani în București, dar dacă te uiți la toate mașinile, de fapt toate sunt cu nume de București, adică de fapt ei au fost plecați la țară să mai umple câte un portbagaj, câte una, câte alta. Ce-o fi scris și pentru noi? Astăzi, 10 mai, fostă zi națională a României la un moment dat, este ziua regelui, ziua regalității. De fapt, România a fost... înainte de venirea comunismului, care a schimbat data sărbătorii naționale la 23 august, pe urmă știți și voi, după 1989 a fost mutată la 1 decembrie, adică ziua întregirii neamului, a Marii Uniri cu Transilvania, făurirea României așa cum o știm și astăzi în limitele, mă rog, aproape în limitele granițelor actuale. De asemenea, mai sărbătorim și ziua tatălui, dacă vreți să știți, la nivel mondial, astăzi 10 mai. Evident, nu știe nimeni. Ziua mamei, ziua femeii, de fapt, care nu se mai suprapune, am înțeles, cu cea a mamei, pe 8 martie, cum era pe vremea noastră, când era lupul cățel, e cu totul... altceva. Din punct de vedere religios, sărbătorim Biserica Ortodoxă Română, Sfântul Apostol Simeon Zilotul, Biserica Rusă, tot de asemenea apostol din secolul I, Simeon Zilotul, și Biserica Catolică Sfântul Antonin din Florența, episcop. Vă spuneam că a fost la un moment dat și ziua națională, sărbătoare națională, prin este și astăzi declarată sărbătoare națională printr-o lege din 2015, dar nu ziua națională a României. Este teoretic zi liberă, dacă n-ar fi picat într-o duminică, cum e cazul de față. În rest, ziua, uite, sunt și țări unde astăzi se sărbătorește ziua mamei.

am zis eu, că nu se suprapune cu cea a femeii peste tot. Uite, în țările din America Centrală și de Sud, El Salvador, Guatemala, Mexic, în fine. Și mai este de asemenea ziua păsărilor și a arborilor în România, că tot mă certam, mă contraziceam pe anumite chestii, n-avem nici, avem dreptate și unul și altul cu vorbele de la Brașov în privința unui scandal care comercial pe bani, care l-are în mijloc pe George Copos, dacă vă întrebați ce mai face George Copos. O să vorbim despre el la capitolul și altele. Pentru că avem 4 ore la dispoziție, pentru că este Sport Total FM, singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de importanță deosebit. Avem de toate. Astăzi avem ditetii. O să avem și 2 telefoane la un moment dat, ca de obicei corespondența din Germania de la Mihai Rusu de la München, la ora 18 și 30 de minute și la tot la un moment dat, dar înainte de asta o să avem un telefon surpriză în direct cu odată cu debutul campionatului național de viteză în coastă. A debutat astăzi această ramură importantă de sub patronajul Federației Române de Automobilism Sportiv, o disciplină care e din ce în ce mai, de la an la an, mai spectaculoasă, atrage din ce în ce mai mulți concurenți, devine din ce în ce mai competitivă și mai ales la noi în țară, slavă Domnului, unde nu ducem lipsă de atâtea trasee spectaculoase pentru sportul ăsta extraordinar. N-avem noi pistă de Formula 1, n-avem circuit pentru viteză, cea mai apropiată disciplină sportivă care se poate practica în România pe asfalt, sunt cursele de viteză în coastă. Și atâta timp cât avem drumul Poenii, cât avem Transfăgărășanu, cât avem Rânca, astăzi acolo a debutat competiția, ne putem lăuda că avem trasee pentru așa ceva printre cele mai spectaculoase, cred că din lume, nu neapărat doar din Europa. O să vorbim pe larg cu unul dintre protagoniștii acestei discipline mai târziu, un pilot care ar putea să vă fie cunoscut, pentru că am mai discutat de cel puțin 2 ori, cel puțin o dată pe an în ultima perioadă, la cel puțin câte o cursă de viteză în coastă din România. Fiindcă tot v-am pomenit evenimentele pe care marchează ziua de astăzi de-a lungul istoriei, o să încercăm să facem loc și binecunoscutei, dar rarisimei rubrici în ultima vreme, pentru lipsa căreia mă urecheați în mod frecvent, și anume trecutul astăzi. Poate vom reuși să o strecurăm cumva, astfel încât, poate în ultima oră a emisiunii, nu știu, astfel încât să vorbim, ca de obicei, v-ați obișnuit cu rubrica asta de când sunt la microfon de 5-6 ani la Sport Total FM, că în ea discutăm. E un monolog, de fapt, vă explic în termeni cât mai apropiați de limbajul popular, cât mai plastici, cât mai de peluză, așa, evenimentele cele mai importante din istoria omenirii, marcate la o dată, la data zilei, respectiv 10 mai. Astăzi. Ca de obicei, vă invit să trimiteți mesaje cât mai numeroase și interesante la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773301058, repet, 0773301058, și de asemenea să telefonați. Avem 2 numere pentru voi, 0773301059 și 0773301058. 2 numere de telefon. Evident că nu suntem nici la circ, nici la bordel. Deși am văzut zilele trecute, circula pe Facebook, e o poză deja virală dintr-un mini muzeu sau arhiva personală a cuiva din Câmpul Lung, un manual al prostituatei, ceva de genul ăsta, un bun îndreptar, codul bunelor maniere la tractir, editată la Câmpul Lung pe la 1915, ceva de genul ăsta. Am salvat și eu un telefon poza, că mi s-a părut interesant. Bun, salutări și dumneavoastră, domnul Dan Ciupea din Franța, ca de obicei, și în weekend în emisie, și că în Franța weekend prelungit.

tâncă de alarderi, pentru că ziua a fost ziua, vinerea a fost ziua victoriei. Da, e, oricum mai e până la 14 iulie, când e marea sărbătoare, până atunci. Salutări, domnul Sile, te ascult cu plăcere. Pe ei, pe mama lor, glumesc, dă-i tare cu tupeu, se spunea cândva, ne spune domnul Sedilă Florin. Și salutări și ție, de asemenea, maestre Cătălin, care s-a prins imediat. Ce-a ciulit o ureche, așa, că snap, asta înseamnă că a intrat Sile la butoare pregătind grătarul. Și-o, păi, la ce voi așteptați grătarul ca să... Încep eu, sper că stați la o țuiculiță, la alta, pentru că la un bericică deja pare că vine vara. Și între anumite zone ale țării, ANM-ul văd că a anunțat vremea super, super urâtă. Mamă, ce ratarea din aur e... Dacă n-aveți ce să faceți, asta vreau să spun, dacă n-aveți ce să discutați la grătar... Vă uitați la... Avem un meci, primul meci de programat astăzi în Superliga, în zona de play-out al Superligii. Un, bine, mult spus meci. Un moartea pasiunii în chinuri medievale, ca să zic așa. Inchiziția spaniolă era mic copil față de ce... La ce sunt supuși vizual telespectatorii sau spectatorii din tribune care se uită la partida asta dintre FC Botoșani și Petrolul Ploiești. Vorba lui colegului Narcis Drejan, echipe de strupit via. Sau... În fine, nu vreau să mai fiu curcotat și răutăcios astăzi, dar ăsta este adevărul, ci că hai Vâlcea la fotbal, Vasile, pe ce să cauci la... Ce să mai cauci la Vâlcea? Domnul Neguiță Viorela a ieșit la plimbare cu copilașul, admiră mel cu codobelc, foarte bine. E vară, e frumos, numai în alte părți s-a plouat, s-a nins, s-a toate. Ci că la ambal ne zice domnul Dan Ciupa că vine iarna, auzi, sunt 13 grade și ploaie și vreme urâtă, mă, urâtă, vânt. Ce să zic, acum na, dar și cât vă lăfăiți tot anul în Normandia, acum na. Nu o să fii vrând, mai vine și rândul nostru la un moment dat să ne bucurăm. Vă refereați la Vâlcea că a promovat în B, am înțeles. Păi și ei și Timișoara au promovat în B. Ați ascultat mai devreme pe Ionuț Florea și ați aflat, știți că într-o oră el reușește să concentreze tot ce s-a întâmplat important în toată săptămâna sportivă. Bun, avem o grămadă de subiecte astăzi și din sport și din afara sportului. Nu sunteți obligați, musai, să vă uitați la Petrolul cu Botoșani, dacă nu sunteți atât de patrioți între ale fotbalului încât să vă dea masochism. Mamă, ăsta s-a vrut să scoată, să fie 11 metri adineori. Doamne, deci căzătură mai penibilă în care eu n-am văzut în viața mea. Așa meci... ceva... N-aș știu ce să mai facă, pentru că a scăpat pe partea stângă un jucător al celor de la Botoșani. Colegul lui se uita ca bovina la poarta nouă și nu reușea să iasă din offside. A văzut că nu reușește să-i paseze în fața porții. A mai făcut doi pași în care și pe urmă s-a aruncat în fund. Pur și simplu, știți cum sunt copiii aia la grădiniță când le dărim castelul de cuburi. După ce s-au chinuit să-l construiască 5 minute... A mers cu fundașul celor de la Petrolul lângă el și după ce s-a văzut un metru jumate în careu, a aruncat picioarele în față cam ca săritorii în lungime. A zis așa, banc și fundul de pământ. Și a băgat iarbă în fund la propriu, nu cum e în argou expresia ca pentru atunci când te driblează adversarul încât aluneci și îți pierzi centrul de greutate. Mai lipsea să... Ia stai, că poate vedem reluare. Ia uite cum s-a aruncat cu fundul și cu picioarele sus. Mai lipsea să ridice două degete așa și să strice cum făceam noi la grădiniță. Tovarășa, ia uitați-l pe Cutărescu. Mi-a dat la joale sau m-a atins cu mânuța. Bun, ia să vedem cu Constantin Schumacher la timona echipei din Zvoi. Mamă, m-ați spart un blaț cu expresii din astea la Ionel Luțan. Le așteptăm în divizia A, Vâlcea și Timișoara să facem cât mai aproape de anii 80 de glorie ai fotbalului românesc. De unde și până unde a scos-o pas?

asta cu anii 80, anii de glorie ai fotbalului românesc. Nici măcar la nivel de club n-au fost anii 80, anii de glorie ai fotbalului românesc. E adevărat, la mijlocul lor am câștigat cel mai important trofeu, adică Cupa Campionilor Europeni. Dar în rest, la nivel de primă reprezentativă, ce? Am participat la un campionat european unde am făcut ce au făcut turcii la Plevna. Și în rest, da, am avut echipe de club, e adevărat, care se băteau cu echipe grazi. Am avut Craiova Maximă, am avut Steaua 86, s-a clădit Dinamo al lui Lucescu spre final, dar n-au fost ani cu performanțe fotbalul românesc, anii 80, să fim serioși. Cică, mici ai băgat că ne ceartă Narcis. Păi de unde? Am băgat mici, dar nu astăzi. Nu, nu prinde bine, să știți, înainte de program, că cum să zicem, că am și eu bebeluș în familie alergit acum. Eructez la microfon de la micișori. Nu merge. Dacă sunt din aia cu bicarbonat mult ca să iasă pufoși așa, nu merge. Tăia cu râgăială, cu altele. Bun, vă spuneam că dacă nu vreți neapărat să vă uitați la chinul ăsta, chinul și vai, minutul 22 al meciului dintre Botoșani și Petrolul, aveți o ofertă largă în fotbalul internațional. Se joacă într-o grămadă de campionate importante, meciuri tari, culminând în seara asta în Spania cu El Clasico, marele derby dintre Barcelona și Real Madrid. O să vorbim și despre el la un moment dat. În rest, haideți să citim întâi meniul zilei, titlurile, mai pe larg așa, și pe urmă să luăm la puricat meciurile importante pe care le avem de urmărit. Și pe urmă și subiectele discutate, explicate, scandalurile, bârfele și altele care fac obiectul postului nostru de radio, nu neapărat al emisiunii de weekend. Prin urmare, deschidem meniul, închipuiți-vă că sunteți la Bilt, ascultătorul nostru, stăpânul nostru, avem meniu din ăla tras în vinilin, cu băncările și băuturile la un loc, nu separate. Avem atletism, pentru că v-am zis, a avut loc în capitală un semi-maraton. Am mai avut și acum, data trecută când am fost de serviciu tot eu, acum două săptămâni, am prins un maraton atunci, maraton organizat de fosta campioană olimpică Constantina Diță Tomescu. Acum am avut semi-maratonul București, competiție scrisă în calendarul World Athletics, al evenimentelor de alergare stradală. Deci tot o competiție recunoscută la nivel mondial de către forul internațional, ceva foarte serios. A fost câștigată de data asta o excepție, n-a mai triumfat doar africani. E adevărat, a fost un african, un kenian, Nason Kipkorir Cheruiyot la băieți, iar la femei a câștigat o bulgăroaică, Milica Mirceva. Semi-maratonul București. Cursă de 21 de kilometri. O să vorbim despre asta la un moment dat. S-a fost comunicat numele arbitrului de la finala Cupei României. Este vorba de Marian Barbu, care va arbitra în premieră lupta pentru acest trofeu, care va avea loc miercuri seară între Universitatea Cluj și Universitatea Craiova pe stadionul municipal din Sibiu, anunță Federația Română de Fotbal. Luis Munteanu rupe norma la americani, cel puțin golul și etapa. Vrea neapărat băiatul să ne arate că avem pe cine să ne bazăm în ofensiva echipei naționale. Cred că e cel mai serios fotbalist român care a ajuns în MLS, în Major League Soccer, la americani. În ultimii ani, aș îndrăzni să spun, are cea mai consistentă evoluție. Fiecare etapă punctează aproape pentru DC United. A marcat din nou astăzi, o să vă spun despre ce e vorba, când o să ajung la rezultatele din Major League Soccer, când o să vă citesc meciurile de astăzi. Bravo lui Luis Munteanu! Bine, într-un meci care, din păcate, n-a fost câștigat de echipa lui, de echipa reprezentativă în primul eșalon al fotbalului din Statele Unite, a capitalei Washington DC. Acasă la Taika Trump, la șeful la planetă, cum

0: ar zice.
1: De asemenea, Galatasaray Istanbul s-a reîncoronat campioana Turciei, a păstrat coroana, practic, de campioana Turciei pentru al patrulea sezon consecutiv, încă de aseară, o să vorbim și despre asta. Un titlu care mi-a atras atenția, e un semi-clickbait, așa, să nu vă inflamați prea tare, adică vă spun de la bun început, am văzut pe pagina ProSport, tenis, Simona Halep anunț despre revenirea în tenis. Și spune două puncte încă din titlu, sper să nu plâng. Vă spun din start, nu vă entuziasmați prea tare, pentru că nu e ce credeți voi și ce am sperat eu la un moment dat. Că ambiționată de performanțele pe care le reușește Sorana Cârstea în ultimul ei an în carieră, ați văzut că tocmai a reușit să învingă pe lidera mondială ieri, mă gândeam că poate să se ambiționeze și Simona Halep și poate să revină în circuitul profesionist. Da, este vorba despre un meci de retragere. Dar o să o vedem din nou pe terenul de tenis, cu racheta în mână, jucând tenis. Ceea ce e foarte, foarte mișto. De asemenea, o să aflăm despre un scandal la Oțelul Galați. Capitanul Zivulici spune, un fotbalist care a fost dat afară de la Oțelul, Ștefan Bană, un tânăr fotbalist în vârstă de 21 de ani, care a fost exclus din lotul gălățenilor, spune versiunea lui, după ce a fost acuzat de diverse chestii, i-a mărturisit lui Daniel Grigore, unul dintre jurnaliștii de rasă veche în activitate în România, spune așa tânărul Ștefan Bană, internațional de tineret: capitanul Zivulici mi-a spart ușa, iar Iacob și Lameir au vrut să mă bată. Chestiuni foarte grave care se trebuie, dar avem poze cu ușa spartă de la camera cu numărul 12, văd lovituri din astea de picior, urmă de crampoane, așa. În fine, noroc că a ținut ușa, a fost țapănă. Din aia, din termopan, mi s-a atras atenția la mine, dacă e o firmă. Din plastic, mă rog, în fine, știți la ce mă refer. Bun, o să vorbim și despre meciul serii din play-off. De la ora 19 o să prindem și noi, cel puțin, prima repriză în emisiune. Astăzi, Dinamo FC Argeș, pe terenul dinamoviștilor, lupta pentru barajul pentru locul de Conference League. O să discutăm despre această partidă. Înaintea meciului marelui derby al Spaniei din seara asta dintre Real Madrid și Barcelona, vă spun de pe acum că nu va fi pe teren. Veste proastă pentru susținătorii echipei Blanco, reprezentanta capitalei Spaniei, Real de Madrid, superstarul Kylian Mbappé nu va fi pe teren în această seară, ratează meciul după ce a picat testul fizic în ultimul moment, nu este refăcut complet în urma unei accidentări. Bun, joacă Fiorentina, n-a fost. În minutul al 27-lea, Fiorentina joacă acasă la Florența cu Genoa, echipa lui Dan Șucu, care este și patronul Rapidului în același timp. Nu s-a marcat deocamdată, 0-0, 0-0, la Florența. Bun, mă uitam și mamă, ce bine arată mici ăștia pe grătar, de mi-a trimis poză a domnul Adi Turlea. Ci că noi suntem mai pufoși, dar el s-a mai împănat la 45 de cotolani, este mult mai fit. Despre cine spuneți voi? Așa, că vreți să slăbiți 20 de kilograme. Slăbiți, nu apelați la operații, la chestiuni de genul ăsta, decât dacă e cazul de... Doar dacă e cazul de obezitate morbidă, de alte chestiuni. În rest, pentru supraponderal, pentru nu, e indicat. Cel mai bine e cum să simți.

de corpul dumneavoastră, ok, știu cazuri de vedete chiar cu care am fost coleg, care și-au dat peste cap metabolismul și de la tot felul de regimuri din astea drastice s-au îmbolnăvit de alte chestii în paralel, mai nasoale decât aveau înainte să se apuce de regimurile astea nasoale. Bun. Salut, Sile. Bana ascultă muzică la maxim când toți colegii lui erau la somn. Vă referiți, dar ce făcea, de ce au sărit ăștia să-l bată pe puștanul de la oțelul? Zivulici a dat mesaj să dea muzica mai încet, iar el cică n-a auzit mesaj. Păi normal că n-a auzit dacă avea muzica tare. Atunci căpițanul oțelului a reacționat ca atare, adică a spart ușa cu picioare. Nu se putea să dea un telefon, să vorbească cu un responsabil al clubului, să vină cineva acolo, s-a apucat să spargă ușa. Nu-s de acord nici cu asta. Eu înțeleg. Vă mulțumesc pentru explicații, profund recunoscător, dar sunt convins că nici dumneavoastră nu sunteți de acord cu nici cu reacția asta a respectivilor. Adică, bă, înțeleg, ăla e diliu, e vârsta, ce vreți? Ținut în cantonament, un boxe din alea, cum au acum toți maneliștii, ați văzut, umblă cu din alea după el, ar trebui amendați de poliție pentru tulburarea liniștii publice. Am văzut și pe munte cu boxișoare din alea. Fuge ursul, turbează săracul de la văicărilele lui Guță, prin făgărași. În fine, da, și ăștia să sară cu picioarele, nu, și adică să fim serioși. Eu cred că există și existau soluții mai civilizate de atât. Sunt curios ce făceau dacă reușeau să spargă ușa. Îl luau la omor, îl băteau acolo, ce câștigau? Că îi dădeau și pe ei afară, poate, din lot. În fine, da, ia să vedem. Da, hai, uite, vedeți? Spuneți și dumneavoastră, categoric sunt împotriva violenței de orice fel. Păi e normal să așa să fie. Bun, vă spuneam de știri de prin lumea largă, că avem și de aici o grămadă despre Cristiano Ronaldo. Uite, mă uitam că au publicat site-ul unei televiziuni din Arabia Saudită un film care are foarte mare, am înțeles că o să-l pun și pe YouTube, nu m-am uitat dacă l-au și pus, dar care le-a blocat serverele, că au pus un film cu toate cele 100 ceva de goluri marcate de Cristiano Ronaldo în campionatul saudit de când a venit până în prezent, din 2023 și până acum. Au făcut un filmuleț cu câte 10-15 secunde, nu mai știu, dedicate fiecărui gol și a ieșit cât un film artistic. V-am mai zis eu că dacă s-ar făcuse cineva calculul la un moment dat, dacă ar fi să se facă un film cu câte 10 secunde fiecare gol dintre cele aproape 1000 de goluri marcate de Cristiano Ronaldo în toată cariera, are și un serial, are și Dallas-ul. Ar trebui să vă uitați, să vă plictisiți zile întregi. Mă, în fine, adică bine, pe bucăți, așa că nimeni nu rezistă să uite ore întregi la goluri. Vești proaste pentru urbanismul Bucureștiului, e o idee super creață și fără mătreață, care vine din, cred că din partea Primăriei Generale a Capitalei, după ce că anul ăsta se anunță unul al blocajelor de tot felul prin București, odată cu închiderea unor pasaje și poduri pentru reparații, scoaterea de șine pentru modernizarea liniilor de tramvai, mai nou, nu știu, i-a năzărit domnului Ciu cu ideea că bulevardele marții de Primăria Capitalei, eu așa știu, să modernizeze bulevardul Ion Mihalache, fost 1 mai, adică de la Piața Chibrit până la Piața Victoriei. După ce, că nu existau locuri de parcare, se circula jalnic și cu câte 2-3 benzi pe sens, în momentul de față are cel puțin 2 benzi pe sens bulevardul Ion Mihalache, uite, i s-a pus pata primarului să-l facă cu câte o singură bandă pe sens și să și desfințeze locurile de parcare care sunt în momentul ăsta în fața blocurilor sau la marginea bordurii în pieptă. Unde o să dispară mașinile alea, nu și-a pus problema, cum nu și-a pus tot mandatul pe care l-a avut la primăria sectorului 6, în care locuiesc și eu cu jumătate de bloc, v-am mai explicat. Nu reușește să pătrundă

0: nimțișoara dânsului mai departe de ideea asta fixă a mașinilor parcate în locuri unde nu sunt locuri de parcare. E ca un copilaj din ăla care repetă poezia de Moș Crăciun la infinit așa. Fără mașini pe șosea, fără mașini pe șosea, bun, până și unde le punem, nu contează, fără mașini pe șosea. Ca la... cum a fost cu demiterea guvernului Bolojan. Nu, jos Bolojan, jos Bolojan, jos Nicușor, jos Nicușor. Bun, și pe cine punem? Nu contează, jos Bolojan, jos Bolojan. La fel și cum îi se fixase postului președinte, Iohannis, mai țineți minte. Cu PSD-ul, PSD-ul, la orice întreba, el răspundea cu PSD-ul, nu știa decât are o idee, o singură idee fixă și asta. Domnul Ciucu, dispariția mașinilor de pe marginea carosabilului, unde le punem, nu contează. Dăm cu, învârtim de inelul, precum Arabela, așa, și le facem să... să dispar dintr-o dată, unde o să le punem, Dumnezeu cu Dumnezeu cu mila, pentru că na, era să zic Dumnezeu cu mila Iovovici. Cam asta cred că este uitați melodia cu care se trezește în gând în fiecare dimineață primarul capitalei, când îi mai vine câte o idee de asta de îngustare a marilor bulevarde și așa aglomerate la o singură bandă pe sens. Și închipui că are ghiulul ăla lui Rumburac și pune ceasul să sune cu piesa asta.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Deci cam asta. Cred, probabil că o are și sonerie la telefon, mă gândesc, pentru că altfel nu reușesc să pătrund, mă depășește modul ăsta de gândire. Poate dânsul se chine de Houdini, habar n-am, David Copperfield, ăștia care fac să dispară lucrurile, dau cu bagheta magică, pac, a dispărut mașina. Să vedem ce și cum. O să aflăm despre un geniu, o să mai vorbim despre un geniu malefic al informaticii la nivel mondial, care a vrut să depășească condiția de hacker banal, în loc să se apuce să spargă conturi, să se îmbogățească cumva pe sine însuși, ce a făcut acest super hacker de apartament. A intrat el prin anumite combinații și cu ajutorul unei simple manete de PlayStation, nu știu ce model de PlayStation, a reușit să dirigeze de la distanță, să coordoneze simultan 7000 de dispozitive de aspiratoare din alea care se plimbă prin casa autonom și trag prăfulețul așa. E da, la mai mult să te lauzi la musafiri și să-l ții sub mobilă pe care ți-l fac cadou. Dacă ești pensionar, ți-l fac cadou copiii de ziua de naștere sau de Crăciun, ca să ai cu ce să te lauzi la vecini sau de când mai vine cineva pe la tine.

7.000 de aspiratoare din 24 de țări au luat razna, s-au plimbat prin casă conform mișcărilor din maneta de PlayStation a acestui geniu malefic. O să vorbim despre hackerul aspiratoarelor un pic mai târziu. De asemenea, despre cel mai tare, cel mai bun, cel mai invidiat șef de pe planetă, oameni buni. Șeful șefilor, bossul bossurilor, boșilor. Dacă ar fi fost din România, cred că ar fi inventat maneliștii noștri, ar fi fost concurs care să scoată care mai de care un cântec despre el. Dar s-au scos sigur alte 20-30 pentru că este în India. Acest șef al șefilor care le-a dat tuturor, care a dat tuturor salariaților firmei lui, când s-a hotărât că a muncit destul toată viața, el miliardar fiind, a acordat tuturor angajaților firmelor firme pe care le patrona câte un bonus, atenție, de $443, varianta în rupii. I-a luat capul pe aia, vă dați seama. Și tot i-a mai rămas un miliard și ceva, cu care a zis că o să trăiască liniștit împreună cu familia până l-o ierta Dumnezeu, Brahma, abar n-am. Nu știu ce religie o avea indianul respectiv, să-i dea Dumnezeu sănătate și poate dă idei și altora. Chiar și cu mai puțin bani. Nu vreau neapărat $443,000. Poate să fie și 43.000. Și 4.300. Sunt bine primit și 430. Până la urmă. Numai să fie. Vă spuneam despre George Copos că se ceartă pe telecabină, pe complexul, că nu e doar restaurant, are mai multe chestiuni. Panoramic de pe tâmpă, amenință cu închiderea pentru că nu se înțelege cu autoritățile și mai ales cu organizațiile de mediu în privința funcționării acelui complex turistic și a telecabinei, mă rog, organizațiile de mediu vor tra cu dinții de conservarea mediului natural, bagă plăci din alea cu nu vrem oameni în pădure. Bun, da, aș spune eu, atunci hai să nu mai vedem nici urși prin oraș, dacă s-ar putea. Dacă tot vrem să separăm, hai să facem un Jurassic Park, așa, punem garduri din alea electrificate în jurul tâmpei, ei urși cu ale lor, noi cu ale noastre și gata. Răstă și răcădăul liniștit, aia poate să moară de foame urșii după, în spatele gardului și am terminat, dărâmă Copos ce are acolo, ia banii de la asigurări, habar n-am, în fine, o să vorbim mai încolo. Și pentru pasionații de mașini, probabil mulți dintre voi sunt la volan la ora asta, vă întoarceți de la munte, de la mare, din orice împrejurare, ciocolata pitic vă face voinic. Ne anunță chinezii care dirigează tot în materie de mașini în ultima vreme, văd, la nivel mondial, bine, un pic mai subțire în America, dar nu mai au mult până preiau controlul. Și acolo anunță următoarele, nu, să nu ne mai facem atâtea iluzii în privința bateriilor electrice, pentru că, atenție, propulsia pe care o propun ei și care deja, în privința căreia deja au început să facă niște pași importanți și pe care vor să o impună la nivel mondial și sunt sigur că o vor reuși, la fel cum au reușit tot ce și-au propus până acum, nu reprezintă nici mașinile electrice și nici cele cu combustibil fosili, ci motoare tot termice, tot cu ardere internă, dar atenție, cu metanol, care este foarte ieftin, mult mai ieftin oricum decât combustibilii fosili, chiar și decât GPL-ul, gaz petrol lichefiat. Motorina, benzina nici nu intră în discuție, ca să nu mai zic de hidrogen, care e extrem de scump. O să deci nu etanolul, ăla care se folosește în Brazilia și în anumite țări din Europa de Vest, metanolul, spun, anunță Li Shufu, care este fondatorul Geely Auto și de asemenea cel mai mare acționar individual al companiei Mercedes-Benz, că doar nu credească firmele nemțești de autoturisme la ora asta mai sunt ale nemților. Fiți serioși. Astea sunt zicale din alea, au rămas pentru de aia care au rămas blocați în anii 90. Români din aia care n-au bani de, n-au două de un fel în portofel, dar se plimbă cu cazane din alea de 25 de ani

călărite de 5 clanuri de turci prin Germania înainte de a fi aduse de aici potențial ruină, dar sunt regii șoselelor, de aia care îți bagă placa aia tot timpul. Nu, e domne, mașina nemțească, e mașina nemțească, e sfântă, nu știu, nu-s nimeni mai tacane nemți, tată, că nu mai există de mult. Nici mațină nemțească, nici nemți. N-am zis că cel mai mare acționar, șeful la Mercedes în prezent e domnul Li Shufu. Așa că ce bă, mai aburiți atât. Lăsați-o moartă că măcăne. Au prezentat motorul cu metanol, gaze poluante cu 70% mai mici decât benzina, atenție, decât motorina e incomparabil. E doar e un picuț mai poluant, am înțeles, decât GPL-ul. GPL-ul încă rămâne cel mai puțin, varianta cel mai puțin poluantă dintre toate. Dar se vor, în timp se vor modifica, permite o mașină electrică. Știți că acolo discuția care nu este negată încă nici de cei mai înrăiți fani ai mașinilor electrice este cea a reciclării post folosință a acumulatorilor. Indiferent, mai ales de fapt a celor cu litiu în componență. Litiu ion, litiu polimer, cât cele cu astea mai noi, am înțeles, cu carbon sau cu grafen, aici ar fi mai ușoară povestea, mai ușor de reciclat, cel puțin, din câte știu eu, nu sunt specialist. Dar în orice caz, dacă le iese pasența asta cu metanolul chinezilor, atunci au dat lovitura. Și nu văd de ce nu l-a reșit, pentru că au tot ce le trebuie, lipsiți de ambiție nu sunt, forță de muncă au, tehnologie proprie dezvoltată, nici nu se mai pune problema. Metanolul, decât am înțeles, e foarte ieftin de produs, pentru că există de multă vreme, s-au făcut experimente științifice, se produce de mai multă vreme cu ajutorul unor bacterii pur și simplu, care produc metanol natural, cam cum se face, nu știu cum să vă dau exemplu așa să înțeleagă toată lumea, cum se face borșul de pus în ciorbă, orice fel de gunoi, mai ales din gunoi, din tot ce înseamnă mizerie pe planeta asta, în anumite condiții, pus la fermentat, cum se face borșul, v-am zis, cu ajutorul unor bacterii care acresc grâu, a zăzut zeama și fac borșul de pus în ciorbă, sau cum sunt, ce exemplu să vă mai dau, tot așa cu din care se înțeleagă toată. Mă rog, bacteriile alea transformă absolut totul în metanol. Vom putea produce practic prin țuica de pufoaică, na, băgată în cazan. Poți să faci țuică din absolut orice. Nu o să vă mai explic, e duminică și poate mulți dintre voi sunteți la grătar acum. Și oricum, majoritatea din celor care știu să facă grătar știu și ce înseamnă și cum se face țuica din pufoaică. Cam așa o să se producă și metanolul la scară mondială și o să ne luăm de o grijă. Dar pe unde o să meargă toate mașinile astea? O să explodeze pe urmă cererea de... Pe unde o să meargă domnul Ciucu în București dacă reduceți bulevardul 1 Mai la o singură cale de rulare? Pe sens. Să alege praful, vorba lui Caragiale, cum făcea în celebra schiță, telegrame. Corespondau între ei într-un județ din Moldova, un scandal sentimental, politic, și transmitea către guvern: onor ministrul justiției, un joc onoare me, cuțitul os se duce dracului guvernul, onoarea mea pătată, nu mai putem merge ca fine. Prefect Mârșav, lipsește județ, mănăstire Maici Chef, ceva de genul ăsta. Da, arabe la panie rumbura cu, cam așa o să fac cu mașinile de pe bulevardul fost 1 Mai, acum Ion Mihalache. Învârte inelul și pac, panie rumbura cu au dispărut și dintr-o dată din două, minim două, maxim trei pe anumite porțiuni benzi, bani pe sens din bulevardul Ion Mihalache, o să rămână
ca la țărănoaia, o să rămână ca la Glumbocata o singură bandă pe sens. Ca la mine, la găiștea, de cum trece Deneșa.

prin centrul oraș. Dar și la noi sunt două benzi pe sens în anumite porțiuni. Ci că cum vreți să facă? Asta este și eu stau în zonă și nu-mi place, dar pentru câteva luni mă descurc cu parcare. Păi nu e vorba de câteva luni. Nu înțelegeți că vrea să facă definitiv? Ci că să facă zonă de plimbare. Că e ghesuia la mare de tot de plimbare pe întâi mai. Ce să... Iese lumea la plimbare, ce să... Ca la... nu știu cum... Calea Victoriei e mic copil. Iese ca pe Champs-Élysées. Pe Ion Mihalache, lumea la primare. Definitiv vrea să facă. Să lărgească trotuarele, să facă zone de promenadă, nu mai știu ce naiba a zis niște din astea. Hai, cu pista de biciclist sunt de acord. Dar se poate să păstrezi totuși și două benzi de circulație. Măcar să faci o pistă de bicicliști și să sistematizezi în așa fel încât să rămână și niște locuri de parcare totuși. Pentru că știți și voi că cele din spatele blocului o să arate bulevardul feric, da, Buda, corect, aveți dreptate, Brahma e o castă, nu mă pricep, chiar la toate, să fim serioși, la astea din, la indiene, nu mă, ci că și cu tramvaiul cum rămâne, cred că tramvaiul să-l desfințeze, habar n-am. Altfel pe unde naiba, dacă să fie câte o singură mașină pe câte un singur sens și mai trece și tramvaiul printre ele, s-a terminat șmecheria. Păi ia gândiți-vă, ce frumos o să fie tramvaiul pe mijlocul căii de rulare și dacă o să fie și din aia înălțată cum e linia lui 41 sau 32 sau mă rog alte linii din astea importante din 10, mă rog, le știți liniile de tramvai supraînălțate, metro ușor cum îi zicea ăsta Băsescu. Dacă or să fie alea, ia închipuiți-vă, deci tramvaiul pe jumătate, partea dreaptă, mergând spre, dinspre Piața Victoriei, spre 1 mai, mă rog, spre Podul Constanța, până la capăt, spre Chibrit. Un singur bandă pe sens, în partea cealaltă, tot așa, o singură bandă. Ai nimerit între ele, e un accident în față. S-a terminat șmecheria, poți să pui mașina, o iei pe jos acasă, faci pe tine, stai cu sticla de plastic, faci pipilică în mașină, ce ți-o mai veni, că n-ai ce să, unde să te mai duci. Dacă dreapta o să fie trotuar, n-a zis zonă de agrement, de promenadă, de parcă una de promenadele arde locuitorilor din zonă. Unde, că n-ai pe unde să mai depășiți, peste linia de tramvai nu poți sări, pa, pa, ura și la gară. În fine, cică Sanusi, le mulțumim pentru că ai venit încă duminică la emisie, iar noi, ca semn de respect, așa, suntem cu urechile, dar și cu ochii pe Real Mallorca. Brave, știu că ești gean acolo, domnul Coco. Chiar în ultima vreme, ca în subțire activitate. Deși vă că ai scris pe Landii, pe o emisiune pe aici, vă de vineri un mesaj. Parcă rămăsese că s-a schimbat șeful, că ești boier acum la hotel, că sau ți-ai schimbat locul de muncă. În fine, dacă ești duminica și mă asculti, atunci în timpul tău liber îmi scot și eu pălăria în fața ta. Echipa ta, dragă, Real Palma de Mallorca, forță CSA Steaua, zici tu? Ce forță de unde? N-ai văzut că nici fotbalistic, nici ca număr de spectatori. Subțireanu, în ultima vreme. Cică, salut, Sile, cred că ciucul ăsta e cam tralala, cum zice Mititelu în ultima vreme. Dom'le, nu știu, eu încă stângăduitor, aștept să treacă un an, doi de mandat, să vedem, poate omul avea de gând ceva, dar deocamdată văd că, după cum a început, își dă la joale cu stângul în dreptul la greu, adică tot felul de chestiuni din astea pe care eu nu reușesc să le pătrund esența. În fine, o să revenim asupra știrilor utilitare. Haide, înainte de prima pauză, să vă citesc programul meciurilor importante din campionatele importante ale Europei la fotbal. Bine, și nu doar ale Europei. O să vorbim și despre ce se joacă prin America Latină, poate și de prin alte părți. Le luăm în ordine alfabetică, așa cum apar ele afișate pe site-ul Flashscore, de care mă ajut în sensul ăsta. Deci să nu vă supărați dacă o să vă treziți cu campionate care pe voi vă interesează un picuț mai încolo. Ca să nu ne dreptățim, o luăm alfabetic. Va să zică Anglia, sunt la pauză 3 meciuri care se joacă

această oră. Le puteți vedea în România, după cum știți, doar pe Voio. Deci nu există la televiziuni, nu mai este campionatul Angliei, să-l vedeți moca. Burnley cu Aston Villa 1-1, Crystal Palace Everton 1-1, Nottingham Forest cu Newcastle 0-0. Urmează de la ora 18:30, West Ham cu Arsenal. Deci merg tunarii să joace la Șunca de Vest. În Argentina, Liga Profesional Apertura în play-off-uri. După prelungiri, Boca Juniors a fost bătută acasă pe la Bombonera de... Parcă așa era Bombonera, nu stadionul lor. După prelungiri, au fost învinși de Huracan cu 3-2. Chiar dacă au jucat în inferioritate numeric, cu doi oameni mai puțin au avut cei de la Huracan, i-a prins finalul meciului în inferioritate. De asemenea, s-au terminat încă două partide în Argentina. Union Santa Fe 2-1 în deplasare la Rivadavia. Argentinos Juniors 2-0 acasă cu Lanús. Urmează de la ora 21 Rosario acasă cu Independiente și de la ora 23 Estudiantes La Plata cu Racing Club. În Belgia, Jupiler Pro League, în grupa de campionat, adică în play-off-ul lor, Gent s-a terminat la egalitate meciul dintre Gent și și Anderlecht Bruxelles, echipa din capitală, 1-1 a fost scorul, echipa din capitală a jucat în inferioritate numerică jumătate de meci, după ce Kvetović a primit cartonaș roșu direct în prelungirile primei reprize. De la ora 19:30, Royal Union Saint-Gilloise o primește pe KV Mechelen. În grupa de retrogradare, tot în Jupiler Pro League, în play-out-ul lor, Anvers sau Anverpen, depinde ce limbă preferați, din Belgia, joacă acasă cu Charleroi și Westerlo se bate în deplasare de la ora 20:15 cu Genk. În Brazilia, Serie A Betano-Braziliană, s-au terminat două meciuri. Fluminense Vitoria 2-2, Bahia cu Cruzeiro 1-2, au câștigat în deplasare Cruzeiro. Urmează de la ora 22 celelalte două partide programate astăzi. Atletico Mineiro cu Botafogo și Remo cu Palmeiras. În bălgarska FBet League, fosta Prva Liga, bălgarski televizie, Brat Comoi, la sudul de Dunăre, frații noștri, Spartak Varna a bătut-o cu 2-1 pe malul mării, pe Slavia Sofia. De asemenea, în minutul al 15-lea, Botev Vrața încă la egalitate, 0-0 cu Septembrii. Sofia, încă o reprezentantă a capitalei, de la ora 19:15, Dobrugea lor joacă acasă cu Beroe Stara Zagora, cred. Bun, în Elveția, Superliga, grupa de campionat în play-off-ul elvețian, St. Gallen a câștigat cu 2-1 în deplasare la Lugano, de la ora 17:30 celelalte două meciuri, Sion cu FC Thun și Young Boys Berna cu FC Basel. În Franța, în Ligue 1, toate meciurile încep de la ora 22 astăzi, oameni buni. Avem așa: Angers cu Strasbourg, Auxerre cu Nice, Le Havre cu Olympique de Marseille, Metz Lorient, AC Monaco Lille, Paris Saint-Germain cu Brest, Rennes cu Paris FC, vecinii celor de peste gard, de celor de la Paris Saint-Germain, de peste gard la propriu, pentru că sunt, v-am mai explicat, sunt învecinate cele două complexe sportive, sunt cum era Moromete cu Bălosu, vorbeau peste gard dimineață. Așa sunt și Paris Saint-Germain cu Paris FC. Și Olympique de Lyon în deplasare la Toulouse. În Germania, în Erste Bundesliga, o să ne vorbească un pic mai târziu și Mihai Rusu despre chestia asta, în minutul 32, Hamburger Sportverein 1-1 cu Freiburg, de la ora 18:30, FC Köln joacă acasă cu Heidenheim și de la ora 20:30, Mainz o primește pe Union Berlin. În

Grecia în Superliga, în grupa, în play-off, mă rog, grecilor. AEK Atena o primește pe Panathinaikos, este marele derby al capitalei, de la ora 19:30, de la aceeași oră. Seria italiană s-a terminat confruntarea dintre Verona și Como. Cei de la Como reconfirmă sezonul excepțional pe care l-au avut. Au terminat cu victorie și astăzi 1-0 în deplasare în orașul romantic, la sub balconul lui Romeo și al Julietei, la Verona, 1-0. Cremoneze, imediat după pauză, minutul 47, o conduce acasă pe Pisa cu 1-0. Pisa joacă în inferioritate. La pauză, vă spuneam că Genoa lui Dan Șucu evoluează la Florența. Nu s-a marcat, este 0-0 și încă nu s-a reluat meciul. În momentul ăsta se pregătesc să iasă pe gazon cele două echipe. Uite, se rea meciul și la Botoșani, între echipa moldoveană gazdă și prahovenii de la Petrolul Ploiești, tot 0-0. 0-0 la toate capitolele, un meci de 0, practic. 0 tăiat în 4, 0 tăiat și împușcat, cum făceam la noi la școala generală. Continuăm cu Italia, de la ora 19, Parma, AS Roma și de la 21:45 AC Milan joacă pe San Siro cu Atalanta. Trecem oceanul, sărim purleazul, Mexic, Liga MX în clausura mexicană, în play-off. Guadalajara a câștigat acasă cu 2-0 în fața celor de la Tigres. Și de asemenea Cruz Azul i-au bătut cu 1-0 pe Atlas. Ambele meciuri s-au disputat azi dimineața, azi noapte, de fapt. În Moldova, de peste Prut, frații noștri de peste Prut, două meciuri, unul primul începe la ora 18, celălalt la ora 20. Petrocub, marea favorită, joacă, o întâlnește pe Bălți, fosta Roma Bălți, și Șerif Tiraspol se bate cu Zimbru Chișinău. Este marele derby, un fel de Steaua Dinamo la moldoveni, de peste Prut, cum era, mă rog, ceea ce însemna la un moment dat Steaua Dinamo. Șerif Tiraspol cu Zimbru Chișinău. Portugalia, Liga do Portugal, AFC de la ora 20 joacă cu FC Porto și de la ora 22:30 Alverca cu Estoril. La noi, v-am zis, în plină desfășurare s-a reluat meciul între FC Botoșani și Petrolul, urmează de la ora 19 Dinamo cu FC Argeș. În grupa, în Liga a doua, într-un meci disputat astăzi, spectaculos, cu 6 goluri marcate, FC Bihor, Oradea a terminat la egalitate 3-3 cu Steaua București. La ruși, pentru că încă se joacă și acolo, în Premier Liga rusească, s-au terminat două meciuri. Orenburg 1-0 cu Samara, Zenit San Petersburg 2-1 SC cu Javor. În Spania, la Liga, Mallorca cu Villarreal s-a terminat la egalitate 1-1. Da, era bucuros mai devreme Coco, că echipa lui din Mallorca a fost neînvinsă pe teren propriu de Lilieci, de la, nu de Lilieci, pardon, de Submarinul Galben, sau cum îi zice Andy Stănescu, Submarinul Roz. Athletic Bilbao de la 17:15 joacă cu Valencia, cu Lilieci de data asta. De la ora 19:30 Oviedo o primește pe Getafe și marele super giga derbiul dintre FC Barcelona și Real Madrid începe la ora 22. Ei, am ajuns și la MLS. S-au jucat aproape toate meciurile. Doi, vă spuneam, cu DC United și a marcat din nou pentru DC United Luis Monteanu. Ia să vedem cum a decurs jocul, ca să vedem. Uite, a fost faze importante, e pus pe poză, are poză aici, deci a fost printre cei mai... Uite, a deschis scorul Luis Monteanu în minutul 25 pentru oaspeții, pentru DC United, din pasa lui Hefti, băiatul nostru venit de la Cluj. A făcut 2-0 de cei de la DC United din Washington prin golul lui Bartlett 4 minute mai târziu, minutul 29, din pasa lui japonezului Kurokawa. După pauză au egal

0: instalat gazdele, adică Nashville, au punctat minutul 76 prin Madrigal, au o dublă de fapt a lui Madrigal, în minutele 40, 76 și 89. Pa! Dacă nu marca ăsta, se termina cu victoria formației lui Luis Munteanu. Bun, alte scoruri din MLS, Colorado Rapids 0-1 San Luis City, Portland Timbers 6-0 ca la tenis, mame, au rupt în două pe ăștia, Sporting Kansas City, slab rău de tot, i-a luat cu casa pe sus ca pe vrăjitorul din Oz, din Kansas. Ce-or fi zis la final, băieți, nu cred că mai suntem în Kansas. We are not in Kansas anymore, 6-0. San Jose Earthquakes 1-1 cu Vancouver Whitecaps, au venit canadienii la San Jose și le-au pus bețe roate, egalitate. Seattle Sounders 1-1 cu San Diego FC, deci californienii n-au bătut la în California, San Diego n-a bătut la Seattle și urmează de la ora 23:30 de minute New York City să se bată cu Columbus Crew. Foarte tare. Bun, în țările de jos, în Olanda, adică în Eredivisie, de la toate meciurile de la ora 17:45 de minute, Ajax Amsterdam cu Utrecht, NAC Breda cu Heerenveen, Excelsior cu Volendam, Feyenoord Rotterdam cu AZ Alkmaar, Go Ahead Eagles cu PSV Eindhoven, Groningen cu NEC Nijmegen, Olimpia Sittard cu Zvolle, Telstar cu Heracles și Twente Enschede cu Sparta Rotterdam. Și cam asta au fost, dragii moșului. Hai să nu sărim totuși peste Arabia Saudită, că tot i-am lăudat mai devreme, datorită lui Cristiano Ronaldo. De la ora 19:05 avem meciul dintre Al Riyad și Al Fateh. Iar Cristiano intră pe teren din nou de la ora 21 pe teren propriu la meciul dintre Al Ittihad și Damac. Să vedem dacă va reuși să punteze din nou veteranul golgheter portughez. Cam astea au fost competițiile cele mai importante, așa nu mai intrăm și în, că sunt multe așa de trecut cu vederea, ca să zic așa. Nu mai vorbim și de campionatul Chinei, deși avem pe acolo reprezentanți, dar ne întindem prea mult și așa mușcat zdravând din cea de-a doua oră a emisiunii de astăzi. Ne mai scrie un ascultător apropo de știrile dilitare, de rău augur pe care vi le-am spus mai devreme din București, știrile administrative, zice într-un final Bucureștiul primește ce a votat, mereu se plângeau că ei votează USR și ieșea PSD, acum i-a ajutat Dumnezeu. Da, ce să zic, nu mă pronunț, n-am buletin de București, dar viețuiesc în orașul ăsta de atât așa, atât amar de vreme și resimt orice se întâmplă din plin. Stau aici din 94, deci vă dați seama, 32 de ani, cunosc aproape totul cu bune și cu rele, dar mai ales cu rele în ultima vreme. M-am lăudat că luăm pauză, dar nu pot, că nu mă lăsați, că v-ați trezit să telefonați și n-am ce să fac, trebuie să vă răspund. Bună ziua, că e ziua, încă a venit vara.
1: Bună ziua, domnul Sire, nu cred că ați zis de când stați în București de 32 de ani, șantierele pe care le-au lansat anul ăsta cu liniile de tramvai, deci eu stau în Berceni și toată partea aia cu Calea Dudești, inclusiv acolo la Baba Novac, au scos liniile de tramvai și toate străzile alea sunt închise, inclusiv și pe acolo, pe lângă Foișorul de Foc. S-au apucat de 100 de șantiere.
0: Păi da, au deschis dintr-o dată multe. Refac linia, cum se zice, tramvaiul corporatiștilor, linia lui 5, aia care merge din spate de la Gil, aici, de la aeroportul Băneasa, până la în centrul lângă Cocor, la Sfânta Vineri. și să lucrează.

0: și în Ferentari. Să știți, au scos și linia lui 24 sau ăla de pe, pe Bulevardul Gloriei. Și nu doar acolo, și prin undeva, și prin partea de est a Bucureștiului. E șantierul cucu, cum se zice. Nu zic că e rău că se face, Doamne ajută să se facă, dar nu știu dacă există un plan de urbanism care a aprobat faptul că poate suporta orașul atât de multe în, atât, în același timp. Adică, nu știu.
1: Este ceva făcut fără cap, așa mi se pare. Adică,
0: e greu, nu zic că nu trebuie, nu că nu există trebuiesc în limba română, că nu trebuie făcute, dar nu știu, e greu pentru că orașul e, știți cum e făcut Bucureștiul, n-are logică, nu e cum sunt orașele americane, de exemplu, tablă de șax. Bucureștiul a fost făcut ca un ghem de sfoară, așa, prin adăugare de blocuri, de cartiere în jurul unui orășel care era în urmă cu 100 de ani la un sfert din dimensiunea actuală și în mai puțin de 100 de ani, în 80 de ani, și-a mărit de 4 ori suprafața, de aproape 5 ori. Deci vă dați seama, prin adăugarea, ca un burgere de zăpadă de la de-i dai drumul la vale când e zăpada moale și se rostogolește până se face cât stânca. Cam așa s-a făcut Bucureștiul. Și normal că nu... N-are cum să...
1: Dacă ești pregătit pentru cel mai tare meci al sezonului din România, când o să joace FCSB-ul finala conferență, adică play-off-ului de conferență, zic că o, probabil că o să joace la Târgoviște, pentru că ce am înțeles, arena națională e închisă.
0: A, bă, la Târgoviște, poate pe stadionul vechi, că la nou am înțeles că o să fie gata de-abia prin septembrie, octombrie.
1: Nu știu, dar cred că acolo e cel mai accesibil, pentru că cel mai probabil o să joace cu Dinamo. Rapidul e la două puncte, la forma pe care o arată, nu cred că o să-i prindă din urmă și o să fie Dinamo FCSB și Dinamo nu are stadion, area națională nu este disponibilă, deci cea mai bună variantă cred că este...
0: Păi hai să o luăm așa, dacă ar exista bunăvoință, eu zic că există soluții, deși sunt născut în Târgoviște, încerc să fiu obiectiv. De ce să se ducă la Târgoviște când eu văd cel puțin trei soluții pe plan aproape local sau semi-local? Una ar fi, dacă ar exista bunăvoință din partea dinamoviștilor, să se joace pe Ghencea, pentru că până la urma urmei nu stă acasă acolo nici FCSB-ul, nici Dinamo. Nu, serios, că nu e acasă pentru niciuna dintre ele acolo. Sunt la fel de anti-CSA și Dinamo și FCSB-ul. Poate chiar mai mult FCSB-ul. A doua soluție care s-a mai pus la un moment dat în calcul, s-a luat în calcul, n-a fost recomandată, dar a fost o idee să se joace pe Rapid. Cei de la Rapid au recunoscut că ei nu se pot împotrivi, pentru că și ei la rândul lor închiriază stadion. Stadionul este al, până la urmă al statului român, al CNI-ului, construit de Compania Națională de Investiții. Știți că atunci au zis și cei din galerie și șefii Rapid ce au spus cei din galerie. Dom'le, nu putem împiedica chestia asta. Nu recomand, poate să treacă peste chestia asta, Gigi, să lucă până la Târgoviște, chiar n-are rost. Plus că mai e și Chiajna, nu uita, tot lângă București și nu mai știu cum e starea gazonului. Dar capacitatea tribunelor e cam aceeași ca la Târgoviște. Adică nu văd de ce s-ar duce. Nu e departe să te duci, dar de ce? Să te duci când ai soluții în jur. La fel cum nu înțeleg de ce au semnat un contract, nu-mi dau seama de ce s-au agățat tot sezonul ăsta cei de la Metaloglobus de Clinceni. S-au încăpățânat să o joace acolo, pe Mocirlă, pe toate condițiile, cele mai nașpa condiții posibile, când aveau mai multe variante pe lângă București.
1: E ca fotbalului românesc la Clinceni, e ca un fel de titlu al fotbalului. Adică la titlu e feroviar.
0: Păi da, acolo e, da, corect. La Titu e celebru, că v-am mai zice și nu glumesc. Acolo oprește și Orient Expressul, oprește... Nu vorbesc serios, n-au cum să nu oprească, pentru că fiind not feroviar, nu se poate. N-au cum. Până și trenul cu coșugul regelui Mihai în drum spre Curtea de Argeș a trebuit să oprească la Titu un pic. La Găiești, de exemplu, n-a oprit. A fost, a ieșit lumea, țin minte, atunci din oraș cu stegulețe. Monarhiștii au ieșit pe peronul Gării și au făcut, au strigat trăiască regele, nu știu ce, au fluturat din stegulețe de asta, dar n-a oprit trenul. În schimb, la Titu oprește, nene. Și Transiberianul, dacă ar veni, în România ar opri la Titu.

0: că nu se poate altfel. Hai. Bine, Met, mai vorbim, te mai aștept și cu altă ocazie. Sănătate, duminică frumoasă. Da, chiar luăm pauza acum, publicitară și muzicală, revenim în câteva minute. Între timp, scorul... A, ba nu, a marcat Petrolul. Cât de dură, mă, gol? A, acum, că uite, tocmai se rea, vede, eram cu ochii pe buton aici să opresc discuția. Și între timp, marcare băieții. Chică roșă, mă, preferatul lui Narcis. Păi să putea să nu marcheze chică roșă în minutul 61. Da, tată. Deci Petrolul Ploiești conduce în deplasare la Botoșani cu 1-0 din minutul 61 prin golul marcat de chică roșă. Iar la Florența, în continuare, Genoa și Fiorentina din localitate păstrează tabela neatinsă. 0-0. Nula. Nu mai nimic de subliniat. O să bifez aici câteva campionate importante ca să, dacă nu sunteți voi pe fază, să mă atenționați, măcar să mă atenționeze aplicația atunci când se marchează undeva într-o competiție unde chiar are rost să întrerup pentru a vă aduce la cunoștință scorul. Pauză, publicitate, muzică, revenim în câteva minute în direct la Liga de Weekend, la Sport Total FM.
1: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal. One day.

Am revenit în direct la Liga de Weekend la Sport Total FM. O secundă, că am uitat să-l dau mai încet pe Artu Ditu din spatele meu. Adică ventilatorul. Imediat. Gata, am scăzut din elan, nu-l pot opri definitiv, îmi pare rău pentru zgomotul de fond. Asta este, știți că e problema pe care o avem vară de vară aici din cauza asta. Am pornit aerul condiționat pe etaj când am venit, 1-1 la egalat Botoșaniu. Adinauri e chiar în momentul ăsta, din penalti. Bun, așa. V-am zis că vă țin la curent cu rezultatele. Deci în play-out-ul românesc, Sergiu Mailat a transformat un penalti în minutul 81, după ce Petrolul deschisese scorul în minutul 61 prin chică roșă din pasa lui Gicu Grozav, veteranul Gicu Grozav.

0: plictiseală, soră. Bă, cred și eu că la un grătar, la una la alta, ce era să vă muzică de tabără, din aia de munte, chitară, ia mă neane, putul cursei, și ata are tot 350, aceeași lățime, aceeași capacitate, practic înseamnă că concurența se reduce foarte mult la virtuozitatea pilotului, deci.
1: Da, în decizia de a-mi achiziționa acest tip de mașină a fost această apartenență la clasă, știind că mi-am luat mașina ca să pot concura în PF3, în Performance Factor 3, unde știam deja că sunt mașini asemănătoare și în felul ăsta diferența de material de concurs nu mai e atât de mare, diferența o va face pilotaj.
0: Perfect. Într-un fel e un pas înainte, un pas curajos. Adică vrei să te bați de la egal la egal cu alții piloți folosind arme egale, cum ar veni, față de cum a fost înainte la prototipuri.
1: Da,
0: bine, nici acolo, prin performanțele pe care le-ai avut până acum, nu te-ai făcut de râs, ca să zic așa. Dar chiar, al câtelea ani e de când particip la viteză în coastă?
1: Am o vechime destul de mare, între ghilimele. Am debutat în 2013, deja sunt 13 ani de când sunt parte a acestui fenomen, cu anumiți ani de pauză, pentru că au fost și alte priorități în viața.
0: Pandemia, mai una altă.
1: Nu neapărat, dar au fost și alte lucruri de făcut și atunci a trebuit să pun pe pauză pasiunea.
0: Da, bine, trebuie subliniat că la noi, în afara campionatului național de raliuri și la de echipajele românești care mai participă prin concursurile naționale, în rest sunt cam de semi-amatori, bănuiesc. Și la viteză cu asta, adică puțin profesioniști.
1: Toți concurenții, din câte știu eu, o fac din pasiune. Să-i spunem așa, amator plus, în sensul că profesioniști, dar de hobby, pentru că unii cei de la nivel de top sunt piloți adevărați, dar care au în viața de zi cu zi alte meserii. Asta e de pasiune. Apoi vin categoria mea, unde eu consider că sunt un pilot mediocru, să-i spunem, dar foarte pasionat. O fac din mare pasiune pentru automobilism, dar avem cu totul alte profesii.
0: Da, bine. Pentru ascultătorii care ne aud pentru prima oară în dialog, i-am spus domnul doctor Răzvan, pentru că asta e meseria lui. La bază este doctor ortopeci. M-aș putea spune unul dintre cei mai cunoscuți din țară, la una dintre clinicile private din România, cele mai renumite. Ca să zic așa, că nu e prima oară, bănuiesc, și nici ultima când se va face gluma asta morbidă, te poți repara singur, la o adică, în caz de...
1: Da, e o meserie care implică o multitudine de lucruri tehnice și fizice și mecanice, și meseria de zi cu zi asta mă leagă cumva de lumea automobilistică, și hobby-ul ăsta mă ajută să mă rup un pic de ceea ce fac eu de zi cu zi și să fac un pic altceva, dar care se bazează pe aceleași principii, până la urmă, mecanice, să spunem așa.
0: Normal. Chirurgia, până la urmă, e o meserie de o finețe care presupune și un mental relaxat, fără de care nu poți să faci performanță. Bănuiesc, iar sportul întotdeauna e...
1: Cumva și un management al riscului, ceea ce se întâmplă și la curse. De multe ori, când te uiți din exterior, spectatorii, când ne privesc, pare că e o chestie nebunească pe care o facem. Oameni care merg cu niște mașini, că sunt ele mai pregătite sau nu, foarte tare, pe niște viraje, la limita aderenței, uneori se întâmplă tot felul de incidente și pare o chestie nebunească, dar nu e chiar așa. Acolo noi ne antrenăm, cunoaștem traseul foarte bine, ne încercăm să cunoaștem materialul de concurs, mașina, să o știm foarte bine, și totul e foarte calculat. Zona unde frânăm e calculată, unde accelerăm e momentul ales oportun. Este un management al riscurilor foarte bine calculat. E un calcul destul de fin pe care îl facem în zilele premergătoare cursei. Noi cunoaștem aceste trasee destul de bine pentru că mergem de multe ani pe ele, dar în fiecare an facem alte antrenamente, alte recunoaștere, pentru că lucrurile se schimbă, natura se modifică și noi trebuie să ne adaptăm. Iar în meseria mea fac fix același lucru, un management al riscurilor. Beneficii,
0: atâta
1: cu...
0: doar că da, la viteză în coastă nu e copilot, pe când la medicină

0: Ay, asistencia.
1: Putem
0: altceva.
1: Putem face este o cursă de sprint. O putem asemăna cu 100 de metri viteză la alergare.
0: Păi asta am și spus, nu există pe asfalt ceva mai rapid în România decât viteza în coastă. Ar semăna cu, ce să zic eu, cu cel mai cunoscut exemplu pentru cei nepasionați de așa ceva, de celebra aia de la american, Pike's Peak, cățărarea pe vârful muntelui. Sau la japoneză aia, cea de pe muntele Fuji.
1: Este o etapă de viteză în coastă și aia.
0: Păi da, atâta doar că e mai puțin popular în restul lumii. România văd că a prins destul de bine, spre deosebire de alte discipline, deși e cel puțin la fel de costisitoare. Chiar că, de obicei, ascultătorii pasionați de așa ceva de mașini sunt curioși și de aspectul ăsta. Cam cât, că nu are de ce să fie un secret, bănuiesc, cam cât presupune, cam cât ar fi o investiție într-o mașină din categoria asta la care participă, că bănuiesc că diferențele sunt mici de costuri, având performanțe asemănătoare la turism.
1: Da, în categoria mea e o categorie destul de costisitoare, performance factor 3. O mașină de competiție de această categorie poate să coste între 100.000 de euro, 75.000 de euro în zona asta. Categoria următoare, imaginea, categoria Porsche-urilor. Deci categoria numărul 2, PF2, e un Porsche GT3 992, care sunt mașini de 250.000, 300.000 de euro.
0: Categoria iar cea la care era Titi Aur, Ferrari, ăla la bănuiesc alt și mai sus de atât.
1: Da, și mai sus. Și sub noi, după aceea, mașini care se duc în alte categorii de preț, între 50 și 40, PF5, poți să ții o mașină de PF5 cu...
0: În România, până la ce nivel există? Există mașini de categoria 7, de exemplu, sau concursuri?
1: Da, da. Cea mai mică categorie este categoria PF7, unde, să spunem, poți întâlni Dacia Sandero sau Dacia Logan.
0: Am înțeles. Deci e invers. Logan. Cu cât e mai mare numărul, e mai ieftină mașina.
1: Da.
0: Deci înseamnă că cea mai performantă e categoria 1.
1: PF1, da.
0: Aha. Acolo sunt cele de care spui tu, Porsche, Ferrari.
1: Porsche și Ferrari sunt în Porsche. La noi în campionat sunt PF2, două Porsche foarte bine pregătite, construite de Porsche Motorsport. Adică sunt mașini de uzină, și a mea este o mașină de uzină dezvoltată de Opel Motorsport. De astea, componentele sunt extrem de performante ale mașinii, extrem de costisitoare. Mașina pe care o utilizez este o mașină care a concurat în campionatul european de turisme în perioada 2016-2019. Adică ele sunt mașini care atunci când le apune vremea sunt utilizate în alte campionate. În prezent, în campionatul european de turisme, sunt mașini apropiate de performanțe cu mașina mea, sunt aceeași rețetă, doar că sunt din modelele actuale, modelele din 2020.
0: Bănuiesc că cu mici modificări, înălțate suspensiile, altă duritate.
1: Producătorii de suspensii sunt aceleași, motoare, cutiile Sardev sunt aceleași.
0: Pneurile, garda la sol, alte chestii care le diferențează.
1: Sunt în buget pentru așa ceva. Atunci când bugetul este mai mic, poți folosi un set de anvelope la mai multe etape.
0: Se pot, sunt anvelope, scuză-mă că te întrerup, sunt anvelope care pot fi schimbate în funcție de vreme, de aderența asfaltului, adică dacă plouă poți să pui alt fel sau sunt obligatorii, sunt unele universale pe care le folosești.
1: Bun. Nu, sunt anvelope speciale pentru fiecare condiție meteo.
0: A, deci ai trei seturi permanent la tine.
1: Spre exemplu, această primă etapă a campionatului național a oferit condiții extrem de diferite. În ziua de antrenament a fost o zi perfectă, soare, o zi superbă. La munte, temperatură de 20 de grade, senzațional de frumos, mulți spectatori. Evident că am utilizat anvelope de tip slick, anvelope care sunt dedicate pentru mersul pe asfalt uscat. Ele sunt anvelope cu profil neted, fără niciun

0: decupaj pentru aderență maximă, cu anumită compoziție a cauciucului adaptată temperaturii exterioare.
1: Piațele
0: de uscat sunt diferite în funcție de duritatea compoziției de cauciuc. În a doua zi, ieri, a plouat, a fost o zi îngrozitoare. S-a schimbat vremea de la 180 de grade, rece, vânt, ploaie, ceață, niște condiții mai puțin prietenoase. Mie personal nu-mi place deloc. La curse eu vreau să am parte de vreme frumoasă ca să fie bucurie pentru toată lumea. Pentru noi este un chin, pentru mine este un chin să facem o cursă pe ploaie, iar pentru ploaie trebuie anvelope dedicate ploii.
2: Cu caneluri de evacuare a apei.
0: La fel ca în Formula 1. Dacă ne uităm la Formula 1, care este o competiție extrem de populară pe asfalt, pe circuit, acolo ați văzut că sunt anvelope netede pentru uscat, cu diverse culori, cu roșu, cu galben. Astea sunt
2: roșu, galben și verde. Intermediare, ploaie și softuri.
0: Nu, moi, intermediare și tari.
2: Cam pe ce poziție ai terminat la categoria ta în etapa asta de debut? Ești mulțumit?
0: Am poziționat foarte prost. A fost, din punct de vedere sportiv, o cursă proastă pentru mine, pentru că m-am clasat al 6-lea din 7 concurenți, adică spre final.
2: Dar, scuzabil, totuși, mine, debut.
0: Pentru mine, cursa asta a fost un curs test. A fost primul contact cu mașina în condiții de cursă.
2: Atunci, e clar.
0: Și în comparație cu mașina cu care eu am concurat în trecut, asta este complet diferită. O altă filozofie de pilotaj, tracțiune față versus tracțiune spate, greutate mult mai mare, de 3 ori mai grea mașina asta față de mașina cu care concuram în trecut, care era un prototip extrem de ușor cu tracțiune spate.
2: Aia cât avea? 600-800 de kg, cât avea Silverul?
0: 450 de kilograme.
2: Cu tot cu tine?
0: Asta are 1300 de kilograme, tracțiune față. Este un alt stil de pilotaj, cu o mașină mult mai complexă, cu multe reglaje și cu multe, să-i spunem așa, comenzi care trebuie să adaptate modului meu de pilotaj. Sau eu să mă adaptez mașinii. Cumva am făcut cunoștință în această etapă. Condițiile au fost mixte, soare în prima zi, ploaie în a doua zi, a trebuit să testăm anvelope de uscat, anvelope de ploaie, setări de suspensie pentru uscat, pentru ploaie, setări de ABS, de tracțiune, de multe lucruri.
2: Au mai fost debutanți ca tine în această etapă sau ai fost tu singurul la categorie, singurul debutant de la categoria asta?
0: Nu, au mai fost, care s-au poziționat foarte bine pe UD, mai prost pe uscat. Fiecare pilot are, să zicem, condițiile favorite de pilotaj. Și nu numai în categoria noastră. E început de sezon pentru mulți concurenți și mulți dintre noi ne schimbăm mașinile, ne modificăm, ne achiziționăm o altă, ne schimbăm categoria. Sunt alții care rămân consecvenți categoriei din anul trecut și evident cei aceștia sunt mult mai obișnuiți cu mașina, deja vin.
2: Asta am vrut să zic, sunt favorizați cei care merg mai mult timp și cunosc mult mai bine mașinile. Și mă referam și la media de vârstă, așa, pentru că cei care au auzit mai devreme când ai spus tu că concurezi deja de 13 ani, trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că, deși concurezi de 13 ani, n-ai nici măcar jumătate de secol de viață. Adică sunt piloți concurenții în competițiile de motorsport din România cu vârste mult mai înaintate. Avem sexagenari chiar în competiții.
0: Avem seniori care concurează la divizia normală, dar există și o divizie de mașini istorice, cei mai în vârstă, dar sunt și tineri care concurează cu mașini istorice. Mașinile istorice sunt mașini care erau utilizate cu mulți ani în urmă în competițiile sportive. Ele sunt recondiționate, sunt aduse la zi, dar păstrează cumva configurația mașinii de curse de atunci și concurează în divizia de mașini istorice. Aici avem mai mulți piloți cu vârsta un pic mai înaintată care concurează cu mașini istorice, dar iarăși e chestie contrastantă. Avem și tineri care și-au luat mașini istorice, adică Dacia Revival, de exemplu. Avem o categorie cu mașini Dacia și sunt niște tineri care le pilotează.
2: Foarte frumos.

0: Se bine că mai sunt, da, sunt tineri care sunt îndrăgostiți de mașinile din epocile...
1: Categoria mea, avem și puși de 18-19 ani și suntem noi mai seniori, undeva în zona de 40 plus până în 50 sau 50 și un pic. Sunt toate categoriile de vârstă reprezentate.
0: Am văzut într-un comunicat al Frasului, era pomenit în etapa asta și numele lui Dan Gârtofan, parcă, care are o vârstă.
1: Nu a fost prezent.
0: Nu știu la ce... Sau a fost prezent pentru ceva, o premiere sau la una dintre standuri, nu mai știu. Știu că am văzut numele pomenit pe site la un moment dat, dar nu mai știu în legătură cu ce, nu neapărat în concurs. Dar zic așa, că sunt nume din astea de referință, cum ar fi Titi Aur, cum era și Grigorescu și mai mulți cei care au apucat să concureze inclusiv în fostul regim. Adică...
1: Piloți care acum sunt implicați mai mult în partea de organizare, de evenimente,
0: în
1: cursuri educaționale de pilotaj și alte activități.
0: Auzi că există o categorie de public care vine special să vadă mașinile pe care tu le, cum ai spus tu, de cele de epocă. Că am văzut că e spectaculos. Am văzut câteva imagini că sunt, nu știu anul ăsta, dar anul trecut am văzut că veniseră, era parcă și un Audi 4, văzusem, era și un Lancia Stratos, parcă, și mai multe din astea care au făcut Toyota Celica, parcă, din astea care făceau Peugeot 205, care...
1: Viteza asta în coastă este un eveniment de weekend. Eu merg în acest campionat pentru că nu-mi permite timpul să merg în campionatul național de raliuri, unde trebuie să fii disponibil de la jumătatea săptămânii, de exemplu. Și exact cum am spus, suntem oameni care avem alte activități cotidiene, nu suntem neapărat legați de motorsport, sunt poate unii în domeniul auto, lucrează în diverse, au activități care sunt legate de domeniul auto, dar sunt și mulți care activează în alte domenii și asta ne ocupă timpul. În weekend ne strângem într-o locație, sunt o groază de pasionați care vin acolo, mașini din diverse categorii, prototipuri, mașini care seamănă cu cele de Formula 1, mașini cum e a mea și a altor prieteni care vin din campionatele europene de turisme, care seamănă cu cele de tip DTM, că asta toată lumea știe de campionatul ăsta faimos, acum sunt campionatele de GT-uri, de mașini de tip GT, cum sunt Porsche-urile și cum e Ferrari, care concurează la...
0: Sau monomarcă, sau... S-am văzut.
1: Apoi sunt mașini de diverse categorii mai mici, de tipul Renault Clio, Peugeot 106, Saxo, sunt mașini istorice, exact cum ai spus. E o adunătură de mașini și pentru pasionații auto pot vedea mașini diverse, cu diverse puteri, cu diverse configurații. E un spectacol și dacă și vremea e frumoasă, e un spectacol de viteză, de precizie, de adrenalină, într-un cadru de obicei natural, senzațional, cum e la Rânca, peisajul e mirific. Asta îmi place, spre deosebire de cursele de circuit, că tu menționai la început că poate coasta este singura competiție pe asfalt. Nu, mai există și competițiile de circuit. La noi în țară sunt două circuite auto deja, destul de renumite, știute. La Adâncata, aproape de București, este circuitul Romanian Motor Park.
0: Mi se pare că se face și motociclism la Adâncata, dacă nu mă înșel.
1: Acolo, da, există etape din campionatele naționale de anduranță, de time attack pentru auto și cele de motociclete. Acolo nu mă pricep foarte bine la cele moto. Dar coasta, pentru mine, rămâne competiția favorită pentru că implică un weekend într-un decor natural fabulos. De obicei este un traseu montan, virajat, unde ai ce vedea și pentru mine, ca concurent, mă simt extraordinar când merg și mă antrenez acolo în acele condiții frumoase de naturale, aer curat și te deconectezi de cotidian. Pentru spectatorii același lucru, îl iei ca pe o vacanță la munte.
0: Puteți să veniți cu familiile, mai un grătar în afara standului, mai una alta. Mi-amintesc de anii trecuți chiar, mă gândeam acum că începe un sezon, Și din nefericire m-a lovit așa și o amintire tristă, că în urmă cu vreo

0: cu 2 ani pusesei niște poze pe paginile tale de socializare lângă cel care ne-a părăsit de curând, marele Helmut Ducadam, cu care știu că legase o prietenie și care era aproape lângă standul tău în urmă cu două sezoane și care acum nu mai e printre noi.
1: Da, era... într-adevăr, legasem o amiciție printr-un prieten comun și destul de pasionat și ne-am susținut cumva reciproc, în sensul că el a dorit să fie alături de mine la competiții. I-a plăcut fenomenul, i-au plăcut oamenii din acest sport.
0: Ne-a părăsit și Mihai Leu, tot de anul trecut și până acum, și fost campion național de raliuri.
1: A fost sportului românesc, care a fost implicată și în motorsport mulți ani la rând.
0: Păi a fost și campion național, nu, de raliuri.
1: Campionat la raliuri și la viteză în coastă, unde merg eu în ultimii ani.
0: A fost și la viteză, nu știu.
1: Da, nu, în ultimii ani a participat doar în campionatul de viteză în coastă și era organizator și participant în campionatul național de super rally, care este o competiție dedicată mașinilor din diverse discipline. Poți veni, se cheamă super rally, poți grupa mașini care vin de la circuit, din viteză în coastă, de la raliu.
0: Seamănă, e preluată din motociclist. Există și acolo curse de supermoto. Sunt practic niște hibrizi, așa, adică niște, circuitul e mixt. Are și porțiuni de asfalt, dar și porțiuni cu rampe de pământ din astea, nu? Bănuiesc că și la mașini e același lucru.
1: Nu e cu traseu mixt ca și textura drumului. Se organizează în orașe.
0: Am înțeles.
1: De super rally în București.
0: E periculos asta.
1: În Alba Iulia. Da, e mai mult sunt niște etape mai mult pentru public. Din punct de vedere sportiv, nu există o competiție extraordinar de intensă. Noi mergem la maximum cât putem. Am participat și eu în campionatul de super rally. E foarte riscant pentru că sunt multe borduri în apropierea mașinii.
0: Sunt clădiri, sunt obstacole. Mi-amintesc ce a pățit acum vreo cât 10 ani aproape Robert Kubica, polonezul, care și-a încheiat aproape cariera, a avut 16 operații după ce s-a lovit de colțul unei biserici, parcă, sau nu mai știu.
1: Aici nu sunt trasee alese special și securizate corespunzător. Nu au fost incidente niciodată în campionatul național de super rally.
0: Să rămân așa.
1: Sunt în oraș, dar sunt alese zone fără riscuri deosebite și se creează o securitate optimă și pentru concurenți și pentru spectatori, plus că este mai mult un eveniment mediatic, spectaculos pentru oameni, pentru că e în inima orașului unde e multă lume.
0: Bun, ca să ne apropiem de final, mai am doar două întrebări. Una, cum stați cu sponsorii? Că ai zis mai devreme că, deși era foarte populată de obicei cursa de la Rânca, au venit mai puțin oameni decât în mod normal și că se simte partea asta economică. Asta înseamnă că și-au permis să vină mai puțin oameni și că e o criză pe piața asta sponsorilor? Și cum te descurci tu în direcția asta?
1: E un sport, motorsportul în general este un sport costisitor, implică cheltuieli mari și de achiziția materialului de concurs, consumabile extrem de scumpe, participarea implică o deplasare, există o logistică anume cu transport, cu dubă, cu platforme, cu oameni, mecanici și așa mai departe, care implică costuri destul de mari, care de multe ori nu pot fi susținute din buzunar. Există și o categorie, și eu am mers în trecut pe buget de familie, între ghilimele, în sensul că îmi asiguram cumva resursele pentru a participa, dar nu puteam participa la un nivel ca cel prezent. În prezent, mașina cu care concurez și nivelul, categoria în care concurez, necesită resurse un pic mai mari și aici avem nevoie de sponsori. Am norocul de a avea doi parteneri stabili, foarte importanți, care mă ajută din punct de vedere financiar. Nu știu dacă pot să le menționez.
0: Pot, dacă le spui o singură dată, nu se consideră reclamă.
1: Am parteneri pe

0: Airbus-ul, care e o firmă faimoasă de construcții, și Eurogames Technologies. Sunt doi parteneri care sunt alături de mine deja de 3 ani și care mă susțin în fiecare an. Și ei mi-au permis cumva creșterea de la an la an la o etapă superioară. Eu consider că trecerea de la prototipul de anul trecut la categoria turisme, o mașină de uzină sau preparată de o Opel Motorsport, spre exemplu, este un pas înainte și pentru mine și pentru sportul românesc și pentru motorsport și pentru spectatori. E o mașină spectaculoasă care vine și participă în campionat, dar fără suportul sponsorilor acest lucru nu ar putea fi posibil. Din păcate sunt din ce în ce mai puțini participanți care au sponsori. Am avut colegi cu care am discutat la această etapă și mulți s-au plâns de lipsa finanțării și de, nu neapărat dezinteresul firmelor de a sponsoriza, ci de condițiile grele economice prin care țara trece în momentul de față, și probabil resursele companiilor s-au redus și mai ales bugetele de sponsorizare.
1: Bun, și ultima întrebare, Răzvane, care e următoarea cursă de viteză în coastă din sezon și dacă vei participa la ea?
0: Sigur că da. Planul meu pentru acest an este să particip la cât mai multe etape ale campionatului. Sunt în total 8 etape. Următoarea etapă va fi una extrem de spectaculoasă. Este etapa de la Brașov, de la Poiana Brașov.
1: Drumul Poienii.
0: Drumul Poienii este unul dintre, iarăși, am spus cel mai frumos rânca traseu. Nu, probabil Poiana e cel mai frumos. Toate sunt frumoase și extrem de faimoase. Drumul Poienii este o cursă care a făcut istorie în campionatul național sau în motorsportul românesc. Este într-o zonă, iarăși, extraordinar de frumoasă, este în Brașov. Drumul de urcare către Poiană, primii 6 kilometri. Parcul de service va fi chiar în inima, lângă centrul vechi al Brașovului.
1: Da, la livada poștei, acolo între poștă și prefectură și parcul din centru,
0: exact,
1: practic.
0: Exact, acolo și...
1: Sosirea în parcarea mare din Poiană, nu? De la intrare în Poiană.
0: Nu mergem chiar până acolo. Până în Poiană sunt mai mulți kilometri. Noi parcurgem primii 6 cursă, dar... Sunt multe zone frumoase pentru spectatori și traseul este extraordinar de frumos, iar orașul cu partea de service și standurile noastre, chiar în inima Brașovului, va fi un eveniment spectacular.
1: Altceva, aflux de public și altceva. Bine, Răzvan, mulțumim mult pentru amabilitatea de a ne răspunde. Baftă pentru tot sezonul, o spunem de acum înainte, și o să ținem legătura cu tot ce înseamnă... disciplina asta extrem de spectaculoasă, viteza în coastă dintre sporturile cu motor de la noi, și sper să discutăm mai des de acum înainte și legat mai ales de eventuale performanțe pe care sunt sigur că o să le obții, pentru că pe măsură ce o să te obișnuiești cu noua mașină, sunt sigur că o să vină și rezultatele. Mulțumim mult de tot și baftă la următoarea cursă la Brașov.
0: Mulțumesc mult pentru invitație, oricând, cu mare plăcere, mai putem discuta. Este un subiect favorit al meu, putem discuta o zi întreagă despre asta.
1: Păi sunt convins. Poate odată, într-o pauză intersezon, poate ne faci o vizită într-un weekend la radio și vorbim mai mult atunci și mai răspunde și întrebările publicului și ne dedicăm mai mult timp. Mulțumim mult de tot și ce-a mai rămas din weekendul ăsta, odihnă plăcută și baftă din punct de vedere medical săptămâna asta care urmează. Numai bine, papa. Da, l-am avut la telefon pe doctorul și pilotul Răzvan Dragomir, unul dintre, ați ascultat și voi, cei mai experimentați piloți de viteză coastă din România, cu care am mai discutat de câteva ori până acum, dar suficient de rar încât pentru mulți dintre voi să fie o premieră. Mai avem doar câteva minute la dispoziție până când vom suna și pe Mihai Rusu în Germania, și ca să delimităm cele două momente, mai avem timp doar să ascultăm o piesă.

între ele, imediat după finalul acestei melodii, care are legătură cu ceea ce am vorbit până acum, revenim cu corespondența la München.

0: Liga de Weekend cu Vasile Constantin.
1: Am revenit în direct la Liga de Weekend, s-a făcut ora 18 și 30 de minute, ora la care încercăm, ca de obicei, să luăm legătura cu Mihai Rusu în Germania. Imediat o să încercăm să deschidem linia de videocall pentru a afla de la Mihai ce se mai întâmplă în lumea largă. Încercăm. Bună ziua, Mihai, că e ziua, gata, a venit vara.
2: Bună ziua, bine te-am găsit.
1: Bine ai venit în emisiune, te așteptam ca pe pâinea caldă, cu sângele încins, așa că am vorbit până acum cu un pilot de curse și a fost dinamică, prin urmare, emisiunea. Te așteptăm și pe tine cu noutăți care să le țină în priză din sportul românesc și mai ales internațional.
2: Păi, dacă vrei să începem cu sportul românesc, hai să facem prima escală la Roma. Pentru că Sorana Cârstea a stricat turneul organizatorilor.
1: Am văzut. Da, să elimini favorita este. E cam nasol pentru organizator.
2: Da, sigur că da. Capul de afiș al turneului feminin de la Foro Italico a fost Arina Zabalenka, numărul 1 mondial, cea mai bună, câștigă, bate, adună puncte, spectaculoasă, în fine. Dar iată că s-a lovit de, să spunem așa, o ultimă zvâcnire a Soranei Cârstea, pentru că ea vrea să își înceteze cariera la sfârșitul acestui sezon și a câștigat, a bătut-o în mod surprinzător pe această inconstantă jucătoare belarusă, Arina Zabalenka. Deci, de fapt, Sile, trebuie să spun că s-au întâlnit două tenismene care au același stil.
1: Exact. Niciodată... asta vreau să zic eu, și Sorana e la fel de inconstantă. Toată cariera a fost așa.
2: Niciodată nu știi dacă câștigă sau pierd.
1: Exact.
2: Da? Niciodată. Ori joacă senzațional și îți faci cruce și spui, doamne, asemenea puncte, asemenea lovituri nu există, sau îți faci din nou cruce și spui, doamne, cum pot greși atât de mult. E, de data aceasta, Sorana a jucat într-o defensivă controlată, s-a apărat foarte bine, cum spunem noi jucătorii, a contraatacat și așa a bătut-o pe Arina Zabalenka, bravo ei. Ea este și cu Jacqueline Cristian la dublu, mai departe au bătut o echipă americană. În această seară va apare Iga Swiatek, care va juca împotriva unei italiene, Coco Gauff. Sigur că toți spectatorii din arenă, de la Foro Italico, vor fi de partea compatriotei lor. Turneul de la Roma Foro Italico este unul dintre cele mari de 9 mari de 1000 de puncte.

0: categoria Grand Slam-urilor, deci se acordă și premii mari și este foarte bine, foarte bine clasat, așa pus în agenda competițională înainte de Paris. Deci toată lumea vine să joace la Foro Italico. A apărut și Naomi Osaka, să vedem jucătoarea japoneză care trăiește în America în ce formă e. Iar la bărbați satisfacția este colosală pentru că primul favorit Jannik Sinner și liderul clasamentului mondial este în formă mare, așa că cel puțin la bărbați romanii vor avea o mare plăcere și vor avea o mare satisfacție, dar vom vedea. Acum, Jannik Sinner nu este un tip labil, așa că ceea ce știe el să facă, execută foarte bine, un tip atent, concentrat, o plăcere să vezi cum joacă tenis, o plăcere să-l antrenezi, pentru că e un profesionist extrem de disciplinat, cu o viață sportivă bine ordonată, așa că n-are cancanuri, n-are scandaluri, spre deosebire de Kylian Mbappé. Pentru că vom ajunge imediat la derbiul Spaniei din această seară de la Barcelona. Barcelona-Real Madrid va fi ora 22 în România, așa că de acum vă propun, aranjați-vă bine timpul să vă uitați la acest meci. Și dacă tot l-am titularizat, deci La Liga, Barcelona este la un pas de a câștiga campionatul și dacă câștigă în această seară bate Realul Madrid, din Madrid, atunci Barcelona va fi campioană. Sire, după părerea mea, jucătorii de la Barcelona și echipa Barcelona e mai bună, e o echipă mai omogenă, e o echipă care nu are asemenea vedete și asemenea, hai să spunem, papițoi. Pare rău, dar acesta este termenul potrivit față de aceea de la Madrid, pentru că, uite, înainte să mă sun tu, citeam Real Madrid, antrenorul Arbeloa fără Kylian Mbappé și Kylian Mbappé a fost accidentat, a avut o problemă cu musculatura, câteva zile, ce crezi că a făcut? Și a luat prietena, s-a urcat într-un avion și a făcut vacanță în Sardinia, în condițiile în care băieții se băteau la Madrid în vestiar, iar în această seară nu vor intra pe terenul din capitala catalană nici Fede Valverde, nici Arda Güler, nici Eder Militao, va reveni portarul belgian lui Courtois, deci sunt probleme și de lot și de sănătate, dar în special de disciplină, în special de mentalitate, de comportare la Real Madrid. Bun, vedea,
1: asta
0: acum,
1: că nu o să joace, acum nu știu cum să spun, în privința iahtului și așa, își mai permitea escapade din astea pe vremuri, dacă mai țin minte, și Cristiano Ronaldo, da, și le permitea când deja trecea de 40 de goluri pe sezon, ceea ce nu e cazul acum la Mbappé.
0: Aici Cristiano Ronaldo și-a pus totdeauna viața sportivă înaintea vieții personale.
1: Absolut. Nu, la Real am văzut și eu zvonurile că a transmis astăzi în sfârșit o replică oficială pe adică, da, oficială până la urmă. A răspuns pe una dintre rețelele de socializare, José Mourinho, a negat faptul că ar fi fost contactat de cei de la Real Madrid pentru a reveni pe banca tehnică, a plecat din Portugalia. A spus că, dar atenție, n-a spus că ar refuza. A spus doar că nu l-a căutat nimeni.
0: Real nu poți să refuzi, nu? Dar are un contract bun la Benfica Lisabona, contractul este încă în curs de desfășurare, așa că pentru că dacă cumva reziliază și n-are în contract această clauză de reziliere, atunci el trebuie să plătească o sumă, o amendă. Da?
1: Vezi, el e obișnuit să ia. El e obișnuit să încaseze bani din ruperea contractului decât să dea.
0: Vezi, e foarte bună observația ta în condițiile în care în România sunt contracte sportive. Măi, nu există contracte. Oameni buni, nu există contracte sportive. Contractele sportive sunt zile dacă eu cu echipa mea de tenis și tu cu echipa ta de tenis ne întâlnim și stabilim dinainte scorul. Jucăm 9 meciuri, 5-4 pentru echipa lui Sile. Ăsta e contract sportiv. Dar un contract sportiv de angajare nu există, pentru că contractul are conținut juridic pe legile sociale ale țării respective, pe legile financiare ale țării respective, pe legile fiscale ale țării respective. Așa, și atunci toate aceste obligații și aceste drepturi

0: sunt legate în acest contract stabilite de avocați, semnate
1: pot fi
0: de
1: trecute,
0: genul...
1: da, pot fi trecute ca niște clauze adiționale, eu așa știu, de la șeful sindicatului fotbaliștilor, dar care nu au obligativitate. Și știi de când știu chestia asta? De când l-au păcălit la un moment dat Mișelește, ca să zic așa, e o poveste mai veche, de vreo 20 de ani, pe Jean Vlădoiu când juca la Dinamo și a avut un act adițional în contract că dacă marchează mai mult de 15 goluri, îi dublează salariul. Și după ce a ajuns la 14 goluri, nu l-au mai băgat în echipă.
0: Păi sigur că da. Da, bine, astea sunt românisme. Astea sunt românisme chiar de prost gust. Dar ceea ce spun cu contractele sportive este ultima decizie a Curții Constituționale a României, care recunoaște superioritatea dreptului european asupra dreptului românesc. Este vorba aici de legea muncii din Uniunea Europeană, în care fiecare are dreptul să ducă unde vrea, lucrează, dar lucrează pe contracte juridice, nu pe contracte
1: nimeni,
0: sportive.
1: Nu se poate impune nimeni. Îți dau banii dacă marchezi mai mult de anumite goluri sau dacă aperi mai mult de nu știu câte meciuri. E sport până la urmă, e imprevizibil.
0: De aia foarte mulți, mai ales în această familie fotbalistică, de aia sunt și atâtea cazuri care ajung la FIFA cu fotbaliști care joacă în Liga Profesionistă. Pentru că cluburile, fotbal cluburile, societățile comerciale, nu respectă contractele pe care ele le-au semnat în parteneriat cu jucătorul care este angajat. Deci nu, niciun jucător nu cere ceva în plus decât exact ce a semnat și cu ce s-au înțeles.
1: Așa, oricum, și ca să terminăm subiectul ăsta, că aveam să adaug și eu ceva, să audă și ascultătorii, că pe urmă uit, ca să terminăm cu subiectul El Clasico, am văzut un zvon care circulă începând de zilele trecute, ieri la Arteri, mai mult pe site-urile fanilor Real Madrid, că ar fi spus un apropiat al lui Florentino pe președintele clubului, că are de gând să poarte niște discuții sau că ar fi postat deja niște discuții pentru a-l aduce într-o funcție apropiată echipei ca director sportiv sau ca secund pe Sergio Ramos,

0: în vestiar. Mbappé n-are statutul ăsta, nu-l interesează. Veteranii cu asemenea amploare nu prea are și ar vrea să-l aducă pe Sergio Ramos pe post de sperietoare, ceva de genul ăsta, sau ca, da, să, deci, ca să pună ordine în vestiar. Deci,
1: dar la Real Madrid sunt două probleme. Trebuie să aducă un antrenor nou.
0: Asta este clar. Este
1: intermediar. Întrebarea este cine va accepta să vină la Real Madrid să se certe cu toți acești fițangii, cu Vinicius Junior, cu Rodrigo. Nu vezi că ei amenință tot timpul, cum dacă nu-i bagă în prima echipă, pleacă. Tot timpul pleacă.
0: Problema este că au și o valoare, Mihai. Că, uite, ce se întâmplă dacă în seara asta o să-i vezi pe amândoi că marchează fiecare câte două goluri? N-ar mira pe nimeni.
1: Auzi, fii atent. Valoare este valoare și disciplina și respectul față
0: absolut.
1: De... Este cu totul altceva. Da?
0: Corect.
1: Așa. Că dacă am valoare, nu pot să-mi bag joc de coechipierii mei, nu pot să-mi bag joc de antrenor, nu pot să scuip, nu pot să-mi bag joc de suporte. Da? Deci e un respect. Asta e chestiune de educație. Da? Așa. Valoarea sportivă e una și valoarea umană. Valoarea umană este mai importantă decât valoarea sportivă, ca să fim bineînțeleși.
0: Păi cum sunt puștii de la PSG? Vezi și tu că sunt tineri, toți plini de bani, dar sunt modești, își văd de treabă și de aia sunt și din nou favoriți la câștigarea, la păstrarea Ligii Campionilor.
1: Acum trecem într-o altă piață fotbalistică, într-un alt derbiu care s-a încheiat în Scoția, la Glasgow. S-au întâlnit cele două mari echipe, Celtic, echipa catolicilor, și Rangers, echipa protestanților, iar catolicii au câștigat cu 3-1, sunt la un punct acum de lidera băieții de la Hearts of Midlothian și acum în ultima etapă se vor întâlni cu ei. E posibil, sau foarte posibil, ca Celtic Glasgow să recâștige campionatul Scoției. Meciul a fost foarte nervos, cu 6 cartonașe galbene pentru Celtic, 2 galbene pentru Rangers, și aici rivalitatea este de peste 100 de ani. Dincolo de rivalitate, îți dai seama, Asile, avem un oraș, Glasgow, care e împărțit în jumătate. Cartierul verde, verzilor, catolicii, și cartierul protestanților îmbrăcați, culoarea lor tradițională este albastră cu roșie. Și aici sunt două piețe. Arena de la Celtic are 60.000 de locuri, arena de la Glasgow Rangers are 60.000 de locuri. Sponsorii se duc, o parte se duc la Celtic, altă parte se duc la Rangers, pentru că sunt echipele scoțiene atipice care plătesc salarii cam la nivelul occidentalilor. Și atunci foarte mulți fotbaliști se duc la Celtic sau la Rangers, unii chiar să-și încheie cariera, și tot joacă pe 5-6-7 milioane de euro, ceea ce pentru piața scoțiană sunt niște sume, sunt niște salarii foarte mari. Deci vezi ce înseamnă, de unde vin banii. Banii vin din piața liberă. Acest oraș al Scoției, Glasgow, are o putere economică formidabilă.
0: Când vine vorba de bani, se înțeleg și religiile, Mihai, până la urmă. Uită-te la Istanbul, e împărțit de Bosfor pe jumătate între Asia și Europa și are o dezvoltare formidabilă. Sau Cipru, unul dintre cele mai importante poluri turistice din lumea și nu doar din Europa. Tot așa împărțită pe jumătate, trei sferturi în greci,
1: turci. Istanbul nu e împărțit în jumătate. Ascultă, Istanbul e împărțit în patru. În Galatasaray,
0: da, am zis generalizat.
1: Da, Galatasaray, care a câștigat noul titlu, un nou titlu, al patrulea consecutiv, Fenerbahce, care are piața lui, Beşiktaş, care are piața lui, și parteneri de concerne care alimentează această echipă. Și unul dintre concerne e producător de drone, unde influența este foarte puternică a lui Erdogan. Deci Istanbulul, cu cele patru mari echipe care rivalizează ca salarii cu Occidentul, da? Acolo este, dar este numai Istanbulul, pentru că Ankara are altă piață mult mai slabă, iar de restul orașelor nici nu mai vorbim. Kasımpaşa și așa mai departe.
0: Dar unde a fost Hagi, la Trabzon? Sau... Deși sunt orașe importante și ele.
1: Da, dar n-au capacitatea economică și financiară a Istanbulului.
0: Istanbulul e un colos.
1: Așa, e un colos, da.
0: Are populație mai mare decât a României, de ce vorbim?
1: Păi sigur că da. Acum

0: cum ajungem în Bundesliga. S-a încheiat etapa 33-a, penultima, mai avem o etapă, sâmbătă viitoare, și se încheie campionatul german. Bayern München este campioană, rămâne în continuare lideră, a fost de la început până la sfârșit, va reprezenta Bundesliga și în ediția viitoare în Liga Campionilor. Nu s-a împiedicat ieri în etapa pe care a jucat-o la Wolfsburg, la echipa concernului Volkswagen, în ciuda faptului că fotbaliștii gazdă puteau să marcheze vreo patru goluri puteau să marcheze, dar ce este interesant, Kane a ratat o lovitură de la 11 metri, Harry Kane, capitanul echipei Angliei, este golgheterul Bundesligii, Bundesliga e un campionat foarte echilibrat din punct de vedere financiar. Aici sistemul fair play, câți bani ai încasat, atât ai voie să cheltui, funcționează foarte bine. Față de Franța, față de Italia sau față de Spania, unde acolo, după mentalitatea latină, lasă că banii sunt acontați, da? Dăm tu că îți dau eu. Și uite unde a ajuns Barcelona, Valencia, nu mai spun în ce situație a fost, chiar și Real Madrid a avut mari probleme financiare, dacă nu erau garanțiile financiare pe care le-a dat președintele Florentino Perez, un multimiliardar. Este constructor de autostrăzi, constructor de infrastructură, mai ales în America de Sud, are antrepriza și tocmai prin aceste relații economice are și relații sportive. Nu întâmplător cumpără foarte mulți fotbaliști din America de Sud. Revenind la etapa 33-a din Bundesliga, deci, iată, Sile Wolfsburg este echipa, cum am spus, este sucursala, jucători buni, jucători scumpi, care nu i-au ajutat, dar salariile merg mai departe.
1: Păi tremură pentru un loc de baraj, văd Wolfsburgul. Sunt
0: Păi
1: cu San
0: asta e,
1: Pauli.
0: nu?
1: Oricum e interesant, mi s-a părut ceva bizar astăzi uitându-mă pe Bundesliga. N-am mai văzut de mult o duminică în care să nu fie niciun meci cu implicații din astea importante. Adică în afară de Freiburg, care văd că a mâncat bătaia astăzi la Hamburg și tremură pentru locul ăsta al șaptelea care duce în Conference League, că e la doar un singur punct
0: Da, e
1: peste
0: finala Ligii
1: Frankfurt și
0: UEFA, stai.
1: Augsburg.
0: Stai.
1: Da, în rest a
0: E
1: fost numai
0: finala Ligii
1: meciul.
0: UEFA, e în finala Ligii UEFA și Freiburg, Hamburg nu este chiar o echipă așa, era o mare, ar fi fost o mare surpriză ca Freiburg să bată Hamburg. Hamburgul are o echipă bună.
1: Da, dar e
0: Din
1: fără
0: păcate nu
1: grijă, e
0: e.
1: la jumătatea clasamentului, nu trag nici
0: Păi,
1: colo, nici colo.
0: din păcate nu e constantă. Nu e constantă, da? Și uite, Hamburg a condus cu 3 la 1, a mai redus. Așa, Freiburg, în orice caz, s-a bătut foarte bine și a și declarat antrenorul echipei aseară, live, domne, suntem la Hamburg, nu vrem să ne facem suporterii de rușine, vrem să jucăm la victorie și la Hamburg, după ce s-au calificat în finala Ligii UEFA, așa că la Freiburg e o atmosferă colosală. Și vom vedea acum sub Dortmund ce se întâmplă cu locurile 3-4 din Bundesliga, Leipzig, Stuttgart, dar vine aici și o altă echipă sătească, tot așa șvăbească, Hoffenheim. Deci aici sunt 61 și 58 de puncte, diferență de 3 puncte. Cine pierde un meci și cine câștigă, se apropie, va fi o bătaie.
1: Prinde
0: Deci
1: Europa League Hoffenheim, oricum.
0: Dom'le, ultima etapă, Bayern joacă acasă aici cu Köln, vor primi trofeul și va fi sărbătoare populară, berea va curge. Frankfurt joacă acasă, a intrat cu Stuttgart, meci greu pentru Schwabi. Freiburg joacă acasă cu Leipzig, meci greu pentru Saxoni. Iar Hoffenheim joacă la Borussia Mönchengladbach, meci greu în Westfalia. Deci, încă o dată, uite, vezi, în ultima etapă sunt mize formidabile
1: Păi sunt
0: și
1: că mă
0: toate
1: uitam
0: ei.
1: că și Köln trebuie neapărat să bată, că dacă mănâncă bătaia acum la Heidenheim, care e deja retrogradată, intră în cora retrogradării. Intră în
0: Intră în
1: tăvălug, da.
0: tăvălug.
1: Union Berlin la fel și ei tremură,
0: Da,
1: că
0: da, da.
1: dacă nu bat la Mainz în seara asta, e nasol rău.
0: Așa, deci uite, un campionat foarte, foarte echilibrat.
1: Asta e bine, când se joacă
0: Acum,
1: până în ultima etapă,
0: până în ultima
1: ce...
0: etapă, da. Acum vreau să vă relatez așa.

0: o situație din fotbalul german și mai ales opiniile lui Uli Hoeneß, acela care a construit Bayern München și care este președintele de onoare al clubului. Uli Hoeneß spune așa, îl atacă pe antrenorul federal Julian Nagelsmann, căruia îi spune, dom'le, nu a jucat niciodată un meci cu aceiași 11 jucători. Păi cum să aibă continuitate? Pe de altă parte, eu îl înțeleg pe Julian Nagelsmann, e în perioadă de testare și atunci trebuie să-și încerce toți jucătorii până când ajunge la lotul final. Nici până astăzi nu și-a nominalizat cei 26 de jucători. Iar jucătorii, iar tot așa spune Uli Hoeneß, antrenorul Nagelsmann să nu fie prea încrezător în potențialul lui, că el spune eu am câștigat, pentru că jucătorii câștigă meciul și nu antrenorii. Și aici Uli Hoeneß are dreptate. Într-o statistică a unei comisii FIFA care a analizat și a raportat contribuția antrenorului și a jucătorilor la o victorie sau la o înfrângere, a ajuns atunci la următoarea concluzie. 80% este participarea meritul jucătorilor și doar 20% meritul antrenorilor. Am fost și prin România unii care s-au crezut că fără ei nu se poate. Da? Așa. Dar nu e
1: da,
0: chiar așa.
1: Am observat, am auzit și eu că mai am prieteni prin Germania care sunt pasionați de fotbal român, stabiliți acolo, și care susțin evident naționala Germaniei, că dacă noi nu suntem acolo, țin cu țara de adopție măcar. Și am văzut că o atmosferă destul de pesimistă așa în privința Germaniei înaintea mondialului ăsta. Pe ideea că nu mai sunt vedete ca altă dată în componența naționalei Germaniei.
0: Nu mai sunt vedete. Sunt ceva vedete, dar nu sunt de detalii a francezilor.
1: Exact. Și oricum detalia... foarte departe de mondialul din Brazilia, de exemplu. Când
0: nu sunt,
1: generația de
0: sigur, sigur. Nu sunt vedete detalii a spaniolilor care sunt campioni europeni, nu sunt vedete detalii a argentinienilor care sunt campioni mondiali, nu sunt vedete detalii a brazilienilor care oricând au un cuvânt de spus la un campionat mondial. Că dacă Brazilia prinde o zi bună, te bate 7-1.
1: Dar și Anglia, dacă poate să fie, dacă
0: Anglia,
1: mai prind
0: uite,
1: tot
0: așa. Anglia. Stai, era cât pe aici să uit Portugalia, portughezii care dau câte 3 jucători la Paris Saint-Germain, vreo 2 la Manchester City, mai au câțiva prin Anglia, păi Portugalia. Nu mai vorbesc de Cristiano Ronaldo. Portugalia are o echipă care, după părerea mea, este pe locul 1-1 e Spania. Spaniolii sunt abonați la titlu și după aia vin portughezii. Să nu fim surprinși de o finală a campionatului mondial iberică, Spania-Portugalia.
1: Se poate, că a mai fost la un moment dat în 2016 când nu dădea aproape nimeni Portugalia în finală și au câștigat trofeul.
0: Da, și atunci au avut jucători buni, numai că n-aveau numele pe care l-au astăzi.
1: Așa. E adevărat.
0: Da, așa. Și acum trecem în a doua Bundesliga. Hanovra lui Virgil Ghiță a luat un punct, a terminat la egalitate la Bochum în Vestfalia. Dacă câștiga, era mai bine. Hanovra este acum pe locul 3 cu 59 de puncte la egalitate cu altă echipă tot din Vestfalia. De altfel, Vestfalia e colosală în fotbal și în prima Bundesliga și în a doua Bundesliga, un lan de 25 de milioane. Deci vreau să spun echipele din Vestfalia din Bundesliga a doua. Schalke, Paderborn, Bochum, Bielefeld, Fortuna Düsseldorf. Deci uite câte echipe. Și îți mai dau echipe din Vestfalia în prima Bundesliga. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, FC Köln. Și cu asta ți-am spus totul. Deci ți-am dat până acum peste 10 echipe care sunt top și în prima și în a doua Bundesliga. Landul Vestfalia cu 25 de milioane de locuitori este cel mai puternic și în a doua și în a treia. Pentru că fotbalul Vestfalia e un land muncitoresc, e un land în general orășenesc și atunci toată lumea se duce la fotbal și sunt foarte multe asociații și foarte multe cluburi, sunt foarte mulți migranți, copii de străini care unde se duc? Se duc în asociațiile de fotbal. Revenind la Virgil Ghiță, Hanovra lui, 1-1 la Bochum, acum urmează ultima etapă a 34-a și Hanovra joacă, mă uit acum unde joacă acasă contra echipei Nürnberg, FC Nürnberg, care a fost și ea ani de zile în prima Bundesliga și trebuie să câștige ca să depășească pe a doua echipă, o formație sătească, Elversberg din landul Hesa, o formație cu un management foarte bun, cu bani puțin, fără tradiție, cu o nouă atmosferă, cu un nou management. Deci iată cum apar ca ciupercile după ploaie, cum apar aceste echipe unde vine antrenori necunoscuți, dar care știu meserie. Vine un manager care are un buget mai mic, dar care știe să-l administreze. Deci sunt în Bundesliga și în prima și în a doua echipe și aici toată lumea știe aritmetică. Da? Știe să adune, știe să scadă. Nu trebuie nimic, pentru că dacă știi să aduni și să scazi, îți ții bugetul sub control. Acum, vorbeam de și ai anunțat tu de Galatasaray. Galatasaray
1: A
0: cu
1: patra oară campioană la rând.
0: a patra oară consecutivă, Galatasaray, o echipă internațională cu Leroy Sané și Ilkay Gündoğan din Bundesliga, care sunt cetățeni germani, cu splendidul atacant nigerian Osimhen, senzațional, și iată, cu un antrenor Orkan Buruk, foarte bun și care a egalat și el performanța lui Fatih Terim, performanța lui Fatih Terim, care a fost antrenorul lui Gică Popescu și a lui Gică Hagi. Deci, iată, Galatasaray din nou în Liga Campionilor.
1: Da, Okan Buruk a fost și el fotbalist al Galatei și chiar tot în perioada aia un pic, a mai jucat un pic și după Hagi și Gică Popescu, din câte
0: Da,
1: mi-amintesc.
0: da. Acum, în Turcia totdeauna au fost jucători foarte buni. Și acum, ultima știre, am pregătit-o tot din fotbal ca să vedeți ce înseamnă longevitate, ce înseamnă valoare, ce înseamnă titluri, ce înseamnă recunoaștere. Este vorba de fotbalistul german Lucas Podolski, care de felul lui a debutat la Köln și care a câștigat 5 titluri în 5 țări. A câștigat un titlu Cupa Germaniei cu FC Köln, a câștigat Cupa Germaniei cu Bayern München, a câștigat titlul cu Galatasaray Istanbul, a câștigat titlul național cu Vissel Kobe în Japonia și acum a ajuns în țara lui de baștină, de unde vin părinții lui, în Polonia, la Zabrze, da? Și a câștigat cu Górnik Zabrze, a câștigat cupa și Cupa Poloniei 2026. Și acum se vor întreba unii, dar de ce Köln, de ce polonez? Pentru că familia lui Podolski și băiatul micul Lucas Podolski a venit cu familia lui poloneză de etnie germană înainte de 1989 și s-au instalat la Köln. Micul Podolski a crescut la Köln, talentat, vorbește limba germană în dialectul din Köln, care când vorbesc între ei nu înțelegi nimica, eu nu înțeleg nimic dacă
1: Cuvinte
0: vorbesc.
1: amestecate cu franceza am văzut și eu de multe ori.
0: Nu, e așa se numește, e dialectul Köln, da? Și aici a crescut el, aici a învățat fotbal și să nu uităm, Lucas Podolski este campion mondial, este în generația Germania 2014, care a câștigat titlul mondial în Brazilia. Deci, iată, are acum 40 de ani și se întreabă lumea, domne, joacă mai departe sau nu joacă? Iată că avem alt exemplu. Îl avem pe Manuel Neuer, portar, 40 de ani. Îl avem pe Cristiano Ronaldo, atacant, 40 de ani. Îl avem pe Leo Messi, 39 de ani, mijlocaș atacant. Deci toți aceia care au trăit cum trebuie și s-au îngrijit și se îngrijesc pot juca mai departe. Uite, atacant, 40 de ani. Aici, cu
1: Până o
0: această
1: să
0: știre.
1: ajungă, uite, înainte de a ne lua la revedere, o singură întrebare aveam să spun că, uite, a insistat un ascultător, mi-a trimis încă de la începutul emisiunii, vrea probabil să vadă un pic de, să bagă băț un pic prin gard, așa, și că întreabă-l pe Mihai dacă o să viziteze vreodată muzeul natural al animalelor pe care vrea să-l construiască Ion Ciriac la Otopeni, animalelor împușcate de el.
0: Nu. În niciun caz.
1: Niciun caz bun.
0: În
1: Da.
0: niciun caz.
1: Știu ce să-i
0: Eu nu
1: răspund.
0: particip, eu nu particip și nu sunt suporterul acestor ucigași de animale, niște animale care n-au nicio vină și care sunt gonite și care sunt special ținute ca unii să vină și cu instincte primare să tragă în ele. Chiar dacă au brevet de vânători, da? Deci nu sunt suporterul acestui sport. Vânătoarea nu mi se pare un sport, mi se pare o crimă, Da? O crimă oficială,
1: Bine.
0: oficializată.

0: Există două tipuri. Mai e și din aia care de control, pentru controlul anumitor populații, aia de reglaj, aia e altceva.
1: Da. Înțeleg când se omoară animalele când sunt infectate sau infestate.
0: Da, sau când se dezechilibrează natural, devin prea multe prădătoare sau distrug recolte.
1: Dar nu sunt suporterul și mai ales ca să văd trofeele acestui individ.
0: Deci pe alea de mașini, da, dar pe ăla de animale
1: nu. Mașinile sunt mai interesante pentru că sunt mașini de epocă, e un muzeu, e o istorie, acolo e cu totul altceva, acolo poți învăța foarte mult, dar aici nu. Așa că ascultătorul nostru să fie liniștit.
0: Mi-a trimis un mesaj cu un semn din ăla cu degetul ridicat, așa, adică mulțumește pentru răspuns.
1: Da. Și în niciun caz eu. Da? Și ascultătorul va înțelege de ce tocmai eu nu mă duc să văd.
0: Exact. Bine, da? Mihai, mulțumim mult pentru corespondență. O seară frumoasă și diseară nu avem meci, să vedem. Care o fi mai bun să câștige, Barcelona sau Real?
1: La revedere.
0: Seară frumoasă, numai bun. Numai bine. Da, l-am avut ca de obicei corespondența din Germania la ora obișnuită la Liga de Weekend pe Mihai Rusu de la München. Am încheiat așa într-o notă puțin mai veselă, deci nu va vizita acel muzeu la anima, deși am înțeles că nu or să fie toate doar din astea vânate de Ion Siriac. S-a lăudat la un moment dat că am pușcat doi elefanți toată viața, dar asta nu înseamnă că o să fie unul singur, am înțeles că o să fie expus acolo și nu o să fie doar cu animale împușcate de el. Sunt mai multe, un fel de, am înțeles, ceva cu animale împăiate, cam cum sunt muzeele alea, zăzure, produceri cu scene de război din cel al doilea război mondial, cu faze din astea, cu cam muzeul figurilor de ceară, Madame Tussaud, cu ecrane, cu chestii interactive, cum sunt alea cu schelete de dinozauri, muzeele de paleontologie din întreaga lume, o investiție mare. Asta nu înseamnă că nu o să fie ceva interesant, da, vom vedea. Oricum, până acum, cam din ce a promis, le-a cam făcut. Eu țirea că acum nu știu cât timp o să-i mai permită vârsta destul de înaintată pe care o are, știi, nu știu cât, ori 87, nu? Da? Acum se mișcă, a zăzut, David Attenborough tocmai a împlinit 100 de ani, acum 2-3 zile cât timp, așa că, na, la Formula 1, fostul patron al Formulei 1, Bernie Ecclestone, are cât? 95, 96, ceva de genul ăsta. Deci, pe măsură ce progresează știința, medicina ține pasul și probabil o să asistăm, dacă nu cumva există, probabil leacuri din astea de prelungire, nu chiar de nemurire, dar de prelungirea vârstei accesibilă doar iardarilor. Că prea mi se pare suspect așa dintr-o dată un val de oameni extrem de bogați și care sunt și foarte longevivi, nu știu dacă ați observat, de ceva vreme pe întreaga planetă. Nu știu cât o să poate să suporte atât de mulți oameni, indiferent că suntem bogați sau săraci, planeta asta atât de binevoitoare cu noi până în momentul ăsta, la cum să continuăm să ne bate joc de ea. Bun, mai luăm o pauză publicitară și muzicală, ne întoarcem peste câteva minute cu ultima parte a emisiunii de astăzi, în care o să vă mai spun câteva rezultate din... A început între timp, să știți, meciul dintre Dinamo și FC Argeș, tocmai a deschis scorul în momentul ăsta, au deschis scorul dinamoviștii, a marcat în sfârșit George Pușcaș, oameni buni, chiar în minutul 3 al meciului, un gol cu capul frumos, pe colțul scurt, a dat Dumnezeu, dar a reușit să marcheze cum făcea odinioară. Bine, n-a fost niciodată el un super goal getter, dar eu întotdeauna, nu știu, ceva m-am pins să cred că potențialul lui e mai mare decât cel al unui atacant banal de nivelul ligii întâi și că ar putea să se ridice peste ceea ce arată în moment. Să vedem cât îl ține, dacă asta a fost doar o descătușare, va mai punta și de acum înainte. Bine, timp nu prea mai are. Dacă rămâne la Dinamo, în sezonul următor. Dacă nu, Sper să nu fi fost un...

0: caz izolat. Încă este în minutul al cincelea, încă un corner, ocazie mare iar a dinamoviștilor, minge reluată cu capul la două, trei palme de bara, de rădăcina barei din dreapta porții celor de la FC Argeș de către Hills, fundașul dinamoviști. Bun, haideți să luăm calupul publicitar, un pic de muzică și revenim cu ultima ora a emisiunii, în care voi încerca să strecor și rubrica trecutul astăzi, pentru că v-am promis și nu vreau să nu mă țin de cuvânt nici de data asta.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: I'm trying to get crazy with this, see? Don't you know I'm loco?

Da, am revenit în direct la Liga de Weekend la Sport Total FM. Uitam acum pe mesajele pe care mi le-a trimis prietenul Cristi Poantea de la Federația Română de Cricket, că am avut un bilateral cu zilele astea, weekendul ăsta, cu vecinii bulgari de la sud de Dunăre. Am spart pe castravețari, am bătut, cum zicea, cum era în dale carnavalului, când în adaptarea, mă rog, de ce traclopotele mitică a lui Pintilie, parca lui, a lui Pintilie, după dale carnavalului, când se lăudau că i-au bătut pe bulgarii în afara carnavalului, nu știu, în cartier, la mitică, că s-au bătut bulgarii cu românii și că au aruncat cu verze, nu știu ce. Deci, nu, la cricket nu e ca la Turtucaia. Le-am dat 154-124, 4 victorii din 4 meciuri. Sunt mult mai slab decât noi, bulgarii, la cricket. I-am rupt în două. Dar bine că joacă până la urmă, și noi și ieri. Da, știu că e ziua lunei, Arică Răducanu, astăzi. Mulțumesc pentru informație. Da, am văzut. Face 80 de ani, să-i dea Dumnezeu sănătate, mulți înainte. În aceea zi cu Neamiai Stoichiță, care împlinește și el 72. Cred că-s la Grătăraș amândoi după cum îi cunosc. Și Neamihai știe cu... E celebră poza aia cu el intrând cu tava plină de friptare în mână într-o sală din aia în care erau mai mari federații. Am pus-o și o dată pe Facebook. Știe cu Grătărelu și Neamihai. Iar de Nearică, ce să mai... E veteran. Cred că a făcut la Grătare, cel puțin la el în curte... Câte celebrități din România, din țara asta, nu numai din fotbal, n-au mâncat Grătare și n-au băut șprițane la Nearica acasă. Câte ne povesteau nouă de aici, de diversi invitați pe care am avut pe la radio, că ce chefuri se trăgeau acolo. Când a venit toate cu Mircea Sandu și când a uit, parcă atunci zicea cineva, a urcat lăutarii pe acoperișul casei, vorba lui, ora vecinilor de alături, îi făceau chef în curte și lăutarii stăteau pe acoperiș și cânta. Ce să e, ce Nearică e un personaj în fotbalul românesc. Bun, în continuare, în derbiul zilei din fotbalul românesc, cel dintre Dinamo și Rapid, scorul rămâne neschimbat după 21 de minute de joc, 1-0. Au deschis dinamoviștii scorul încă din minutul 3. În sfârșit a reușit să puncteze și George Pușcaș din pasa lui Armstrong. Să vedem dacă vor reuși să se impună până la urmă în fața argeșenilor, după ce mai devreme FC Botoșani și Petrolul Ploiești au terminat la egalitate 1-1 în play-out, într-un meci în care, dacă n-aș fi fost de serviciu, sincer, știți cum aș fi dormit? Ca un prunc din ăla strâns așa la sânul iubitor al mamei. Ca la grădiniță, după ce am jucat în curtea grădiniței pe tobogane toată după amiaza și după urmă am adormit în pătuți din ăla cu legănat așa. Bine, dragilor, hai să ne îndreptăm acum la finalul emisiunii către rubrica Trecutul Azi, că v-am promis că astăzi nu mai iertăm, dar înainte de asta, hai să mai răspundem la un telefon totuși, că v-am întărătat și... Ha, îmi cer scuze, strănut. Ia să vedem cine e câștigătorul. Ha, n-a fost să fie. Mai băgați o fisă, ca să zic așa. Sunau două linii în același timp.

0: noi extragere. Cum era pe vremuri la Loto, când se transmitea la TVR. L-am oprit în spatele meu între timp, nu mai avem nici zgomot de fond. L-am oprit pe Artu Ditu. Gata, ia să vedem, revine telefonul. Bună ziua!
1: Bună ziua, nu, am revenit la dumneavoastră, vreau să vă atrag atenția la o chestie, că domnul Mihai Rusu tot timpul se bate în piept, domnule, Germania, șmecherie, nu se compară cu România, uitați-vă, vă rog frumos, este un meci în acest moment în direct, Köln cu Heidenheim, da?
0: Păi am zis mai devreme de el, dacă Köln nu trebuie neapărat să bată și Heidenheim e retrogradat.
1: Exact, și Heidenheim-ul are 1-2, adică Heidenheim-ul cu 3 puncte avea 23 și celelalte de deasupra aveau 26.
0: Asta nu înseamnă neapărat cinste, poate i-or fi cinstit careva cu interes.
1: Nu, dar o să mă zic că domnul Mihai Rusu se bate în timp, domnule.
0: Știe, dar blaturi sunt peste tot, stai liniștit, deci nu înseamnă neapărat seriozitatea asta, deci îți dau dreptate la capitolul ăsta.
1: Da. Am uitat să întreb mai devreme, fii atent o chestie, deci ție nu ți se pare că la noi în România, cu cât a avansat play-off-ul către finalul campionatului și a crescut miza, atât de mult a scăzut calitatea fotbalului. Adică mă refer, de exemplu, la CFR cu Craiova, da?
0: Știi ce vorbeam aseară la meciul de aseară? Că tot așa era, cât paci să mă ia somnul, îmi curgea așa o băluță din colțul gurii și noroc că mi-a bipăit telefonul că vorbeau pe grup colegii. Și prima replică pe care am dat-o, am zis, băi, am avut o epifanie. Dacă ăsta e meciul între favorita la titlu și cea mai titrată echipă din campionatul românesc din ultimii 10 ani, dacă așa arată un meci între astea două, înseamnă că fotbalul românesc e dus, tată. Suntem cu pluta pe conductă de mult.
1: Am observat ceva, Craiova, de când a venit băiatul ăsta cu el. Eu că îmi pare rău că contrazic pe Narcis și chiar, cum să zic, cumva mi-e milă de el că este un tip care are simpatie față de Craiova, pentru că este de acolo, e normal, e natural o chestie. Dar vreau să zic, de când a venit băiatul ăsta cu el, ăsta joacă la Cacealma în fiecare meci, adică el pornește cu gândul că domnule 0-0 e bun. Adică știi cum făceau italienii la campionatele mondiale? Ei făceau egal și se calificau pentru că ziceau, domnule, nici noi nu v-am bătut pe voi, dar nici voi nu ne-ați bătut pe noi. Și ei făceau egal cu două echipe.
0: Da, e mentalitatea, cum se zice la români. Bă, am mâncat bătaie, dar am dat și eu ceva de genul ăsta.
1: Exact, exact. Și ăsta cu Elio, dacă ai observat, are aceeași tactică. Începe fără niciun fel de atacant toate meciurile, adică îl ține pe Bayern pe bancă, îl ține pe Betim, îl ține pe...
0: Nu știu dacă e asta o regulă neapărat. Că chestii de-astea mai face și Copici la Dinamo, dar e și în funcție de cum se mișcă la antrenamente, mai am și problema cu accidentările.
1: Pancu.
0: Da, și...
1: Pancu a zis. A zis Pancu că, domnule, dacă este primul meci în care în sfârșit am fost și noi peste ei, a recunoscut sincer, și a zis că

0: Uite, cam asta a fost singura lor mare avant. În rest, fotbalul românesc, știi și tu, că trăiește din sclipirile individuale a unor jucători și cam atât. În rest, jucători care să-ți poată întoarce soarta unui meci nu mai există. Sau când e un jucător care este peste media echipei, pe ăla îl vezi și atât. Ai văzut bătaia mâncată de Faru, care a un singur fotbalist în lot. Îmi pare rău să spun. Și ăla e la final de carieră și ăla e Alibec, care a dat doar și bani. Da,
1: mi se pare că ne mințim singuri. Adică, pe mine, dacă câștigă FCSB-ul campionatul sau Rapidul sau Dinamo, în condițiile în care, în momentul în care ieși în Europa, te mănâncă din primele tururi.
0: Păi normal, acolo se vede adevărata... Acolo e bătaia peștere. Noi între noi aici ne jucăm. Adică nu ne putem vedea valoarea adevărată din cauza faptului că nu vedem pădurea din cauza copacilor. Ce să mai, asta e concluzia. Bine, maestre, mai vorbim, te mai așteptăm și cu altă ocazie. Sper să revină cu curaj și ascultătorul care încerca mai devreme să sune. Dacă nu, dăm drumul rubricii trecutul astăzi, ca să avem timp să ne încadrăm până la sfârșitul emisiunii, pentru că deja, uite, aproape și jumătate. Am zis, trecutul astăzi, ce s-a întâmplat într-o zi de 10 mai în istoria omenirii, oameni buni. 10 mai, 130-a zi a calendarului gregorian. V-am spus ce sfinți sărbătorim, ce zile naționale avem. Dar hai să mai, fiindcă am promis să-i dăm o șansă și ascultătorului care a revenit acum. Bună ziua!
2: Alo?
0: Da, vă ascultăm.
2: Bun?
0: Vă ascultăm, sunteți în direct, spuneți.
2: Doar Constantin.
0: Păi eu sunt, ia ziceți.
2: Ați vorbit astăzi despre metanol.
0: Da, domnul Pădurar, am vorbit. Păi, cum să nu vorbesc dacă asta zice chinezul? Toată lumea acum ascultă ce zice chinezul. Nu vedeți că ei ne...
2: Domnule, când eram student acum vreo 50 de ani și eu, aveam un profesor, Lisandru, și m-a întrebat câte animale avem taurine în țară. Și am spus în jur de 12 milioane. Mhm. Și m-a întrebat câte tone de gunoi avem aici. Păi înmulțuit cu 10, 100 de milioane de tone. Și cam câtă benzină se poate obține, mă refer, echivalent energiei? Păi în jur de 1,2 milioane de tone.
0: Da, corect. Dejecțiile animalelor, bolegarul, cu ajutorul unor bacterii, se poate transforma în metanol.
2: Metanol. În stomacul animalelor rumegătoare sunt bacterii metanogene.
0: Mhm. Le-am explicat ascultătorilor mai devreme, că a spus că ați ascultat, că se poate face metanol în cantități enorme cu efort minim din gunoi, practic.
2: Din gunoi se obține metan.
0: Da, bine, trecând peste gazul metan.
2: Din restea de zahăr, metanol.
0: Normal. S-au mai auzit cazuri pentru cei mai în vârstă, știu că au fost cazuri de-a lungul timpului în istorie, mai ales cei care stau la țară, când auzi, ziceai că sunt bancuri, dar erau de fapt întâmplări adevărate, oameni cărora l-au explodat pur și simplu haznaua din curte. Din cauza emanării, sigilării exagerate și acumulare de gaz metan.
2: Și sare scândurile în cap.
0: Exact. A fost un caz chiar la...
2: Acum vreo 30 de ani înainte de Revoluție, pe la Luncavița, pe la Văcăreni, este acolo și a munții Măcinului, ei, la un CAP, au făcut, pe bază de bălegar, au făcut niște instalații și au obținut metan. Gaz metan.
0: Știu.
2: Ei, și când am fost, când eram și eu student, mi-a picat sub acum un proiect, s-a amintit el păcătos, domnul Lisandru și-a spus, dacă ai 100 de porci, domnul Sile Constantin, se pot obține 720 de butelii de 11 kg de gaz metan.
0: Ce, vedeți?
2: Deci, dacă ai 100 de porci din balic, din mâncarea de la porci, deci că îi dai, să spunem, 5 kg pentru spor în greutate, greuță, plus toate gunoaile care le aduni, vă dați seama cât dar energie se produce și se...
0: Tehnologia e veche, domnul Pădure. Tehnologia e veche. Uite, le amintesc, de exemplu, ascultătorilor mai de vârsta mea, că doar ăștia știu. Nici cei de vârsta dumneavoastră mai înaintată, nici cei de vârstă mai scăzută.

0: decât a mea. Dacă își amintești, cei care au văzut cea de-a treia parte a seriei de filme de acțiune Mad Max, care se preterce într-un viitor din ăsta apocaliptic, după război nuclear prin Australia, când nu mai exista petrol, era o fermă din asta într-un deșert, unde era regină, juca rolul reginei celebra cântăreață Tina Turner, și aia produceau gaz metan pentru propulsia mașinilor cu care mergeau, metanul, aveau o fermă subterană de porci și era îngrijită de un uriaș din ăsta care ținea un pitic cu o cască pe cap, pe umeri. Și aia îngrijea o fermă de porci și din dejecțiile de la porci aia produceau combustibil pentru mașini. Da, deci tehnologia e veche.
1: Porcii, mâncând mâncare concentrată, produc foarte mult metan, nu metanol.
0: Da, am înțeles, dar din ăla se poate deriva. V-am zis, sunt niște bacterii, da, care pe principiul acririi borșului, ceva de genul ăsta.
1: Din ce se produce, e CO2, da, în gazul care se produce.
0: Știu, la un moment dat s-a încercat, da, nu știi, și cu gaz sub presiune, cum erau autobuzele alea cu CNG.

0: turiștilor.
1: Brazilienii merg pe etanol.
0: Branduri deasupra mari, niște rachete, care mergea cu gazul ăla de la Victoria.
1: Da, dar a renunțat până la urmă, cel puțin în București, pentru că nu erau rentabile. Erau și periculoase și al doilea era atât de grele încât dublau se stricau autobuzele, le rupeau în două.
0: Eu am vrut să vă întreb astăzi, înainte de a veni domnul Mihai Rusu, să vă întreb dacă în Germania sunt foarte multe instalații de biogaz. Dar nu v-am prins.
1: Habar n-am, știu doar să vă spun că...
0: Domnul președinte al Americii vor ca să desecretizeze toate OZN-urile ce s-a întâmplat din când lumea și pământul.
1: Vom vedea. Cert este că ceea ce ne rezervă viitorul, dacă ne concentrăm puțin și nu ne gândim numai la prostii, putem să prevenim cu destul multă ușurință. Pentru că, uite, mai vorba, am văzut zilele trecute un specialist pe TV5, era un francez, inginer energetician, era prezentat la Universitatea din Toulouse și vorbea despre viitorul combustii la mașini, nu știu ce, și spunea că, domnule, să nu uităm că tot din partea arabă s-ar putea să vină salvarea. Pentru că, bun, se închide strântoarea Urmuz, nu mai merge petrolul, dar să nu uităm că, de exemplu, Qatarul, cu care e în relații bune cu Occidentul, că a fost și curt campionat mondial de fotbal acolo, e cel mai mare producător de GPL din lume și are instalații pentru care are brevet de gaz petrol lichefiat să-l transforme în lichid, cum ar veni, și îl transportă pe niște cargouri imense spre Europa. Dacă reușim să cădem la pace cu catarezii și să ne exportăm nouă tehnologia și să dezvoltăm cât mai mult, să trecem pe GPL de la asta, atunci de la lichid, de la petrol, țițeiul pur și simplu, atunci mai asigurată pentru câteva decenii bune.
0: Politicienii numai îți demagoși toți.
1: Păi normal, ăia își văd interesul lor și al miliardarilor.
0: Păi domnule, un kilometru cub de gaz, de sondă sau ce o fi el, are 700 de mii 70, cât vin 700 de milioane de kilograme, să spunem. Mm-hmm. Ei, ăștia nu tot CO2 se aruncă în atmosferă?
1: Păi normal, copacii nu se hrănesc cu CO2 și emană oxigen până la urmă.
0: Domnule, în urmă cu procesul de fotosinteză, ce vreau să vă mai spun, deci când obții treaba asta din gunoi, din dejecțiile animale, carburantul ăsta în pământ, în groapa aia unde ai în bazinul ăla, să produci mraniță. Iar mranița aia, humusul ăla, domnule, să știți că natura asta e un paradox. Deci humusul are aceeași formulă chimică cu 56 de atomi de carbon, cum are sângele și clorofila. Deci clorofila care e în ce mănâncă frunză și în plantele astea, în urma descompunerii să obține humusul ăsta, care are, iar repet, formula chimică ca sângele și ca clorofila.
1: Până acum am trăit din fosilele dinozaurilor, la cum colo ne descurcăm. Bine, domnul Pădurar, vă mulțumesc mult pentru telefon și vă mai așteptăm și cu altă ocazie, pentru că trece timpul și nu mai ne încadrăm cu trecutul. Astăzi m-am apucat de el și chiar am de gând să-l duc la capăt. Vă să zică, 10 mai! Oameni buni, v-am zis, fostă zi națională a României, ziua bărbatului, ziua tatălui, de fapt, ziua mamei în vreo 3 țări din lumea asta, Guatemala, Mexic și El Salvador și în România, de asemenea, ziua păsărilor și arborilor. Uite, să-i urez la mulți ani prietenului Victor Marin, că am un prieten care și arborifer și păsărolog. Glumesc, știu că nu se pronunță așa. E ornitolog și unul dintre mari fani și îngrijitori ai Deltei Văcărești. Bun. Deci, evenimentele, începând din cele mai vechi timpuri, o să le bifez așa, doar pe cele mai importante ale lumii. La 10 mai, în anul 28, înainte de Hristos, sau cum se spunea, cum ziceam pe vremea lui Ceaușescu, înaintea erei noastre, că știți că lor nu le plăcea cu Moș Crăciun, cu Hristos, cu d-astea. Nu excludeau religia, dar nici nu prea o haleau. Deci la 10 mai, anul 28, înaintea erei noastre, astronomii dinastiei chineze Han consemnează apariția petelor solare apărute în timpul domniei împăratului Cheng de Han. Este una dintre cele mai vechi observații științifice ale petelor solare în China. Vedeți? Și noi ne mai mirăm că ăștia ne subjugă și că toată planeta e cucerită acum

grupul de chinezi pe care noi consideram niște fraieri. Și noi n-avem, nu e unul dintre cei care mă ascultă în momentul ăsta care să n-aibă pe el cel puțin jumătate din ce, cu ce e îmbrăcat sau cu ce are pe el, dacă sunteți doamne sau domnișoare, accesorii, să nu fie făcute în China. Nu există nimic să nu fie făcut în China, practic, la ora asta. E, ăștia știau de anul 28 înainte de Hristos că pământul se învârte în jurul soarelui și că pe soare există pete. Și aveau, dau date istorice în urmă cu 3-4 mii de ani dinainte de Hristos și noi ne mai mirăm că ne stăpânesc planeta. În fine, asta e altceva. Deci la 10 mai anul 70 înainte de Hristos a avut loc asediul Ierusalimului. Trupele lui Titus, fiul împăratului roman Vespasian, a început un atac masiv asupra Ierusalimului și a atacat al treilea zi de apărare al orașului dinspre nord-vest. Asediul s-a încheiat cu ocuparea orașului și distrugerea celui de-al doilea templu al evreilor. La Roma încă mai exista în prezent arcul de triumf al lui Titus, înălțat pentru celebra cucerirea Ierusalimului. Și totodată prima, din câte se cunoaște istoria până în momentul ăsta. Pentru că și cunoștințele sunt limitate, din punct de vedere istoric, limitate de sursele existente până acum. E în continuă transformare istorică. Istoria este o știință vie. La 10 mai anul 213 după Hristos a născut împăratul roman Claudius al II-lea, Marcus Aurelius Valerius Claudius Augustus, decedat în ianuarie 270, cunoscut se numele de Claudius Goticus, născut în Dalmația, a ajuns unul dintre cei mai capabili generali ai împăratului Galienus, comandant al trupelor din Balcani. După asasinarea lui Galienus în cursul luptei împotriva uzurpatorului Aureolus, atunci știți cum era în perioada aia. Își luau gâtul unul altuia pentru tronul de împărat în perioada nerepublicană a Romei antice. S-a proclamat Claudius împărat, l-a înfrânt pe Aurelius, a respins invazia alamanilor, strămoșii nemților actuali în lupta de la lacul Benacus în nordul Italiei actuale. Pe urmă a câștigat încă o bătălie foarte importantă pe teritoriul actualei, în Balcanii de Vest, în actuală Iugoslavia, la Naissus, când i-a înfrânt pe goți. Și de asemenea, de acolo îi vine și numele de Goticus, pentru că a reușit să pună stabilă unui asediu venit dinspre Asia, care ar fi amenințat să măture partea asta de sud a Europei, a popoare, așa ziselor, popoare barbare împotriva Imperiului. A murit în oraș

Quintilius. La 10 mai anul 535 a fost ales Papa Agapet I. Nu mai intrăm în amănunte. Ce s-a mai întâmplat? Ca să mai rădim așa, să sărim peste ele. 10 mai 1034 a decedat regele polonez Mieszko al doilea Lambert, fiul lui Boleslav Ciorobi. A fost rege al Poloniei între 1025-1031 și duce din 1032 până la moarte, al doilea fiu al regelui Boleslav I, cel viteaz, un fel de nu știu cum, ceva între Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare al polonezilor, personalitate marcantă a începutul epocii medievale din Polonia. Ce s-a mai întâmplat? La 10 mai 1291 nobilii scoțieni au recunoscut autoritatea regelui Edward I al Angliei asupra țării, știți, prin acea trădare a lui Bruce, mă rog, dacă ați văzut filmul Braveheart, cam știți mare despre ce este vorba, ăla cu Mel Gibson. De asemenea, la 10 mai 1497 am sărit direct spre sfârșitul perioadei medievale, exploratorul Amerigo Vespucci, mort în 1512, a pornit din portul spaniol Cadiz pentru prima lui călătorie spre lumea nouă. După numele lui, este una dintre teoriile conform cărora noile teritorii descoperite de Columb, care a murit săracul cu ideea că el a ajuns în Asia prin partea de vest și numea teritoriile respective în Indiile de vest. N-a știut că a cucerit un nou continent sau bănuia, dar nu putea să confirme. După numele lui Amerigo Vespucci, a fost botezat America, ulterior noul continent, când a avut în sfârșit certitudinea, trecând prin strâmtori, că peste acel, este vorba de un nou continent și peste rest se întinde un ocean gigant. E vorba de Pacific și spre care nu s-au... Bine, până la Magellan. Magellan a fost primul care a demonstrat că se poate înconjura pământul, un amărât de portughez. Nu vorba, între ghilimele am urât. La 10 mai 1499 a fost publicată prima hartă geografică făcută de Amerigo Vespucci, o țară care conținea grave erori de grave erori de localizare. Nu știau, v-am zis la vremea anunț, se suprapuneau conquistadorii neapărat cu navigatorii buni și cu cei cartografii, cei care făceau hărțile. Vespucci n-a condus practic nicio expediție maritimă și n-a fost capitan de vas. El a fost doar un aventurier care avea niște idei pe care încerca să și le confirme. Și un bun scriitor, memorialist. Nu știu, știe încă dacă își scria, avea un specialist care îi dicta aventurile lui sau au fost scrise de el însuși. Nu există. Există în Cadiz niște manuscrise, dar nu le-am văzut cu ochii mei. Știu și eu din povestit de la alții. Mundus, Novus și alte chestii. În fine, a desenat o parte dintre coastele Americii de Sud, cum a numerotat, a așezat în ordine niște zone de coastă cucerite de către spanioli și portughezi, a delimitat niște zone în care împărțeau influențele, mă rog, celebra hartă Martin Vardesmüller, în care apare continentul american și apare și pentru prima oară numele de America acestui teritoriu, de-aia se spune că ar fi legat de numele lui Amerigo Vespucci. V-am zis, care a plecat din Cadiz spre lumea nouă. La 10 mai 1503, Cristofor Columb a descoperit insulele Las Tortugas, botezate după numeroasele broaște țestoase care trăiau acolo, au fost denumite ulterior insulele Caiman. După aia s-a ajuns și în Galapagos și, în fine, a contribuit și la îmbogățirea faunei. Nu știau că există broaște țestoase de câteva sute de kilograme până atunci și care pot trăi câteva sute de ani. Bun, la 1655, la 10 mai, după o stăpânire spaniolă care a durat 161 de ani, Jamaica a devenit posesiune britanică. Și se spune că tot

adus acolo în aia, după plecarea spaniolilor și pentru prima oară plantele de cânepă indiană, prin care au devenit celebri pe urmă jamaicanii. Înainte cu mult Bob Marley, Man și celebrele jointuri de Jamaica, despre care cânta mai devreme în piesa Next Episode, pe care am difuzat-o în pauză muzicală, piesă compusă de Dr. Dre și Snoop Dogg. Bun, ce s-a mai întâmplat? La 10 mai 1737 a murit împăratul Nakamikado al Japoniei. Apare la un moment dat, pentru cei care au citit și referi la trimiteri la chestiunea asta, pentru cei care au citit Shogun. La 10 mai 1755 s-a născut navigatorul, exploratorul american Robert Gray, de capitan al vasului Lady Washington, în expediția condusă de John Kendrick, care a realizat prima călătorie maritimă în jurul lumii cu o navă sub pavilion american. La mult timp după ce reușise chestia asta portughezul Magellan. De asemenea, la 10 mai 1768, revolte violente au loc la Londra în urma întemnițării nobilului John Wilkes pentru un articol scris în... Ei aveau ziare de atunci, chestii de-astea, nu știam noi cu... La noi era sălbăticii încă, era perioada fanariotă. În publicația North Britain, în care îl critica pe regele George al III-lea. Ăștia aveau opoziție, aveau presă, aveau editorialiști. Hai, e tot cu Buda în fundul curții. În fine, la 10 mai 1774 a decedat regele Ludovic al XV-lea al Franței, denumit cel mai iubit, le plus aimé, roi de France. La 10 mai 1774, Ludovic al XVI-lea și Maria Antoaneta au devenit rege și regina al Franței. Sfârșitul lor îl știți prea bine, odată cu Revoluția. A fost Maria Antoaneta, Ludovic al XVI-lea, decapitat la Paris în teroarea iacobină, a fost rege al Franței și al Navarei, rege al francezilor până în 1793, ultimul reprezentant al absolutismului și victima Revoluției franceze din perioada Robespierre, v-am zis, și perioada terorii iacobine, înaintea auto-înscăunării a lui Napoleon ca împărat al Franței. La 10 iunie 1805 a început primul război tripolitanian sau războiul coastei barbare, cel din tâi dintre cele două războaie purtate între Statele Unite și cele patru state nord-africane, cunoscute atunci generic sub numele de Statele Barbare. Trei dintre acestea au fost provincii nominale ale Imperiului Otoman, practic autonome, răspundeau în altei porți, dar se auto... conduceau, erau Tripoli, actualul teritoriu al Libiei, Alger, Tunis și Sultanatul Independent al Marocului. Ăștia au fost practic partea Maghrebului până spre Egipt. În 1824, la 10 mai, s-a inaugurat Muzeul National Gallery, Londra, în Anglia. Ce s-a mai întâmplat? La 10 mai 1848, Revoluția Pașoptistă, la noi în stil vechi, s-a constituit Comitetul Revoluționar în Valahia, compus din Ion Ghica, Nicolae Bălcescu, Constantin Bălcescu, Alexandru Cegolescu, Cea Rosetti, Dumitru Brătianu, Ion Cebrătianu și Cezar Boliac, Radu Golescu, Ion Heliade Rădulescu și Ion Câmpineanu. S-a adoptat un program al Revoluției în 22 de articole, mă rog, perioada pașoptistă. De asemenea, 10 mai 1858 a început conferința de la Paris a reprezentanților celor șapte puteri europene: Marea Britanie, Franța, Austria, Prusia, Rusia, Turcia și regatul Sardiniei, o să râdeți, dar era la vremea aia, privind organizarea principatelor române. Conferința reprezentanților cele șapte puteri de la Paris au hotărât practic cum să ne... Asta apropo de suveranismul nostru. Nu a existat în vecii vecilor. L-am jucat întotdeauna cum au contat.

alții, pentru că ăștia erau mai puternici și ei dădeau bani la lăutar, ca să zic așa. Noi jucam bătuta, în bătătură, în opinci, după cum hotărau ăștia în conferințele de afară. Deci mai subțire cu grădina Maicii Domnului și cu alte vrăjeli de genul ăsta. Nu ne-am unit, nu ne-am dezunit, nu ne-am stabilit niciodată propria soartă în vecii vecilor, amin. Ca să încheiem capitolul ăsta. La 10 mai 1859 a început la Focșani lucrările Comisiei Centrale pentru elaborarea legilor comune ale principatelor Moldovei și Munteniei, Valahiei, mă rog. Știți și voi, cu alegerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, reunirea, prima unire a celor două principate românești. Întregite ulterior, după 1918, cu Transilvania. La 10 mai 1866 s-a născut la Simnicea, Suceava, botanistul Emanuel Teodorescu, considerat întemeitor al școlii române de algologie și a învățământului universitar de fiziologia plantelor. Sigur îl știa pe ăsta domnul Păduraru. De asemenea, Franța a semnat în 1871 tratatul de la Frankfurt pe Main, după ce a fost înfrântă în războiul cu Prusia și obligată să cedeze Alsacia și Lorena și să plătească 5 miliarde de franci în aur ca despăgubiri de război. Perioada în care tot plimbau Alsacia și Lorena între cele două țări, între Germania și Franța. Bine, Prusia în cazul ăsta era o provincie germană la vremea aia, de sine stătătoare. De-aia îi spunea mai devreme lui Mihai Rusu că sunt zone în partea aia, când vorbea el de Köln, unde se vorbește o germană mai ciudată și amestecată și cu multe cuvinte franțuzești, să știți. Acolo e născut Arsène Wenger, de exemplu, care are prenume franțuzesc și nume nemțesc. Așa, în America atunci. A fost arestată în ziua scrutinului, voturile favorabile nu au fost luate în considerare, iar numărul lor nu se cunoaște nici până în prezent. A fost înăbușită, practic, celebra revoluție a sufragetelor, știți și vă ați auzit, cei care ați mai trecut pe la școală, chiar și în perioada comunistă. Așa, la 10 mai 1877 Senatul României a votat proclamația de independență față de Imperiul Otoman, independență recunoscută prin tratatul de la Berlin în 1878. Celebrul discurs al lui Mihail Cogălnicianu pe treptele palatului din dealul mitropoliei actuale, care declara independența, cu următoarele cuvinte, ți se ridică părul. Pe mâine, când vezi ce politicieni aveam pe vremea aia și ce personalități și ce avem acum. A rostit următoarele cuvinte atunci cu Cogălnicianu, cu Lornionul a pus pe nas, și-a scos melonul de pe cap sau ce se purta atunci ăsta, cilindru. Așa a citit următoarele, a zis: în stare de rezbel cu legături rupte, ce suntem? Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Ce am fost înainte de declararea rezbelului, fost am noi independenți către turci, fost am noi provinție turcească, avut am noi pe sultan ca suzeran, străinii au zis acestea, noi nu am zis-o niciodată, așadar, domnilor deputați, nu am nici cea mai mică îndoială și frică de a declara în fața reprezentanței naționale că noi suntem o națiune liberă și independentă. Declarația de independență a României, adoptată pe urmă și recunoscută unanim și de țările occidentale, promulgată și imediat de către regele Carol I. La 10 mai 1877, în aceleași zi, practic, principele a semnat această proclamație de independență. La 10 mai 1878 s-a născut Gustav Stresemann, politician german, cancelar, laureat al premiului Nobel și fondator al Deutsche Volkspartei, Partidul Popular German, prima încercare de o formă de comunist premarxist, ceva de genul ăsta. Niște chestii mai de finețe. La 10 mai 1881, Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen a fost încoronat rege al României, după ce fusese până atunci principe, începând din 1866. În 1890 s-a născut generalul german Alfred Joseph Ferdinand Jodl,

de Baugardner, de altfel născut la Nuremberg, a fost șeful statului major al OKW-ului, OKW-ului, în timpul dictaturii naziste și unul dintre principalii condamnați, comandanți militari în timpul celui de celul de-al doilea război mondial. La procesul de la Nuremberg a fost acuzat și condamnat la moarte, executat pentru crime de război și crime împotriva umanității. A fost un monstru, practic, ce a făcut Jodl împreună cu alții nenorociți în lagărele de exterminare, depășește cu mult imaginația umană. La 1893, locomotiva cu aburi numărul 999 New York City Central Railroad a devenit primul vehicul care a atins viteza de 181 de kilometri pe oră, oameni buni, cea mai mare viteză atinsă atunci de un mijloc mecanic construit de om. Deci, atenție, o locomotivă americană a mers cu peste 180 și ceva de kilometri pe oră, iar la noi se merge la ora actuală nici măcar până la Giurgiu, nu suntem în stare să depășim 100 și ceva de kilometri pe oră. Iar ăștia aveau în 1893. În 1894, la 10 mai, s-a născut Elvira Popescu, actriță franceză de origine română. De asemenea, în 1899 s-a născut Fred Astaire, pe numele adevărat Frederick Austerlitz, dansator, coregraf, actor și cântăreț american, considerat unul dintre cei mai buni dansatori ai cinematografiei. Știți și voi, celebrul dansator de step, Fred Astaire, și Ginger Rogers, partenera lui de dans cea mai cunoscută. De asemenea, în 1903, la 10 mai, s-a dezvelit statuia lui Ioan Ilie Brătianu la Piața Universității în București. A fost înființat în 1906 Ordinul Carol I, cea mai importantă decorație de stat din toată istoria României și în prezent. Puțini oameni care se pot lăuda cu așa ceva. Cea mai înaltă distinție pe care ți-o poate da statul român, nu știu, chiar nu cunosc cele câteva personalități care au primit de-a lungul timpului. Iorga știu că o avea, printre altele, în rest nu mai aminte. O să caut la un moment dat. Și auto-atribuise la un moment dat Horia Sima, dar nu vă dați seama că n-a fost cazul, a fost retrasă pe urmă. Așa, cam asta, așa, n-am mai, sunt mai multe legate de... în 1924, J. Edgar Hoover a devenit președinte al Statelor Unite. În fine, mai multe evenimente. Winston Churchill a devenit prim-ministru al Marii Britanii în urma demisiei premierului Neville Chamberlain în 1940. De asemenea, tot la 10 mai 1940, Germania nazistă a invadat Belgia, Olanda și Ducatul de Luxemburg. Ce s-a mai întâmplat, că s-a terminat emisiunea. Și tot în al doilea război mondial, în 41, Rudolf Hess se parașutează în Scoția în încercarea de a negocia pacea dintre Anglia și Germania, pe la spatele lui Hitler, una dintre mai multele operațiuni de schimbare a celui de-al doilea război mondial prin anihilarea ordinelor date de cancelarul german, pe care îl percepeau tot mai mulți ca bolnav mental. Și s-a lansat cu succes în 1946 prima rachetă din istorie, inventată de naziști în cel de-al doilea război mondial, celebra rachetă V2, practic furat patentul de către americani și atribuită lor, White Sands Proving Ground, dar era de fapt o concepție 100% germană, se numea Fergelstungswaffe 2, adică arma răzbunării. Dacă ar fi terminat-o, se spune că dacă, spun experții în război, că dacă nemții ar fi terminat-o cu măcar un an înainte, ar fi putut schimba soarta celor de-al doilea război mondial. Atât de puternică a fost și prima armă modernă din istoria umanității. De asemenea, s-a născut Bono, celebrul trup solist al trupei irlandeze U2 în 1960. De asemenea, s-a născut manechina Linda Evangelista, model american. A murit compozitorul Mihail Jora, a murit celebra actriță americană Joan Crawford în 1977. În 1981, François Mitterrand a devenit președinte al Franței.

0: al doilea tur de scrutin. Nelson Mandela, în 94, a depus jurământul și a devenit primul președinte african de origine, de culoare, al Africii de Sud. Și cam asta. Nu mai lungim foarte mult, pentru că nu mai avem timp. Dragilor, asta a fost Liga de Weekend pentru astăzi. Ne reauzim mâine. Și că de nu vă pot auzi, FM-ul este mor la Brașov, dar probabil că știți. Păi nu știu, dacă e antena sus pe tâmpă, înseamnă că s-a supărat Copo și l-a scos din priză. N-am apucat să vă povestesc scandalul dintre George Copos, militanții de mediu și edilii Brașovului, dar o să ieși mâine o zi de la ora 11, avem bârfe și sport, sper că o să fiu alături și de Viorel Grigoroiu și o să reluăm subiectul ăsta, pentru că credeți-mă, e foarte interesant și s-ar putea să avem interes direct, având în vedere că nu ne funcționează emițătorul de acolo, după cum ne anunțați dumneavoastră. Weekend plăcut în continuare. Vă doresc. Vreau să vă spun că între timp la Dinamo cu FC Argeș scorul la pauză este tot 1-0 și vizionare plăcută diseară la FC Barcelona Real Madrid. Ne auzim mâine la ora 11. Să fiți sănătoși, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Are we ready? Come on, come on. Yeah, yeah.

scene.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.